0: гледаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
1: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
0: Точно така. Добро, вие... да, е действието
1: да.
0: На силния.
1: Да. Няма кой да правим
0: откритие. Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
1: Примерно, да. Са, може
0: а
1: ли...
0: нямат ракети, които да достигнат до Съединените
1: може ли да вземам за малко да. Думата? А? Давате да. Ли ме? Благодаря.
0: Да.
1: Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите, за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар, за пръв път се оплаквам от нещо, винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история, вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълча, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени наджукени, нацицани девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сервя, се разхождат и какво ли правят те на тъзгяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал. Световен международен
0: фестивал. Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
1: Няма какво да гледам. Какво
0: тези хора са
1: го
0: изкарали?
1: Да.
0: Видяхте ли някой да. В IT сферата, някой нещо да е направо да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно
1: да,
0: петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
1: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да е разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същия то Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунингована съпруга се разхожда по целия свят къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак са тази снимка на Базисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група, той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев, първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела, и второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тази тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Виниус.
2: Беновска пита.
1: Виниус, откъде в Маринела на Ветко Арабаджиев Певски Ревански крадат по 40% от обществените поръчки?
3: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише BNews. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на BNews Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите, заедно с тях по екзотичните дестинации по света. И купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролексът пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит – попиякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил 2 етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халат и джапанки в лобито на хотела, компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цванчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи и имоти на топо локации, но най-буксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
3: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
1: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знания и незнания герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
0: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПЛ-то, ръководителя на РПЛ-то, Колев, и неговия заместник Габровски, са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
0: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
0: И 12-тия запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
0: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: да, да, на ескроу акаунт, да, но специална сметка. Добре, давай.
0: Така.
1: Давайте, аз съм на хипотезата на часа, да, и също наложено от Ветко Арабаджиев. Да.
0: Имате запор. Сега да си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
1: Да, имам пари. Да, да,
0: 50 000
1: да,
0: евро повече. Да, така. Да.
1: И седат трети месец.
0: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
0: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитреци, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он на ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
0: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
0: Запори 810 000 лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
0: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса, разбирате?
0: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
0: Но имот който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват за
0: 7000 евро. Не, за
1: 7000. А, ужива да не бе.
0: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
0: които имате.
1: Да, сега знаете ли какво са карни, Ветко?
0: Сте, и казват, покрили сте 5000 евро. Остават ви още 35.
1: Ветко, сега са карни вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефонче, на вас нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара, в един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали, казах, потънаха тия, такова, как се казва, производства, и са пере пари и делко по 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
0: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
1: Да.
0: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
1: Ами аз веднага мога да ви кажа, да, не вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже, Николай
0: Малинов.
1: Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди
0: и
1: 10
0: само,
1: минути.
0: Бяхме
1: да.
0: Само аз
1: и той.
0: Николай Малинов вътре.
1: Да, да. И след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
0: Мен винаги могат да ме послушват, защото аз нямам нещо, което...
1: Добре,
0: да
1: ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела, в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
0: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на 2 парцела.
1: Смисъл?
0: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на 2 парцела. Те трябва да са обединени.
1: Аха.
0: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху 2 парцела.
1: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
0: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
1: Аха.
0: Между другото, госпожо Беновска, нещо да ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
1: Те?
0: А в България доставната цена е 2,50 евро.
1: Доставната цена?
0: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката.
1: Добре.
0: На Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведение и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
1: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато да тези праща хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
0: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. И всички хора,
1: хубаво,
0: които нямат
1: ама
0: пари,
1: дали Радев
0: трябва
1: сега
0: да отидат да поискат от бащите за Бойко пред тях.
1: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
0: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща, може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говори.
1: Да.
0: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
1: Да, как се казваше?
0: Николай Донев.
1: Да.
0: Спомняте си, където ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден? Ми това държава трябва да отиде да си ги съберем.
1: Ми защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
0: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ. Както има репортаж по БНТ за КУП, нека да има един репортаж за кои съди го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
1: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
0: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
1: Ама не само, бе.
0: Така, гледай ги, те са герои.
1: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил. Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого. Но визите ще ги гледаме през Крив Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня, за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате? Ние какви сме?
0: Но самолетите... Да си направим икономиката.
1: Не, разбира се, боли ме фараза. Не съм въобще, никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да ви в Америка, тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
0: Само краставици да бяха бой.
1: Краставици, да, ще ви пусна сега Мирче Крешан. Дали краставицата? Нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли състава? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора... Хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон. Дали няма да ви нападне пак новата КПК, сега сте и без имунитет.
0: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали, така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всички тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят
1: естествено,
0: и да държат същата
1: да.
0: Теза.
1: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя?
0: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в Тенел, в КПК, това в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона. Значи, вижте, когато нещата се случват, в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
1: Да.
0: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват в чужбина. Те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволъч срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година. Малко преди да дойде това становище, единия разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част донесеш?
0: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде
1: няколко
0: един тир с документация.
1: Да.
0: Да, за да можете ви да вземете, ама толкова ли е много, разбира се, затова ви питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически
1: Моля.
0: Парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
1: Ти уръсли се.
0: При положение, нали, защо ви казвам, при нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка, тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажете.
1: Чакайте, извинявам се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухлите?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли, или дали
0: така,
1: какво.
0: Само да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично ни отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите
1: разбира
0: на акционерите, те ги превръщат в акции
1: в
0: и стават със собственици.
1: Да.
0: Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажа, да ми дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Е, нали видяхте, че Радев...
0: Съвременната държава, съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни. Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска,
1: искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клип.
5: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречупят. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове. Не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, не чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
0: Да, само...
1: На 21-ви ли?
0: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски и да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожо Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва. Както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който деня на обикновените хора, това не е деня на аристократите, деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
0: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по почтенски гълъб, имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се. Да и какво ще стане?
0: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
0: Благодаря ви, госпожо Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао и, чао, и на вас всичко хубаво.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
2: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
6: Здравейте, чувате ли ме?
1: Сега ви чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
6: Здравейте,
1: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за поне за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха. Не, че ние много сме сигурни нататък. И че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
6: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин нося персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
1: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих, на тоя
6: просто. Ели Джепе, Уморския проход.
1: Да, колко години си тя затворен? Гърция,
6: ами,
1: България.
6: 30 години, от 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
6: Аз съм на 32.
1: А, вие таман сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
6: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И замислил ли сте се, вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента, вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от,
6: да.
1: От Див, как се казваше, Див дядо, как се казваше селото?
6: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте, Левочево, в страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Аз даже бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие прекъснато правите с Смолен. Даже си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
6: В село Брез, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малкото.
6: И вашата намеса беше безценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато додерят нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
6: В момента съм в село Арда, община Смолян. Едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, натарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, връх Комп. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището, това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат,
1: ще ви стане
6: лошо.
1: Да.
6: 8 деца, цифром и словом 8.
1: В тъй хубаво голямо училище.
6: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. Те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите, казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
6: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолен.
1: Mm-hmm.
6: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение, защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметството става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, и внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
6: Може и така да се каже, да.
1: Да. Добре образован, така...
6: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
6: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шанс е илюзорен, тъй като изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможен да влезе. Но претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса.
6: Да.
1: И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той да. Се яви тогава независим. Всички му казахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много обичахме да. Всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, не, той, а-а-а-а. Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
6: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят.
1: Да.
6: Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо да ти вземат, ако имат нещо да ти вземат, ще ти го вземат, но да ти дадат.
6: Абсолютно.
1: Да.
6: Абсолютно, но важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърна внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема преди колко години беше, 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам с извинение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-мия уютно, както повече харесвам Вашингтон, Диси, отколкото Нью Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който ще е да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
6: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така, чакайте, как да пътят месеца, път...
1: Ма чакайте да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
7: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто... Ние, аз и вашия баща искаме нашите деца, нашите внуци въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казал дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
6: Да, да.
1: Просто... Вие сте политолог по първо образование, нали?
6: Точно така, да. Да.
1: И после завършихте и право, нали?
6: И право завърших, да.
1: Така, да. Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, Gen Z, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си, вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
6: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък. Предположение...
1: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
6: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно. Докъде ще я докараме?
6: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч,

0: не минава през общината, а през областна дирекция за меделие, която е към министерство. Защото до момента беше общината разрешава на себе си. Ефекта от това нещо...
1: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя. Да.
0: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от Родопите. Това е ефекта, госпожо Беновска, и за също това се боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
0: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
0: Ами мога, да. Мога, ще отида.
1: Може ли да ви снимат и да вървите?
0: Ами аз мога да снимам и да върва.
1: А вие сте сам... Добре?
0: Сам война е войн.
1: И сам война е войн. Ще продължим да си говорим, внимавайте хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
0: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
0: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре е избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота, красота, красота. Завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще я докараме?
0: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори-трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
0: Знам, да, знам.
1: Знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, когато ние се освобождаваме? Не мога, бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
0: Ами, трябва да я създадеме. Трябва да я създадеме, но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
2: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
0: Предой.
2: Да.
1: Тя чува ли ни?
0: Да, чува ли.
1: Тодор, дай една за слушалка.
0: Да, чува ни перфектно.
1: Добре. Госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
2: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: Тодоре, режеш я малко, мръднина твое дясно. Така, да?
2: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се...

0: отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
1: Това е най-големия проблем.
0: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват единствено заради пътя.
2: Да, така е. А сега ще ви бъде още по-трудно с тия свлачища, срутища и не знам какво си.
0: Да, ние си имаме активни свлачища в, в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
2: Добре, е вие смятате ли да се обърнете отново към... Вече не знам към кого то, как беше.
1: Към арменския поп, може би.
2: А, така, да, ще да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
0: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
2: Ей?
0: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението. Аз сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
2: Ами подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
0: Имаме нужда от такъв човек, да.
2: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запиши си ушите, не ме чувай.
0: И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
2: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен, събота ще хода в Велико Сел, събота ще хода...
1: И накрая решихме онлайн, да.
2: И аз не знам как успява
0: да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути,
2: да.
0: При вас се минават за 10 минути.
2: Не, много добре знам, аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и...
1: Само да ви покажа,
2: да.
1: Дамите, които се занимават с курбана...
2: Я показвай, да, показвай сега да видим.
1: Ето, кажете нещо да те
2: видим. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как се, как се казвате? Как се казвате?
1: Как се казвате?
3: Емилия, кажи. Емилия.
2: Емилия.
1: Да, не се притеснявай, да говориш.
2: Емилия, какво? Какво?
1: Не се притеснявай.
3: Да, дохлад.
1: Ще дойде, ще дойде.
2: Ще дойде, ще дойде. Идвам. Обичам ви ваше.
3: Днеска да се дошла.
2: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
1: Август месец за празника.
2: Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
1: Ето какво се прави.
2: Я покажете.
0: Лито с месо. Това ни е традиционно ястие. Кешкек му казваме тук.
2: Какво той?
1: Кешкек, жито с месо.
2: А, жито с месо, не чух жито, чух вито.
1: Аха. Ето, това са казаните за днес. Колко човека ще мина тази? Но 2000 човека минават на курбанство.
2: Как се казваш ти?
1: Ася Романова, кметицата.
2: А, Ася, чакай, аз, Боже.
1: Да, чакай.
2: Ася, да.
1: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижда.
2: Уха. Yeah.
1: Има и готов кешкек. Хората, за хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как?
4: Здравейте.
2: Господа, здравейте, как сте?
4: Здравейте. Добре, работим и така.
2: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
4: Да, най-вече на село.
2: На село. А какво очаквате от Радев?
1: Ето, от Радев какво очакваш от Радев?
4: Пълна промяна.
2: Сигурен ли си?
1: А дали ще я има?
4: Надяваме се.
2: Надявате се. Как се казваш?
4: Да. Славчо Коджов.
2: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
4: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
2: И се надявате на
4: всеки ден. Всеки изминал ден се очаква
5: чакаме промяна, обаче
1: тази промяна не идва.
5: Ами тази промяна ще дойде може би след години, защото предишното правителство нямам думи.
1: Просто
5: нямам думи.
1: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
5: Пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва, първият камък там се стрижа.
1: Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови, почти е готово вече за...
2: Масата ли?
1: За корбана, ето ги масите.
2: Ага. Чакат се хората да се набират леко-леко.
1: След в 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обадя допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
2: Ще дойдем
1: специално
2: на живо.
1: Специално ще говоря с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пътя се оправи, ще гибнат, ще се изстрелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, а именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
2: За съжаление...
1: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето тук да видят малко по телевизията.
2: Здравейте, дами, как сте?
1: Да. Ето, госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
2: Здравейте! Добре ли сте на празника?
1: Добре ли сте на празника?
2: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
1: Стига се. Но...
2: Защо ме, брат?
1: Това с доброволен труд хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Корбан в Постина, на Корбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян, преди няколко дни. Как? Да, човека ни гледа на живо даже.
2: Браво на него!
1: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
2: Дядо ми е разказал,
1: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия, заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
2: Точно, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, що не бяхме там, толкова е хубаво.
1: Трябваше да дойдете.
2: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще ода на село.
1: Веднага показвам.
6: Череш.
2: И я. Ей, че хубави череши в това пълни.
1: Колко е череш, това?
6: 3,50.
1: Добре.
2: 3,50.
1: Ма български си наши череш. Да. Браво, сега ще си взема
2: Ма не са текаш тук, мушни.
1: Моля? Не са от тук, но те
2: няма как. Разбирам.
1: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
2: Дете ти я отвори.
1: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор, И това е следващата инициатива, която съм планирал да,
2: да,
1: така, да, да засиля, защото от другата страна гара Букселото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца и да си ходят на гости. Защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както тръгнах да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. И за съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така хора ентусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости. Те се оказват данъчни и започват да му искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
2: Майко!
1: Така че с това се сблъскват хората тук. И... Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България. И хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
2: Много ти благодаря за това интервю. Хрумват ми разни идеи, като се прибереш, си срещаме и ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
1: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква, в тази посока.
2: Да.
1: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене. Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрам и по ифтари, като е Великден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже имам много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини, се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
2: за
1: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
2: Така беше.
1: Така беше. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видиме след малко. И факт е, че дълго време беше така и заради това си гласуваше доверие.
2: Разбрахте. Но ти благодаря, Стойнеш, прегръщаме те тук всички, ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ме тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
1: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
2: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж. Весел празник и добре да си.
1: Чао, хубав ден.
2: Чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
6: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
2: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко. Беновска пита. Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
6: Румен Радев, заседание на Министерски съвет, 29 май 2026 година.
7: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в български парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водния сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова. да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое осмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерството на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
6: 0 в медиен интерес към посещението на Румен Раде във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Раде в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, Журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
8: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол, и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте, Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете, когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили. Но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
6: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен. 26 май 2026 година.
9: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите, ето, това са документи, които
10: са ревизионни актове,
9: така ще ги сложим, ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересното? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 хиляди лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 хиляди лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, нали, 160 хиляди лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, запорирани за 300 хиляди лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 хиляди лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, на Шумен.
11: Добър ден.
9: Здравейте.
11: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
9: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
12: Добре.
9: 4 месеца по фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 хиляди лева, 810 хиляди лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки близнаци. За да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, тези прозорци не е първият от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден. На едно и също място, както и тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етажи, те са средни.
11: Така.
9: Тези два офиса се продават на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 хиляди лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално, ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 хиляди лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
11: За едни и същи прозорци.
9: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 хиляди лева данък за същата сделка.
11: Това ми звучи на рекет.
9: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
11: С какво?
9: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
11: Двойните стандарти продължават с
9: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти, и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
11: Работи към нас, с факти, с документи.
9: Точно така. Ето я, Властияна Николова, НАП, Варна.
11: 21.44.
9: Колко минути сме говорили?
11: 53
9: минути. 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
11: Всичко е точно според тях.
9: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
11: Това не е проблем.
9: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре господин, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта. И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
11: Оставят ви избора само да се краде, смисъл?
9: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
6: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
13: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем? Дай Боже, да не се налага отново да се случват същите неща.
6: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен. 26 май 2026 година.
13: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат. Ще кажа, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието. Което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е. И шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи. Правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще взема документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да си отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. Да, стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите. Ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, дали по някакъв начин е търсила връзка и казват, дали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да се намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
6: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
13: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде, на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които примерно имаме пропуски, да кажем има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
14: Да.
13: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравило си нещо да се счетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в НАП искане. За всичките неща отново от начало,
9: които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита, или го приема, или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества. Това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал, по-скоро някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина. За нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата?
14: Да.
9: Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи, от... описаха ли документи какво точно взели?
14: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
9: Какви документи?
14: Какви документи?
9: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаи?
15: Да.
9: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
15: Те го правиха по културния начин, но...
9: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще ви стане?
15: Мишаха да го арестуват.
9: Не пуснаха ли адвоката в дома?
15: Не пуснаха.
9: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като... Аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са и... Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
14: И по принцип, където на Америка разговори, те си ги вземаха. Отдълно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било за взето.
9: И нищо не е описано?
14: Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон.
9: Едно кашон, две кашон, три. Да, които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Пеевски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов. Ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скулптори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирмата? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но то е счупено. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася?
13: Значи, кои фирми удрят?
14: Които имате моти.
13: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди?
14: Доста.
13: Много. Какво стана с договорите за строителство?
14: Всичко е замразено.
13: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, ете, двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2 бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, ние нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
15: Пишат, че за път изчезна.
13: Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажем. Я, ма служи го да им дали изчезнал звука или не.
15: Тук има.
13: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
15: Чакаме.
13: Чакаме да видим някой.
15: Има.
13: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина. Не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има. Ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А, първоначалния модел на отсек. Паметника, който е в Череди, България. Синовете на великата мечка. Чакай, че тук може да не влезе. Ето и е другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Едно, с графито керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Каза се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по едикъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме на офицерите. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето и контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова е общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет. И му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе.

0: Може да отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ним направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен, проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от синителката. Нали така беше?
1: Тя на база ревизията се крепи. Първата, която е за нея за много пари. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която не, то не е къща, то е празен парцел, но в нотариалния акт това се е продала къща плюс парцел. Явно къщата е била.
0: Не, но, не, нотариалния акт може е бил така.
1: Да.
0: И?
1: И тя е оценила на 100 и няколко хиляди лева това с правен парцел.
0: Все едно има
1: база, база на тези 10 мода, които е обследвала, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
1: И да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
1: Примерно има имоти, които са купени и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
1: И другото,
0: с 6 което, други участника на търга, да се знае.
1: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка.

0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
2: Много кратко.
1: Много кратко. С уважение.
2: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
2: Добре.
1: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?

0: Искам да му я подам.
1: Не, няма проблеми.
0: Моля ви.
2: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам какво?
1: С гласа
2: мога. Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
1: Колеги,
2: ние за това сме дошли.
1: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
1: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
2: И се не е толкова преграхме, да не.
1: И затова не мисля да са сериозни детали.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
1: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Не може да вам да не кажа една дума.
1: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
3: Да,
4: добре.
3: Не е сериозно, господин.
области: FM 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Чефе, може.
9: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
10: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Радио КТ. 93,9 FM.
11: Минути за култура и развлечения.
4: Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска.
11: Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си отговорите какво се е променило за 33 години демокрация. Какво дадохме на младите? Как живеят те? 1989-та, възродителният процес, 20 дни преди 10 ноември, приключих снимките на филма «Ако не в този живот». Гледайте филма. Прикачен е линка. Написах сценария за една нощ в коридора на една болница, докато едно от децата ми, бебе, на 6 месеца, лежеше с кислороден апарат, защото живеехме в мокро жилище на земята. Вече бях малка звезда, Венете, но се бяхме главили за портиери. Чистехме огромен, кален, 17-етажен военен блок, защото нямаше къде да живеем. Написах «Ако не в този живот» за конкурс, спечелих го и го заснех като режисьор. Ако не беше дошъл 10 ноември, заради «Ако не в този живот», щях да лежа в затвора. Сутринта, след нощни снимки, ме арестуваха, защото на финала главният герой Иво го убиват по сценарии, а през това време управляващите празнуват всенародна заря. По сценарии, награден 1986-та. Финала заснехме в една градинка до Пирогов, както си му е реда, зарята я охраняваше рота войници, начало с подполковник. Беше 2 часа през нощта. Крам, фарт, всички мобилизирани, за да стреляме един път зарята посред нощ и да стане. И се получи. Обаче в 2 часа се прибирал Тодор Живков. Попитал каква е тази заря. Никой не знаел. И той решил, че Турция ни е нападнала. И блокирал, както си му е реда, Народното събрание, Министерски съвет, Централен комитет на Българската комунистическа партия, МВР, Външно министерство, Националната телевизия и Националното радио. Какъв е сюжетът? Ивайло и Иво Иванови са двама млади журналисти, семейство, с две деца, но няма къде да живеят. И всичко, за което са възпитавани, учили, мечтали, искат да изградят Рухова,

Sit.

Take me.

Two,

Chit chit.

now. Hey, the hell now. Hey, the hell now. Hey, the hell now.

0: Podcast. Your first ones.
1: Може би човек, гледаш кое е времето отвънка, ние след 15 минути няма да го отключи, ще събреш от собствено.

Гали. Извинете. Ало? Прощавайте. Взето ли е вече? Да, извинявам. А бихте ли ми казали какъв е найма?

0: става?
1: Ами нищо, всичко е заето.
2: Как така заето?
1: Ими така, хората успяват да се доберат до адресите още преди да ги публикуват до вестника и заето.
2: Как да се добира до? Това е незаконно. Никой няма право да изнася обявите преди вестника да е пуснат в продажба.
1: Извинявайте, ако можеш да вземеш адреса направо от печатницата, щеше ли да се откажеш?
2: Знаеш, че съм се отказвал. Това е наказуемо по член...
1: Що ми вземеш да напишеш един наръчник? Как да не нарушаваме служебната тайна?
2: Неизвестно ми е твоето презрение към нормите, само че онзи ден си плати десетачката за пресечене на червен.
1: И тогава ги осъди. И като главен свидетел по обвинението ще извикаме, знаеш ли кого? Ема, мамо, че директор или заместник ли беше на Кремиков, свидетел ни взе жилището на Бъкстон под носа. Помниш ли да е? Той казваше, че има позната коректорка, която му давала адресите направо от печатницата. И какво се оказало, че пак било заето? Значи някой се осведомява ли направо от агенцията, където ги приемат?
2: А така и сега. Това телефон какво прави?
1: Ей, тук е свободно, нали, затова чакам.
2: И сега?
1: Сега ще ти посоча и още един свидетел. Да, момчето разправяше, че когато звънял на един от известните му телефони, он от срещата така се ядосал. Защо звъните непрекъснато и откъде знаете, че давам жилище под наем? Снощи съм дал обявата във вестника. Обявата още не е излязла, вече 12 души питат. Няма да го дам, няма. Не искам разни мошенници да ми се мотаят из къщи и му затворил телефона. Представиш ли се?
2: Ти за какво момче ми говориш през цялото време?
1: У нас същото момче от Кремиковци, русото, дето ти говорихте, той казваше какво значение имало за оня, дали щял да даде жилището в сряда, когато обявата още не е излязла, или в събота, когато вече е излязла. Чакай, какво ти става?
2: Ще ти да взема по едно кафе.
1: Ма чакай, от сутринта си спил поне 12, сигурно. Ти да ни би заради това, че нарека коня момче.
2: Много добре знаеш, че не обичам да разговаряш с разни.
1: Нали ти беше там?
2: Да бях, обаче аз не разговарях. Ти се хилиш и му обясняваш живота. Така де. Колко пъти ще ти казвам? Мъжете са така устроени, че... Даже има една приказка. Размееш ли една жена, после...
1: Но той не ме е размивал. Аз се усмихвах от учтивост.
2: Да, питаш ли ми какво ми е като почнеш да раздаваш учтивите си усмивки и да дърдориш? Чувствам се като последен глупак.
1: Ти мислиш, че влагам нещо в това? Ако искаш да знаеш, на мен изобщо не ми е липсва мъжко внимание.
2: А така ли?
1: Да. А от друга страна пък изобщо много малко мъже ми правят изобщо някакво впечатление.
2: Виж ти.
1: Да. А ти наистина не ревнуваш. Глупчо. За къде съм с тия деца?
2: Какво става?
1: Дори едно жилище под наем не мога да им намеря. Колко деца имате, другарко? И защо сте ги народили, като нямате къде да живеете?
2: Виж какво, ако е въпрос е само до децата, аз те освобождавам от тях. И без това съм им наполовина баща, наполовина майка. Свободна си, можеш да правиш каквото си искаш.
1: Миличко, кой ти е казал, че не искам да живея с вас? Казвала ли съм ти някога такова нещо? Че имам нужда от някой друг?
2: Имаш късмет, че те обичам.
1: Целуни ме. Обещавам ти най-тържествено, че вече никога няма да разговарям с никого и няма да се усмихвам на никого.
3: Да, само че миналия ден ми каза същото. А вчера... Вчера, като се прибрахте от редакцията, аз я знаеш ли какво ми каза? Татко, мама иска да се ожени за ватмана на таксито. Какво ми ще говориш? Не лъжа, вика, тя си говореше с него. И какво си говориш, питам? Ами първо си говориха и се смяха, и после викам, после пак си говориха и пак се смяха. Какво става?
1: Нещо, свободно.
3: Чекай, ще се обадя. Къде беше телефона? Кой е?
1: 224584. Да. А.
2: Хайде да бе, без това по бялото пише след 20 часа, нали?

0: Ακουμπήσετε. Ενώ καφέ η Βέα από.
1: Του κοίμα τηλέφωνο.
0: Τσάκ, η ράδο, όσο. Για μας μίσο.
1: Защо не като наберем номер? И да чакаме докато се обади.
0: Ако някой иска да ползва автомат.
1: Ще кажем, че телефона се проверява от централата или нещо такова.
0: Имаш точно вид на техник по поддържане на телефона.
1: И защо не? Сега на мода на стандартния вид. Не си ли забелязал, например, че днес трудно можеш да разбереш дали някоя млада момиче е майка? Защото не е дебела, не се провиква през балконите по децата си, защото не говори само за манджи.
0: Добре тогава, бъди лист и пиши дисертация на тема за смелостта на днешните майки да не изглеждат майки.
1: Но въпросът изобщо не е смелостта да не изглеждат майки. Става дума за това, че мен никак не ми се иска да устарея.
0: Ами на мен.
1: За това, че искам да възпитаваме децата си без да забравяме, че и ние сме били децата. Че не искам да се съглася да участвам в тържествената церемония, на която под звуците на фанфари и барабани ще ни кажат: до днеска бяхте деца, от утре сте възрастни. И ще ни връчат униформените шапи, които обаче изобщо не са настроени в мярата.
0: Добре, сега се свали слушалките, защото хората като те видят, ще си кажат, че всичко ти е наред.
1: Ама защо непременно трябва да изглеждам нещастна? За да получа мечтаната възможност да плащам всеки месец по една заплата на някой, за да живея в празното му жилище.
0: Факт е обаче, че не си много щастлива.
1: Ама защо да не съм? Млада съм. Слава Богу, и ние, и децата сме здрави. Обичам те.
0: Да, да, но ако продължаваме да живеем така, всичко това много скоро ще се промени.
1: Ей, сега ще се издуя до край касетофона и ще се почувствам щастлива.
0: Махни тези слушалки. Чуваш ли? Моля ти се, махни тези слушалки.
1: Кога ще си имаме своя дом? Със своя миризма. Децата да имат своя стая. Искам да живея нормално, защото винаги съм била изрядна и търпелива. Защото всичко, което са ни учили, че трябва да направим, съм го направила. Защото искам да направя още много неща.
0: Стига да стига. Все ще намерим някаква квартира, аз ще мия нощем улиците, за да си плащаме найма и всичко ще се оправим. Човек, какво си намисли?
1: Отиваме до централата.
0: Каква централа?
1: Телефонната.
0: Защо?
1: Ще поискаме адрес.
0: Ти луден си, кой ще те го даде?
1: Ми сигурно има дежурен.
0: Виж какво, моля ти се, престани с тези авантюри. Аз с тебе не идвам.
2: Да не мислиш, че ще те гоня. Познаеш как ми е омръзнало всичко това. Защо не ми целуваш, обичаш ли ме, защо не ми се усмихваш? Как да ти се усмихвам, когато мивката е пълна с пръсничини и ако стъпя без да гледам, ще си струша краката в топчетата на обувките ти, разхвърлени наоколо. писнем да събирам дрехите ти, чаровно изклузени в средата на стаята. И ако това те интересува, не мога да понасям еманципираната ти цигара, дымяща до 2 часа през нощта над пишещата машина в кухнята. Ако знаеш как чекам деня, в който ще ти пораснат мустаци, ще напълнееш и ще загубиш умната си самоувереност.
1: На тебе изобщо не ти пука какво ще стане с нас. Слушай тогава, отдавна вече не те обичам. Намразихте през март миналата година. Защото си егоист, студенокръвен и кръвосърдечен.
0: Защо точно през март?
1: Помниш ли как през целия месец аз се ти подаряваше мартеници?
0: Е?
1: И как мислиш, защо ти ги подаряваше?
0: Защото е дете. От глупост, за да се намира на работа.
1: Подаряваше ти ги, за да се сетиш да я целунеш.
0: Моля те се, само не приписвай сложните си изживявания на децата. Слава Богу, аз е все още нормално дете, здравомислещо и се надявам да остане такова.
1: Ти изобщо не заслужаваш да бъдеш баща. Ако за тебе няма никакво значение, това, че твоето невръсно, здравомислещо хлапе се затваря в банята и пуска чешмата, за да не го чува никой как плаче, то...
0: Виж какво, просто винаги трябва да ми казваш, когато греша. Иначе така до никъде няма да стигнем и най-накрая ще се разделим. А от това никой няма да бъде щастлив, нали? Хайде.
3: Дай ръка, така ще тичаме по-бързо.

0: сте се развикали, бе?
1: Добър вечер. Прощавайте, бихте ли ни дали адреса на един телефон?
0: Ние сме телефонна централа. Адреси не раздаваме.
1: Чакайте, само за секунда, много ви се моля. Вижте какво, на този телефон дават жилище под наем. Ние търсим такова. И просто спешно ни е необходим този адрес. Адреса на този телефон.
0: И убедете се по телефона. Що ви е адрес?
1: Да, но той дава непрекъснато заето. Сигурно още 1000 души звънят. А ако отидем директно на адреса, нали разбирате?
0: Да, разбирам. Да сте първи, среди всички, а? Тарикати.
2: Моля ви, ние сме семейство с две деца, нямаме къде да живеем. Хазаите ни изхвърлиха багажа на улицата. Оставихме децата при едни приятели, обаче... Нали разбирате, въпрос е на живот и смърт, моля ви.
0: Ами защо са ви били тия деца, като няма къде да живеете?
1: Ето тя почва с деца. Хайде, тръгвай.
2: Чакай!
1: Какво да чакам?

0: Оливер, не ли ти ли искате да дойде?
1: Извинявайте,
0: дайте този номер.
1: Кой е?
0: Това е заградено.
1: Да.
0: Ще видя какво ще направя. Чакайте ме тук.

0: Isso que se... Esqueci de te pôr no honesto.
1: É?
2: Бях за вас непозната и чужда. Учтиво ми дадохте стол. Притеснено се усмихвахте, без нужда. Разглеждахте ме, сякаш съм гола. Моите цигари, нахално димящи, цапаха пепелниците ви кристални. Будеха с дима си децата ви спящи в техните естетични спални. И побягнах вън, а щраусови блокове се изпречваха наперено пред мене. Дърпаха ме и обръщаха наопаки дрехите ми, пролетно зелени. И оплашено сърцето ми подскачаше по асфалта, мъничък велосипед, в потната ръчичка с спирачка и с вперени очи напред. И се хлъзнах меко в кална локва, подличък капан, заложен от нощта. И в тази локва списък цопна моята мъничка сълза. А обвитата в цигарен дим луна се прозя безочливо студена. Издоволно вдигната яка се търкулна сито покрай мене.
1: Кога го написа?
0: Хареса ли ти?
1: Харесвах стиховете те още преди да те познавам, когато ги печаташ в университетския вестник.
0: Знаеш ли, напоследък непрекъснато мисля за думите. За думите, които трябва да бъдат казани на хората. За всичко си представям така. Аз казвам на хората мислите си. Те замръзват по местата си на улицата, както са с грижи, мрежи, деца и кучета. Споглеждат се. Лицата им се озаряват. Строяват се като на манифестация и тръгват в една посока. Това е верната посока. И веднъж намерили я, те не я губят. И вече нищо лошо не може да се случи на света. Всичко това аз все още само си го представям, защото не съм намерила точните думи на това, което искам да кажа. Тук съм написала адреса.
1: Но вие сте чудесно, много ви благодаря. Какво има?
0: Какво има? Има. Не се безпокойте, няма да кажем на никого, а после ще ви се обадим да ви кажем какво е станало.
3: Може ми се обажете, какво ме интересува мене какво е станало. Дайте една десетачка и взимайте адрес.
1: Какво?
3: Какво? Вие мене за глупачка ли ми мислите? На живот, на смърт, багаж, деца. Ама моите деца обичат да си хапват месце на вечеря. Получавам 140 лева. С кого да го купя? Ти и твоите с въздух ли ги храниш? Как го готвиш? Веднъж с лук, веднъж с ориз, а?
0: Ама...
3: Няма ама. Всички взимат. Вие не взимате?
1: Да, права сте. Дай, тук. Заповядайте. Благодаря ви, довиждане.
3: Адреса.
0: Чакай.
3: Адреса. Ей! И като отидете там, да ни казвате, че имате деца.
0: Може пък всичко и да се оправи.

0: Работает.
1: Виктор Григорович Зайсит.
0: Къде си намира?
1: Предполагам, че някъде около медицинска академия. Телефонът започва с 51.
0: Добре, ще го намерим.
1: Ако помни.
2: Защо ли се караме така често напоследък?
3: Помниш ли как се запознахме?
2: Сигурно, защото все още не се иска да бъдем малки и някой да поеме грижите вместо нас. Знаеш ли, сякаш сме две деца, две снежанки, изгонени от лошата си мащеха и не можем да открием в гъстата гора седемте... Не, седем по две значи 14-те джуджета, които да ни приютят, стоплят и нахранят.
3: Тогава аз дойдох в твоята стая в хотела. Бяхме на стаж в Черноморски фронт. Казах ти, че те обичам, а ти се ядоса и ми попита, знам ли как спиш, какво ядеш, на какво се смееш, защо плачеш и какво си преживяла, за да мога да ти кажа, че те обичам. Съблече се и заспа сърдите. Аз лежах в тъмното на другото легло и не смех да се събуя дори обувките. Защото не знаех дали ще ме харесаш, когато сутринта се събудиш и ме видиш да спя с отворена уста и под чорапи.
2: Ако можехме да започнем още веднъж от начало, може би всичко щеше да тръгне по-иначе.
3: Не съм ти казвал, но аз още тогава знаех как спиш, на какво се ядосваш и какво обичаш. Мисля си, легендата за това, че мъжа и жената някога са били едно цяло, сигурно е вярно. После са започнали страданията, когато мълнията ги е разделила. Останали самите непрекъснато търсят своята половинка и не могат да я намерят. Все искам да ти го кажа и все ме е страх да ги произнеса. Сигурен съм, че ти и аз по-рано, в миналия живот сме били едно цяло. Толкова ми е хубаво, че отново те намерих.
2: А може би се караме, защото не сме един за друг? Понякога си мисля, че имаш нужда от една по-спокойна и по-добра жена. И като го помисля, ми става толкова тъжно, че ми идва да се кача на покрива на някой блок и да скоча оттам. Но знаеш ли, струва ми се, че вместо да падна, ще хръкна към оная страна Аркадия, за която пише Чехов. Затова не обичам високите етажи. Страх ме е, че ще отлетя от теб и ще те оставя сами нещастен.

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Какво обичате? Живота.
2: Моля.
0: Жена ми се шегува. Идваме във връзка с обявата.
1: Вие ли звънихте по телефона? Аз току-що го затворих и вие вече сте тук. Много интересно.
3: Ами, телепортация.
1: Моля.
0: Просто идваме направо на адреса.
1: Аз мисля, че в обявата съм дала само телефона.
0: Да, но той даваше непрекъснато заето. Ние се обадихме централата и те не дадоха адреса ви.
1: Що ме така? Заповядайте. Вие сте семейство, така ли?
3: Да.
1: А деца имате ли?
3: Не.
1: Защото тук всичко е съвсем ново, както виждате, а децата много обичат да рисуват по стените. Ето в жилището. Аз, представете си, съвсем случайно минах от тук тази вечер да му се порадвам. А пък телефонът се скъса да звъни през това време. Ето, сега ще видите и банята. Много смешно. Звъни, звъни.
3: Много смешно.
1: Е, сега, елате, заповядайте да седнем на барчето. Извинявайте, вие ми се виждате съвсем младички. Ще бъде ли във вашите възможности? Аз искам 250 лева наем.
3: 250?
0: Вижте, какво...
1: Инженер Нинова.
0: Да, и Вайла, и Иво. Иванови, вижте какво е инженер Нинова. Ние двамата сме журналисти. Вие знаете колко получават хората на перото и то между нас казано почти без да работят.
3: А, представете си, ако започнем да работим сериозно тогава.
1: Вашата жена е голяма шегаджийка. Сигурно много весело си живеете.
0: О, да, наистина. През цялото време се смеем. Дори и децата, когато бяха бебета, вместо да плачат, се смееха.
1: Какви бебета?
3: Децата.
1: Какви деца?
3: Нашите.
1: Значи имате деца?
3: Да.
0: Две.
1: А защо преди това казахте, че нямате деца?
3: Ами, защото ни омръзна всички да ни питат за какво са ни децата си.
1: Ама, извинявайте, наистина гледам ви интелигентни хора. Защо след като нямате къде да живеете, ще имате деца? То сега има толкова много начини, средства.
0: Но ние все пак няма да ви караме да ги гледате, за да го взимате толкова при сърце, нали?
1: Не, просто сте ми много симпатични. Много симпатични. И сега изведнъж... Деца, усложнявате си живота, който и без...
3: Без това е много сложен, да. Жилището ни харесва. Съгласни сме с найма. За колко време можете да ни го предоставите?
1: Вижте какво сега. То... Нещата се променят. Мога ли да говоря направо?
0: Да.
1: Аз искам... За всеки случай, не, че не ви вярвам, искам да взема предплата за една година. Не, че не ви вярвам, но казаха ми, че така се практикува.
0: Вижте, това са много пари. Ние все още... Нямаме никакви спестявания.
1: То и аз така си помислих.
0: Ако се разберем, можем да ви плащаме всеки месец на определена дата. Ако трябва и договор, ще подпишем за ваша и наша сигурност.
1: Оставете сега това за договора. Нали си вярваме? А то данъци разправи. Значи, не можете да ми дадете предплата. Аз така се и помислих, но ми беше неудобно. Исках да направя едно добро дело.
3: Ами, направете го, от какво се притеснявате?
1: Ми, притеснявам се. Притеснявам се, знаете ли. Защото ето, някои имат по някое свободно жилище, което в момента не им трябва, а други нямат въобще. То синът ми като порасне, жилището ще бъде за него. Но казвам си, защо сега да стои празно? Защо някой да не живее в него? Пък и парното, портиерските, нали?
3: Точно така. А докато синът ви порасне, ще го изплатите с парите на такива като нас.
1: Какво искате да кажете? Ама вижте какво. До сега си говорихме много хубаво. И аз бях любезна с вас. Моля ви да спазвате нормите на приличие. Аз не съм някакъв капиталист.
0: Моля си, кой е?
1: Аз искам да направя едно добро дело. Заради такива като вас, аз стоя тук и си губя цялата вечер. Жилището е мое, аз съм свободна да постъпвам с него както си искам.
0: Разбира се, че всеки е свободен да постъпи така, както той намери за добре.
1: Вие много не дейте да ми говорите за свобода. Какво от това, като имате деца? Всеки е свободен, но в рамките на общо приятите норми.
3: Не, да, точно така. Добре, но какво общо имат тук децата? Кажете направо, давате ли жилището или не?
1: Казвате, че сте журналисти.
0: Да.
1: И какво пишете?
3: Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
1: А, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?
0: Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо нейно.
1: Как ви беше името?
3: Ивайла. Иванова.
1: Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така с две думи? Нали?
3: Ами, и аз не знам.
0: Аз ще ви кажа, защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
1: Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Е, аз много-много... Много-много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и нашироко си говорите за поезия. Но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече, нали?
0: Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
2: За него няма лято, зима. За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави. опънало безгрижно рамена и му е все едно дали се дави в морето или в любов от града. Не се стреми на слънцето да почернее, не търси ляд на шарена премяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва. И му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга в леглото старо и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога не сън от мъка не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
0: И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
1: Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи острумно. Мога ли да ви помоля нещо?
0: Да.
1: Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
0: Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
1: То листа тук... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
0: Да. Нещо за писане.
1: Заповядайте. Че защо за прането? Защо не за някой човек, пак от Бургас, който така си живее и животът му минава така, например, бургаският човек си живее на слънце, или как беше там, вие най-добре сте си го казали. Тогава ще стане много по-разбираемо и хората ще се позамислят, иначе човек може въобще да не се заслуша. Да, прощавайте, аз много не разбирам. Но все пак помислете, помислете. Има сигурно нещо верно в това, което казвам.

0: придаване, някаква форма в това стихотворение. А всеки човек вече го разбира по-своему.
1: Как по-своему? Това за въжето. Нещо като бесилка ли е?
0: Да, точно така. Ето, права сте, абсолютно права сте. Това е, така да се каже, художествен образ на живота.
1: Искате да кажете, че животът е една бесилка, така ли?
2: Не чак така. Стига да имаш някой до себе си, който да те разбира, който да те обича. Затова накрая се появяват и двете ръце, които снемат прането от въжето.
1: Че те тия две ръце могат да снемат и посинелия труп от въжето?
0: Ето, виждате ли, така може да се разбере, разбира се. Зависи от какъв ъгъл ще го погледнеш, зависи от настроението, в което си, от чувствата ти, от проблемите.
1: Да. Да, интересни хора сте.
0: Ивана, подпиши се.
1: И наградата отбележете.
0: А, да.
1: Да.
0: Справедливо.
1: Благодаря. Много хубаво. Значи, няма да може да ми дадете парите. Защото аз вече се уговорих с една жена. Тя ще дойде всеки момент с такси и ще ми донесе сумата. А вие...

0: Знаеш, по едно време се оплаши за децата. Сякаш не съществува. Мисля, че като се прибрем вкъщи, няма да ги намерим. Като че ли сме ги измислили? Заради тъпите им жилища ще се притесняваме, че имаме деца, вместо да се гордеем с
1: тях. Еми, гордей се. Гордей се. До вечера, като се легнем, вместо да ме прегръщаш, се гордей. Гордей се цяла нощ, ще бъде спокоен.
2: Стига де. Отново да не свърша живота. Бачи, което се обичаме.
1: Както се казва, наистина не съм напълно сигурна.
2: Ти какво искаш да кажеш, че аз не те обичам?
1: По същия начин ли си обичала нея преди мен?
2: Колко пъти ще казвам, че това са били лутания, глупости?
1: Да, и от глупости лягаше се всяка.
2: Какво значение има? Какво е било преди важното, какво е сега?
1: Да, аз например не съм се лутала по чужите кревати, докато очаквах тебе, принце от селищата ми.
2: Твоето и друго, ти си жена, има разлика.
1: Бе, жена, мъж, я измисли нещо друго. Случайно да чукала на ден, как философстваше за мълнията, която разделила човека на две половинки. Мъж и жена. И как се хилеше, че за един живот човек никога не можел да разбере дали наистина е намерил своята половинка. За каква разлика говориш, бе? Нали първо се наричаш човек, след това си мъж или жена? Ей, щом си толкова голям мъж, вместо да ми доказваш непрекъснато мъжественост, да беше намерил до сега едно жилище.

0: Hadi sigarası kare sürtük.
1: Kız bu?
0: İçeriz ve çoğuşun. İçeriz ve?
1: İyi yapın Пулека. Нали чу какво каза Най? Ти не си по-свободен, отколкото съм аз. Свободата е разпределена по-равно. Свободна съм да се стоя където си поискам.
0: Знаеш ли какво? Още утре подавам молба за развод и ще ти реша от майчински права.
1: Само не питай.
0: Не, ще ти реша. Освобождавам те от досадните майчински задължения. Върви да си пише.

0: четете стихотворението по синяве.
1: Не разбира се, че като напиша едно стихотворение, става по-добра.
0: А и по-възвишена, може би, за това. И децата са толкова пълнички, защото ги храниш с възвишена поесия. Аз обаче нямам нито квартира, нито пари и да се възвисявам не мога. Затова хайде, хайде бягай с високи скокове от лепей, докато задникът ти не е напълнял. Аз ще си намеря една нормална, неизвисена жена, която вечер ще ме храни с нормална, неизвисена якния, не с талант от консерви. Хайде бързо изчезвай от тук, чуваш ли? Да те няма, чуваш ли? Бягай бързо, махай се, да не те виждат очите ми повече. Махай се!
2: Take me home.

0: Как сме, Рожба? Проблеми няма, да ли? Какво ме се следва? Хайде, успокой се. Искаш ли да отидем на един купон? Да си пинем и да се погушкаме. Ей, колко си готов. Как може да се хванеш с този мух?
1: Разкари се тук!
2: Чувай!
0: Чувай! Къде отиваш?
1: Посни ме!
0: Ресто дено!
1: Ще убия, бе!
0: Искаш ли на кола? На кола! Правила ли си го на кола?
1: Махи се тук! Ива! Ива, моля! Ива! Остави го! Слушай! Пусни го! Ива, моля ти! Ива! Ива!
0: Чихо! Сега вече не те виждам.

0: Obicem te.
1: Este obicem. Простим.
0: И ти ме прости.
1: Аз знаех, че ще те срещам. Ако не в този живот, в другия. Непрекъснато имам чувството, че всичко е вече сме го преживели. Пак сме били заедно, пак сме имали деца. Пак съм на бомбоя нощта. Затварям очи и си спомням. Сам не мога да разбера, защо внезапно всичко е изчезнало.
0: Сякаш гледаме някакъв много хубав филм. И я и сега ще изкочи над безкрая. Ще седна лампата. Ще премина през кухнята, за да простъп прането. И докато гледам от високото миничките хора, които носят мъничките си чанти, мъничките си деца и мъничките си кучета, ще разбера, че никога няма да открия думи. Унези хубави, точни думи, които, ако ги извикам от балкона, ще накарат хората да замръзнат по местата си. После да се спогледат, лицата им да се прояснят, да се строят като за манифестация, изчерните грижи деца и кучета в ръце, да тръгнат заедно в вярата.

0: kingdoms and the...
1: Радев Борисов Петков Доган, ако не в този живот, младите, болка, защо и как да живеят? Радев Борисов Петков Доган, демокрация, Европейски съюз, НАТО, къде ни отвед дох, а ако не в този живот, а друг живот има ли? Кога? Къде? Разказах една история. Какво се е променило за 33 години демокрация? Какво дадохме на младите? Как живеят те?
2: Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска. Минути за култура и развлечения.
3: 93,9 FM.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Benovsky Peter. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска Пита Радио К2, по Фейсбуци Беновска и Беновска Пита. Слушате ни по Радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство, Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube Беновска пита Радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита.
0: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време. Защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо. И да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на Радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София, та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски, и имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски, след което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той хотел сега се нарича Маринела. Та, предавателя на Радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законовия орган, който определя тези неща, та нашия предавател намира се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Да, Комисията за регулиране на съобщение не е предписва това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавача, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, на въпросния хотел Маринела, на когато ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стоят и онойте с мръсотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя е потънал до половината. Дайте ли се сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, в Кемпински, Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив, но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за наем, а взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток, внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 са евраци и така нататък. Не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и неговата съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бедствие се получи и загинаха 4 души. Ама наказани няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува кемпински. Знаете ли как, защо е строен кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се здобива с Маринела и там си разиграват коня. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, един хубави момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Та, да вземат Вълча и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, да, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без паричи, в тути, онути, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, нещо да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват и моите 10 хиляди левчета да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Беновска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми КРС, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя, но са... И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи сте? Я проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня Съня им блокирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълче и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха, бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги проверим пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата и дестинка хилядички левченца, защото си не е пар човека, той е милиони. Не е какво да му правя сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Е трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме с блокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обрачи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Олстрит, в български вариант имаме вълка от Ривородопските гори. Ревански попрякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от 2 месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месокомбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо, но са пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджи? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, за мина тази работа. Ма да нося комисията против корупция, новата каква дойде и тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече 2 месеца и 3 почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там, колко левченца, за кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туитилно и тя ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна по време на COVID-а. Забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, сега наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 хиляди левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ, винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък, се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга? Покажете я, хора. Неговата красавица. Вижте ги ски очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим. Свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела. Не знаем защо. Който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърби ме носа. И едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоят тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и

0: αυτά. Το δικό του μικρή ανίστο. Για σβάστακα. Κοζέτε μη.
1: Κάσματε πρώτο ρεντουβί член. Да ви кажа, в партия Величие това е интересното, че аз съм, нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така, аз за
1: това... Чакайте малко,
0: да напомня.
1: Само
0: да напомня нещо. Само да напомня.
1: Партия мафия.
0: Ето партия мафия. Вие огражданствихте това наименование... Партия мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
1: Знаете прасета от фермата на животните.
0: От фермата на животните.
1: Управлението на прасето.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
1: Ами за Маринела преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво можем да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
1: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
1: и неосетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които слушат.
0: Да,
1: това е стая, която е останала, от времето на службите още и тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Иде, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство, искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и Борисов,

0: Те си събираха в Маринела. Там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва. И много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години, аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, ей, не може ли да се разберем по някакъв начин да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация. Видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София, уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пеевски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега, аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Или отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един черен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но понеже те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска четат, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално, но
1: Да.
0: то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във Варненското лоби бандитското какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
1: Да.
0: Понеже повечето хора не го разбират.
1: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че... Нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, вижко, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така беше?
0: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
1: Няма значение, вие сте човек.
0: Но, госпожо Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, като казвам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. То е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления да по служба, тогава става мармалад, нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участвала в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
1: Така, може ли сега...
0: Разбирате ли, само да ви кажа. Тук обаче...
1: Може ли аз да взема дума?
0: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде... Не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
1: за
0: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
1: Какво са правили в тази стая?
0: 18 000 евро. Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщи, такива кооперации.
1: Да, показахме го, да. Показахме го.
0: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3 000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна. и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
1: Еми се родили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така, нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи и се сродява с свекървата.
0: Отделно,
1: извинявайте за иронията.
0: Едни, едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро на Свети Константин и Елена, също се е издобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
1: Нямаш.
0: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте си за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издаде на акт 16 е неразрушимо. Обаче...
1: те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
0: Е стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
1: Ага.
0: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
1: Така...
0: Но когато на някой му платят, те изведнъж си затварят очите, власти мъщите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
1: Защо трима?
0: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
1: става. Как сега? Трима? Откъде го измислихте?
0: Трима.
1: Казва, не може ли един да подаде?
0: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са. Казвам ви го хора.
1: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
0: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента.
1: Това е практика, така ли?
0: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
1: Ама колко да е луд, вие видяхте.
0: Не, като казваме сигнал, вижте господин. Ама
1: вие виждате колко жени примерно се сещат.
0: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
1: Ага.
0: Радио К1.
1: Две.
0: И казва, Радио К2, да.
1: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
0: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може. Ако са трима, обаче кажат, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследване. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
1: Да.
0: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
1: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
0: така, но,
1: ви нападат.
0: Да, казвам ви. Какво идва този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
1: За?
0: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
1: Ага.
0: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
1: А той се чувства.
0: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
1: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
0: Точно така. Да оправдае действията
1: да,
0: на силния.
1: Да. Няма кой да правим откритие.
0: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
1: Примерно, да. Сам, може
0: а
1: ли...
0: нямат ракети, които да достигнат до Съединените.
1: Може ли да вземам за малко да. Думата? А? Давате да. Ли ме? Благодаря.
0: Да.
1: Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълча, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кимпински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени на джукини, на цицани девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят тената с гяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен
0: фестивал.
1: Ви
0: само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
1: Няма какво да гледам. Какво
0: тези хора са го изкарали? Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направо да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плащ. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
1: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да ме разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същия това Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунинговна съпруга се разхожда по целия свят къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак сега тази снимка не възисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група, той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев, първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела, и второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Да, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела сиделка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да, да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
2: Беновска пита.
1: Биниус, откъде в Маринела на Ветко Арабаджиев Певски Ливански крадат по 40% от обществените поръчки?
3: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магницки за гранд корупция Делян Пеевски, пише Биньюз. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Олстрит в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюз, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години реванска и жена му обикалят на разноски на хотелиерите, заедно с тях по екзотичните дестинации по света. Ти купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски. Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит – попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил 2 етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халат и джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи и имоти на топо локации, но най-буксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
3: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
1: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знани и незнани герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
0: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то, Колев, и неговия заместник Габровски, са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
0: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
0: И 12-тия запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
0: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: на, да, момент, на примерно... ескроу акаунт, да, но специална сметка. Добре, давай.
0: Така.
1: Давайте, аз съм на хипотезата на часа, да, и също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
0: Имате запор. Сега, да, си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
1: Да, имам пари. Да, да,
0: 50 000
1: да,
0: евро повече. Да, така. Да.
1: И седат трети месец.
0: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
0: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитрици, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он на ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
0: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
0: Запори 810 000 лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
0: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса. Разбирате?
0: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
0: Но имот който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват
0: за 7000 евро. Не, за 7000.
1: А, ужива да не бе.
0: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате.
1: Добре.
0: Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
0: които имате.
1: Сега знаете ли какво ще кани Ветко?
0: И казват, покрили сте 5000 евро. Остават ви още 35.
1: Ветко, сега се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефонче, на вас нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното,
0: така,
1: при, парадоксалното нещо, при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето мезографски, имам договор на немски. Но се намирам на, на този покрив 2 декара, в един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя, не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали ви казах, потънаха тия такова, как се казва, производства и са пере пари и Делков 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
0: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
1: Да.
0: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
1: Ами аз веднага мога да ви кажа данни. Вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже, Ники
0: Николай Малинов.
1: Малинов. Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди
0: и
1: 10
0: само,
1: минути.
0: Бяхме
1: да.
0: Само аз, аз
1: и той.
0: Николай Малинов вътре.
1: Да, и след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
0: Мен винаги мога да ме послушват, защото аз нямам нещо, което
1: добре,
0: да прия.
1: Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела, в Лоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и... платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
0: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на 2 парцела.
1: Смисъл?
0: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на 2 парцела. Те трябва да са обединени.
1: Аха.
0: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху 2 парцела.
1: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
0: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
1: Аха.
0: Между другото, госпожо Бенос, къде ще ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
1: Те?
0: А в България доставната цена е 2,50 евро.
1: Доставната цена?
0: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката
1: добре.
0: На Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведение и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
1: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато да тези праща хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
0: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. И всички
1: е,
0: хора,
1: хубаво,
0: които нямат
1: ама
0: пари,
1: дали Радев
0: трябва
1: сега
0: да отидат да поискат от бащите за Бойко пред тях.
1: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
0: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща, може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
1: Да.
0: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
1: Да, как се казваше?
0: Николай Донев.
1: Да.
0: Спомняте си, където ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден. И това държава трябва да и да си ги събере.
1: Ми, защото Върховния административен съд му ги опрощава. Нали, помните?
0: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ. Както има репортаж по БНТ за куп, нека да има един репортаж за кои съдии го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години, исторически парк, Ден на победата, 20 и 21 юни 26-та.
3: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
3: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
3: Беновска.
1: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
3: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
3: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. Радиото, по което говорите вие.
5: Радио КП.

0: Беновска пита.
1: Привет! Аз, Илияна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2, ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
0: Беновска пита.

Suffer premonitions.

0: по което говорите вие.
1: Радио К2.
0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.
1: К2.

0: Радиото, по което говорите вие.
1: Радио К2.
0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.

0: Беновска пита.
1: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
0: Беновска пита.

0: При положение, че външния министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно, Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разли други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите ти деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал трудник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков и скултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращения, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба, спешно пращаме на Иво Христов.

0: Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов, до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, от Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
1: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радъвчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
0: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпни клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
1: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Първият събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте, калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
1: 13 юли 2026 година, казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
1: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
1: Боже мили, 20... аз живея една седмица по-рано. Бог да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече. Значи, на 2021 е седмия рожден ден на исторически парк и това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск, така ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят, едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Копривщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка, той стана непокорените термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение, да, в днешния свят.
1: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. Дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Беновска,
1: 11, само за секунда, само за секунда, към колко часа е това? 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава Бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
1: Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски.
1: Именно.
3: Като човек,
1: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
1: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди Бъбъра да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е заздрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимания, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври, ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнала към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Средства ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици. Но на тия щервейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
1: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
1: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
1: Така. Чудесно, да.
3: Сега, искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
1: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от момента титулуваните икономически издания.
1: Не е така,
3: Капитал.
1: Не е така, са го въздигнали.
3: Госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
1: от Америка за България.
3: 431 милиона от долара,
1: Чичо, госпожо Беновска.
3: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички,
1: да.
3: За да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е Капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
1: Да.
3: Това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16907 пъти, което означава, че може би 1000 човека поне, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в онзи момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арести, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме Капитал, госпожо Беновска. Ето, отново искам да покажа, това е статия на Капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група, явен, който е рекламирал, той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан, както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това няма, това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 000 евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпиране. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
1: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам, пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач на задължение. Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
1: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо.
1: Говоря за 20 и коя година беше срещата? 23-та. Его, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от Дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
1: Да.
3: Така.
1: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше? Помните ли го?
3: Кирил Димов. Така.
1: Потърсете го този.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което участват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение, ние не казваме да осъждаме хората, но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Певски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажем тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
1: Може ли, може ли?
3: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа.
1: Завършете,
3: един документ. Да, един документ.
1: Какво е
3: документа? Този документ е от Министерство на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем,
1: 90 или 100 дни или колко? Не, бе.
3: Не, 40 дни до момента.
1: Чакай, април, май.
3: На 19 април беше, май месец се сформира правителството. Да кажем, 40 дни до тук. Или 35 или 40.
1: Добре.
3: Но много е важно, новата власт Ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, заеми, заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжието. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
1: Добре, дайте накратко за оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил две години на лов и не го отнемат.
1: Добре, видях вчера, ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
1: Вчера не бяхте ли пак?
3: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
1: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни изли. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България. С правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
1: Не, искам тук да ви прекъснем преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
3: Да ви дам
1: не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
3: говоря.
1: Искам за вас да говоря баба Алино, не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е
1: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
3: госпожо
1: искате.
3: Госпожо Беновска,
1: че
3: аз
1: се изкажа.
3: Искам да ви
1: не.
3: Обясня.
1: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам
3: да
1: още един друг.
3: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам.
1: Осъдили ги този, осъдили ги този с асансьорите Златанов ли, какъв се казваше? За неправилно задържане и за не знам какво.
3: само да ви кажа, това е след 10 години.
1: След 5.
3: Това е след като отива, след като отидеш и...
1: Да, знам, че времето.
3: След като си се разбрал, след като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват до
1: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
3: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
1: Не ви върнаха,
3: добре. Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
1: Аз обаче, извинявайте, не знам кой е следващото действие и сега ще седна тази седмица.
3: Много... Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закони, имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат
1: закона.
3: А
1: да видим.
3: Това е моят въпрос.
1: Аз ще седна тази седмица и ще се консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
3: Да.
1: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Бошков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
3: Да.
1: Така. И този хубавец ми каза, свържи бе с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина мога ли да го кажа?
3: Може.
1: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на простотията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
3: го изнасилва.
1: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
3: Да.
1: И очакваше...
3: Да бъдем културни.
1: Да, и се очакваше да се хвана за косите и да почне да викам, леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
3: Управен е оправен,
1: да. И той не очакваше такова, ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това, от кой ще вземеш пари, от Далявни от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, но кой, аз казвам, добре, дай го това видео, защото си известно време ми звъни, не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-та.
3: Да не го оправят и него.
1: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
3: Да.
1: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, ще го кажа за достоверност, ако правилно го запомних, по който има проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео и записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигола обяснява как вие сте дошъл, както и оно и даже каза, това ще го кажа за зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека Жигола да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигула казва, представете ли си, я дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
3: Това 2018-та, нали?
1: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
3: А, тогава е ставало, така ли?
1: Да, тогава, сега скоро, 24-та, да. 25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношения, понеже сте си бил забравил портфейла, не сте му платили с тях ля, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
3: после
1: даде
3: на пело,
1: видео.
3: После с пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
1: Същото видео.
3: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
1: Ма не, как да ви, да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
3: Говорим,
1: ние ви кръстихме Soldier Fortune, войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
3: Говорихме за закона.
1: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Ай, да, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
3: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-същата престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна, в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително да строеш, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително да строиш този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. във Варна, резултата е, ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате?
1: Да.
3: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я опитам, госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
1: Не, значи, плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
3: А, сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
1: Добре, въпрос за финал,
3: да,
1: моля
3: само,
1: ви.
3: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
1: Кратко.
3: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, а по-скоро от частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не съм плащал и данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
1: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
3: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случай, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
1: В Сърбия.
3: Защо не идва в България?
1: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов, ако останете.
3: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
1: Със сигурност.
3: Ще има ли охрана?
1: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
3: Нищо, пак той е... Сега госпожа Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни тези престъпления. Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян. Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
1: Абе, господин Михайлов, обясни
3: ми. Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
1: Няма да се радват. Не.
3: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
1: Не само полицията, НАП, ДАНС, КПК, Народното събрание.
3: И аз продължавам да искам да помогна на
1: държавата. Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукена на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашите ръце се вижда. Не сте в играта,
3: и
1: не сте се
3: да
1: подлагали
3: завника.
1: Да.
3: При тях е видим резултата.
1: Ама няма как.
3: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
1: Да ви дам ли отговора защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
3: това
1: тези,
3: е
1: които ни гледате, да носите от истинските. Ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биличките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинство, бе? Субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележка, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш? Отпред, какво беше? Змия, отзад магаре. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
3: Към този момент, госпожо Беновска,
1: той се изненадва.
3: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков. Бареков отива и казва как са му отправили заплаха. Как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев? На Мавродиев, госпожо Беновска. Нали, хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види. Защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно ви казвам, аз не виждам шанс да оцелея. И но по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
1: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта. Не искат да делкат с вас онои, което си крадат.
3: Аз не съм искал и да делкам.
1: Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град. И вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел си съществува. С извинение, извинете, аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
3: Така е, видях колкото и другите как са работили.
1: Да. Вие, момче, идеалист искате, да.
3: Прокопиев, продължение на Костов, И ние стига продължаваме. Сте ги ето го рекламатора на схемата. Да. И в същия момент...
1: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
3: Еми аз утре ще отида, госпожо Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва, защо аз имам нотариален акт, там отивам, този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
1: Внимавайте да не ги застрелят.
3: Не, или късно всеки ще го застрелят един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожо Беновска, че... Не може.
1: Къде на той има физически? Ниво, физически, къде той има в.
3: Вижте, той е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже

0: данъци, на имоти, които имате, на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отивате и конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост, и продължава да го няма, и няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо,
1: а покажете го този Soldier of
0: Fortune. До размерици, до тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновният, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така, спираме за малко до тук, ще продължим и другата и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, Андрей Мренницов, към 10:40-50, ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груп ще кажете, истото я ги са малко. Но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия. Казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога
1: затваряйте
0: да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
1: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
0: Ами, значи тогава,
1: защо
0: тогава не искат. Вижте, на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
1: Не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
1: Ама нека Радък да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: с... полицията да ме мачка.
1: Да затворим с Soldier of... Не, да затоп секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам им рък. Дайте и вие. Така. Айде, Soldier of Fortune, за

0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26-та.

0: Ромска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев? Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com.
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
2: Беновска пита.
1: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
1: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
1: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъд. Така че всичките тези предварителни анонси, използването на случая с откровенно политически цели, едва ли би могло да ползва някого.
1: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен, наточен стил, ако сме законова държава. А сме ли?
3: Не сме със сигурност.
1: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
1: Дайте.
3: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
1: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
0: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: Възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. И министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
1: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
3: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
1: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
3: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
1: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
3: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
1: И току-що казахте, че не сме законова държава.
3: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
1: Включително и аз.
3: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
1: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно. Но това е друга тема. Но, както се казва, sic transit gloria mundi. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
3: Разбира се.
1: Много благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозети, кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричат. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, Сара. Така да, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за... от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
3: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
1: Процеса за какво е?
3: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да я разпитвам. Отделно
1: извинете,
3: това...
1: как да го уязви, не разбрах?
3: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
1: Мисля, че не е заробено кучето там.
3: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенштейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента и едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
1: Ами... не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
3: Не е задължително, това е моето мнение.
1: Да, но... извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но... има ли... някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка, ДАНС, КПК, кой, някой, кой?
3: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има двама обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
1: Единият беше този Вълка?
3: Да.
1: И другия?
3: А другия адвоката.
1: А как се казваше, Емил...
3: Иван Георгиев.
1: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взе 150 милиона, какво беше, на Доган.
3: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за Доган.
1: Той се изпуснал и той, да.
3: Сипе обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки. Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
1: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Съга Груп, освен надпис? Тази Съга Груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Съга Груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? Всичко се концентрира там също. Се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
3: Трудно ми е да кажа, освен това...
1: Питам анализатора Емана Юрданов, не адвокат.
3: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
1: Не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. Но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
3: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
1: Да. Чувството ми за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва. Тази Съга Груп, която има 2000 лева, значи сега точно не съм точно дарните и не съм сигурна къде съм ги чела дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит, изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази Съга Груп от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първа инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми.
3: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
1: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
3: Не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
1: А мислим ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
3: Ами преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
1: Разбирам, но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте непостатна, против, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода, и трето сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
3: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв, какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
1: Това е ясно. А помагач, има ли други адвокати?
3: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, аз ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
1: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
3: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говорим за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
1: Сега тук ще влеза малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
3: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. От там нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
1: Няма начин да не сте обмислял. Доколкото ви познавам, няма начин да не сте седнал и да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
3: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
1: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ. Казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев... То по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
3: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
1: Само, че вие пропуснахте да кажете и че както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам сега Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви фу се смеят, харесвате ми.
3: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
1: Е, не било още и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Какво
3: ще кажеш? Путин няма партия, той е император.
1: Тъй да.
3: партията. При него е някаква фасада.
1: И Меркел беше лидерска партия.
3: Но...
1: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
3: И в същото време много хора говореха тогава, че, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
1: Ти да видиш.
3: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
1: Mm-hmm.
3: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
1: А кой спря, кой спря с извинение? Риторичен въпрос. Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
3: Случая Пепи беше 2001 година, малко
1: преди
3: първите избори.
1: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
3: 2001-та?
1: Да.
3: Пролетта.
1: Вие спряхте тогава кръвта.
3: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха пред парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, а с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
1: Е да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
3: Не съм се оттеглил.
1: От
3: политиката в България като вълна.
1: Политиката ви отблъсна.
3: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментира.
1: Не ви ли липсва?
3: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
1: Да.
3: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
1: Добре, но понякога не ви ли се иска така Сега ще си позволя като човек, който ви познава доста добре. Извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуде ли се понякога на търпението? Не ви ли едва имаше един филм телевизионна мрежа? Помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
3: И няма да търпя повече.
1: А?
3: И викаше, бесен съм и повече,
1: повече няма да търпя. Да. Добре, Павел.
3: Често си спомням и филма, и книгата.
1: Да.
3: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно такава ситуация, която обеси не само мене и голяма част от българския народ.
1: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
3: Тогава бях 36 годишен.
1: Коя година?
3: Депутат станах на 37, министър на 39. И на 41 станах политически пенсионер.
1: Mm-hmm.
3: Но
1: политически
3: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя.
1: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е? Какво е? Не. 13. Извинявам се.
0: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
5: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезело. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път, искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордея с мен.
1: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото им?
3: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който, когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено...
1: Какво беше това? И някакви хлябове ли имаш?
3: Моля?
1: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
3: Не, не, не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
1: Ага.
3: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже.
1: Mm-hmm.
3: Кой е лъжата и измамата, кой е паравана, сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Mm-hmm. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора. И трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите. Защото последно време в България се наведиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
1: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали, казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев, вие сте много стабил с мене през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, то ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже. Веган съм. Но вие сам... Ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Кандев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажат, ама те сега в момента вече са на зале слънце Много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както се избирате вероятно медиките. Не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, защото може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм лъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, има с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, забравих да проверя кой беше министър на образованието тогава. Професор беше, да ме извини, симпатичен, който, не знам дали знаете, има регистър, кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат пътя там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. Има предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
3: Странно. Но аз си спомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
1: Е малко му.
3: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
1: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
3: Благодаря. Лека работа.
1: Лека. Това беше Емануил Йорданов в ефира на Беновска пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.

0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
0: Беновска пита. Беновска пита.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си с твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

to chuck'em, chuck'em. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

текста писах най-честно от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Красен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.

0: Веновска пита.
1: Веновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Андрей Мръдницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска пита. 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мръдницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или необходимост. Здравейте, добре дошъл.
3: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите, не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
3: Клиенти, правилно се каже.
0: Не ми харесва клиенти. Не
3: да, студена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
3: Да, така теменологи.
0: Хора, които търсят помощ.
3: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова, нали,
0: предразположи. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
3: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
3: Точно
0: най-малко.
3: Така. Анонсът е добре зададен. И той е добре зададен, ще кажа, мората е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има, да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора?
0: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследва.
3: Ами колкото е по-голям град, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
3: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
3: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израстана съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
3: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
3: Да.
0: Лекстър.
3: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва при храната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. В съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностните отношения в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства Ние сме говорили с теб за това реципрочност. Присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова. И не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
3: Точно това искаш да кажа. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
3: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва сега, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това. Ага. Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни. Повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марче и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
3: Не, не, нямам
0: нали? Затова против. Затова сме се събрали, говорихме. Да. Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
3: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
3: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
3: Да.
0: Така е, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
3: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос. Какво значи да обичаш? И сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора. Те са съществували. В което обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
3: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква
0: ситуация... Би следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме
3: Например, в примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, да му го върнеш? Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не, не винаги можеш.
3: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
3: Не, ако е наложително, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрахте. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
3: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, бе, защото не си ми дал да ти го върна.
3: Да, но когато... Справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
3: Със сигурност.
0: Да.
3: И ще използвам тук моя ефтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводе, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: ти разширяваш.
3: Това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те се противоречат.
0: Смисъл?
3: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм... аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно едно семейство трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличностните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам защо всъщност, с какви проблеми за хората при тебе, запазвай си ки конфиденциалността, няма да ги издаваме. Но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората. Мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
3: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, звучи ефеминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, това, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш и да ме закрилиш и нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали?
3: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. Тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз примерно дали искам да имам приятел или приятелка, а въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз, а не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличностните отношения вече много драстично се изкривяват, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезне на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
0: Знаеш ли, преди години мъжът ми каза нещо, което нали, не е блясък на остроумието, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
3: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
0: Утопит казвам, че съм съгласна.
3: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
0: Харесваш ли?
3: Разбираш какво
0: е. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
3: Аз не мога...
0: Приемливо ли е?
3: То е приемливо, но не е всекидневно.
0: Това е, може би не се изслушва.
3: Акта на свързване е много дълбок акт и той е през виж смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или с децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
0: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм. Забрех кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
3: Нещо се спомня смътно, да.
0: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
3: Да, да.
0: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се иде, нали? Мога и Ана Каренина да... Ето сещам се. На Ана Каренина чел ли си, с извинения?
3: Да, да.
0: Помниш ли първите две изречения?
3: Не, напомни.
0: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
3: Да, сещам се сега, да.
0: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този... Ключ.
3: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм и положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
0: Да.
3: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще се отиде преди мен от този живот, нали така? Въпросът обаче, когато
0: баба...
3: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота, и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен. Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
0: Аз не съм съгласна с теб.
3: Чудесно.
0: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
3: Какво значи на всяка цена?
0: Някой човек трябва да спре.
3: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
0: Примерно ето крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сещ ли се центъра покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичана.
3: Да, знаме.
0: И може се спреше да се обърнеш към морето.
3: Само, че в човешкия живот тичаш и спреше. Аз така се го превеждам. Не знам дали правилното разбрах.
0: Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
3: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е, човек ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш. Погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява в себе си да остава такава позиция.
0: Давам
3: пример. Ето дам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правят тук?
0: Той тя си задава.
3: Да. Ние приятно, но стои там.
0: Що?
3: Еми ето. Но стои там.
0: Чай. Тази жена...
3: Да.
0: Сигурно си го задава този въпрос и у дома.
3: Точно така. Но този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
0: Ти луд ли си?
3: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
0: Не.
3: Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
0: Та работа не ти ли говори, че има някъде сексуалност навън?
3: Не. Защото пак не. Казвам не. Защото тук има конкретика. Не искам да давам. Има
0: травма ли има? Не?
3: Много сериозна заболяване на деца. Това убило семейството. Всякакви не. Затова казвам, че има специфични ситуации. Нали? Да. Иначе... Какво беше? Мисля, че в правото беше изведено. Ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че е нещо такова.
0: Не, ти си прав, че има
3: не, това вече...
0: специфични условия, които определят.
3: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
0: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори.
3: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
0: Знаеш, какво ми хрумва?
3: Даже да желаеш някой само да допълна, може да желаеш само единствено той, който е свободен. То, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
0: Ти се върна отново към свободата.
3: Ама
0: да.
3: Свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копието. Нещо, то основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да, да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
0: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, тоа моя. Нарочно го произнасям
3: така.
0: И сега ли е валиден?
3: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
0: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го произнасяха тогава примитиви. Разни девойки.
3: И сега присъства това нещо.
0: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ни сме трима-четирима приятели, аз и някакво... Ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
3: Mm-hmm.
0: Това да поясня марка автомобил.
3: Точно така.
0: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е Стара Загора, ние имаме и две курвиета.
3: Е, да, няма това 90-те години сега, нали, има една такава да представа в човека, че...
0: нивото на разговор. И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
3: А той тогава ли разбра?
0: Според мен тогава ме видях в очите.
3: Значи и този човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
0: Да, ние едва ми се
3: то...
0: въздържахме се всички да не се... Но такива казаха, тоа моя. Сега как е?
3: И сега смятам, че така... смятам, че чувството за притежание, за собственост в междуличностните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
0: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
3: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една ситуация.
0: Бюджетни, какво, навик ли?
3: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери, примерно, друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
0: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
3: Да.
0: И събота и неделя...
3: Така.
0: Си на командировки или на заседания.
3: Да.
0: Нема да те бавя много, да знаеш.
3: Добре, но това е тогава...
0: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж. Даши, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
3: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
0: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
3: само, че често...
0: аз ще те пусна.
3: Да, но в, междуличностните отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
0: От?
3: От партньора.
0: Що? Ще ме бие?
3: Това се случва често. Аз не знае къде живееш ти. Тоест се за теб изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
0: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж, нито децата си съм тупала.
3: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
0: Познавам и други такива хора.
3: Какви?
0: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
3: Добре.
0: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Нели сигурно звучи адски хладно. Нели по-добре. Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през нощта. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубурготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Mm-hmm. Чужд.
3: Да, но тая позиция, която...
0: В не ли редно е да освободя?
3: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
0: Знае, а той защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две... Валенци.
3: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не, може, ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
0: Добре, я ти задам.
3: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето напред. Мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограни...
0: Ти си самоизневерил.
3: В смисъл? Не разбрах.
0: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
3: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
0: Отиваш в командировка, това е обичайно.
3: Да.
0: Ще ударим 3 ръки и ще чукна...
3: Така.
0: Колешката.
3: Да.
0: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да. Коздайки.
3: Да.
0: Нали?
3: Да, но това е малко като...
0: Като се измиеш зъбите ли?
3: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стива, той никой не знае. Той човек какво прави вътре в себе си. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
0: Добре, седяй, но ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова... Но ти в момента, аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
3: Не, не са високи теоретични.
0: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... деца дошли да търсят...
3: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
0: Кажи ми как, кажи ми за кой до някой. Примерно.
3: За която и тема да ми кажеш, за да се
0: идва. Говорим за любовта, да кажи.
3: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта. За тревожност.
0: Бягай от тук.
3: Да. За междулистови отношения.
0: За любов ти говоря, мани паникатаки.
3: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
0: Има и семейна терапия, нали?
3: Да, има.
0: Така?
3: Така.
0: Добре. Кой ти дойде на муката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
3: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта...
0: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
3: Когато...
0: Така се наложи.
3: Да, когато така се наложи. Но когато ми казваш за любовта, ето аз сега е първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
0: Задушения?
3: Да, точно така. Точно той
0: идва.
3: Това
0: е ужасно.
3: Ама точно това се случва. Потърпевши.
0: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
3: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни, нали? Мъже или жени, има и...
0: Нещото подхода е различен. Жената действа винаги от позицията на
3: беззащитната общо. Може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
0: Така,
3: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
0: Добре, кажи един случай.
3: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности.
0: Не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации не се повтаря.
3: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съобщаването, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаде, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
0: А как станах твой, че се сложи?
3: Ами добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
0: Наде?
3: В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал, нали, няма да давам пример, защото ще кажеш, че пак, нали, има един писател, който също бяга от жена си.
0: Не, давай пример, бе, глупски.
3: Слеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
0: Не, един ли беше?
3: Руски писател.
0: И Хемингуей.
3: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
0: И не е Чехов, не е Толстой.
3: Еми като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
0: На една гара.
3: Да, на една гара умира там.
0: Е, не, айде, дай.
3: Добре, и той като иска да каже, като той е писател, просто той буквално бяга от жена с дрехите си, купува се ново жилище, остави всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
0: Добре, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
3: Има и обратните, разбира се, и мъжа, които
0: са. Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
3: Ама има и обратни примери.
0: Ама не, чай, ами тя?
3: Какво тя?
0: Къде е нейното право?
3: Ами нейното право...
0: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
3: да.
0: Она ходи работи, фръцка се, колешки, молешки, командировки, дъръба.
3: Mm-hmm.
0: Тя става... Ще отидем и нататък.
3: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
0: Тя си посветила живота на детето.
3: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
0: А тя не работи?
3: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Еми, нали конкретно... Сега няма,
0: давай.
3: Нали, прибери.
0: Не, извиняй, че така ти говоря.
3: Да. И тя се заживява в стаята и...
0: За дете.
3: Да, точно така. Ама имаме и други, като, нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
0: Какво обясняваш това?
3: Ами обяснявам го през някаква ценност на състояние на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш.
0: Mm-hmm.
3: Мъжът е симпатичен, млад, красив, айде да вземем мъжа. Mm-hmm. Нали, да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
0: Не, аз го казвам преди малко условно.
3: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
0: Се занемаряват.
3: Точно така.
0: Да,
3: точно така. И пак си искат обаче...
0: Шкембаци, магичка,
3: това. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
0: Ама това важи и за много жени.
3: Ами разбира се, но аз дарах
0: пример. Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа? Съм на плажа на 30-я ден. Как
3: да,
0: съм?
3: Или мога, ето конкретно давам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, Мъжът ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
0: Ти сега ми разкажа случай на един много богат наш българин.
3: А, не, не, не.
0: Сещаш ли се кой говори?
3: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
0: Който сега се разведе от жена като слънце, деца.
3: Да.
0: И се ожени за проститутка.
3: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
0: Кой?
3: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
0: Какво сме говорили?
3: Ами,
0: говорихме за кредити, за политика.
3: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, какво станало, кой прибрал?
0: Говорихме за злоупотребата с власт и ресурс.
3: Да.
0: Как ти иде? Добре.
3: Да. Ама, нали, тук малко...
0: Чакай,
3: аз исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото
0: кажи.
3: Политика означава устройство, управление.
0: Да.
3: Един човек, ако не може най-напред да устройва, управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
0: полага някакво... Така, абсолютно.
3: Нали?
0: Нямаме спор.
3: Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
0: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
3: Точно така, това е нещо много важно.
0: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как се работа.
3: Еми как да стане? Няма как да стане.
0: Ти си пуснал шкембей, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този.
3: Ами
0: да,
3: не...
0: променяме се с времето, окей. Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявото, каза се изразя деликатно.
3: Да.
0: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазема ли да напълне и такова, майко мило, нали разбираш?
3: Да, обаче
0: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас мъжете, айде ти не си в тази категория.
3: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
0: Наложено е като норма.
3: Окей, то може да е наложено като
0: при
3: норма.
0: Ва, при мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
3: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, втори-трети век в Колизеума са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
0: говориш
3: е, какво
0: ми
3: човек...
0: за дълъг инерционен момент. А дай...
3: нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен
0: добре,
3: въпрос, фундаментален.
0: Да?
3: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
0: Абсолютно те подкрепям.
3: Да. Това е един въпрос, който нали, този въпрос по някакъв път го в сесии не го под... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
0: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам се рове в, дето преди малко каза, чували това, това и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
3: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
0: Помощ е и да разбере кой е той.
3: Помощ е и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
0: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
3: Разбира се, когато даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
0: На кой?
3: Ирвин Елом. Това е един американски психиатър, психотерапевт, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литература на негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок
0: това
3: въпрос.
0: Това е като ампутацията, ако гангренясал един орган.
3: Точно ще дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добър

0: по се обадих на директ да ще спеста подробности на болниците. Му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпас и не знам какво е сърца, да издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастоните. И казвам, защо не се занимавате с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
1: Ами защо? Има доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
0: И какво
1: е това? Еми това е тяхната работа.
0: Добре, ама
1: и
0: има,
1: те се свършат чудесна работа.
0: Има едни приветливи лекари. Аз
1: има, разбира се.
0: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
1: Да, така е.
0: Ама нали си дава сметка? Добре, това е, отидох на друга тема, че пациентът е стреснат.
1: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никога, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
0: А не, аз не конкретно ги опреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
1: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Мека трябва. Мръз. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
0: Да,
1: откъде
0: мразиш,
1: трябва?
0: Мразиш ме.
1: Откъде да трябва? Откъде да дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
0: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
1: Да. Само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква... Айде така да го наречем... психическа травма или тъмнина или нещо се случва с него.
0: Има много горди и силни хора, които не споделят.
1: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
0: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съд извънна. Андрей!
1: Да.
0: Ти знаеш
1: ама,
0: ли?
1: Ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
0: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е в тях.
1: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
0: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що ли ми се обадиш на мене, нали, поправиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
1: Точно така, ние...
0: Нали, презенете и говори с кой, аз също така, с много хора, но... Не говориш за това, което теб те, нали?
1: Да, и за това въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски, или както там да ги наречем, нали?
0: Не.
1: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
0: Така, нали?
1: Точно така. Точно така.
0: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние

0: Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през нощта, нали?
1: Да, говорим си.
0: И то си говорим за наши си работи.
1: Точно така.
0: Не сме седнали да делим, като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
1: Да.
0: Джензи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
1: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем и да правим нещо в ефир.
0: Да.
1: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
0: Добре.
1: Те мислят за това
0: добре.
1: Нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
0: Добре.
1: Това е нещо, което го забелязваме и е много важно.
0: Обаче, кое чувство внимай въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми светят да слушате и да ти кажа, е, Андрей, и аз се виж къв си хубавец. Я се виж къв си умник. Я виж какво си направил. Нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас. Нали, ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка. Нали, разбираш?
1: Да.
0: Гнева е по-близо от любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
1: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик слоек
0: с да?
1: И той започва последния начин, нали? Смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: И защото... сега с един удар сри на цялата кула, която построихме.
1: Коя?
0: И каза...
1: Коя кула построихме?
0: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно с себе си и знае... Какво в...
0: Ми,
1: нали,
0: как
1: пак
0: да
1: се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно? Ами, как да е наясно?
1: Ами, в... как да е наясно? Като проведе един... едно много трудно упражнение, така бих казал... като проведе един чест, като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много често. Еми като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да, знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват: аз съм дебел.
1: Въпросът е не да си кажеш...
0: Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
1: Не е това въпроса. Аз мисля... Не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е въпроса.
0: Говорим за друго. Значи,
1: въпросът е, когато аз съм дебел... Добре, ето аз съм дебел, нали? По дебел говорихме за динамика.
0: Това не
1: за
0: е комплекс, остави го динамика.
1: Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа, аз съм дебел и с това се изчерпва всичко. Въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се хареса самия и сказа го харесвам.
1: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама как ги карам другите? Това,
0: ами
1: това е невъзможно.
0: Така, ти си моя жена, харесвай.
1: Ама това съм външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: Хубав часовник и обувките ми, нали,
1: добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, имал ли си такъв случай? Липса на секс. Еми, с извинение, как с този шкембе? Прощавам се с детайлите.
1: Значи любовта не е свързана само с проявленията на
0: хубавото
1: тяло.
0: Не, човек са.
1: Нали?
0: Любовта е каквото... Имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели...
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно,
1: просто
0: разбрахте.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тука.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен, нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
1: да,
0: за да се разбираме, нали?
1: Да, се опитвам да...
0: Не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами, добре. Това е първият опит... Ще се наговорим с тебе да видим с каква периодичност и как,
1: добре,
0: защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
1: Ами,
0: ти си с практика в Пловдив.
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
0: абе,
1: да говоря.
0: Абе, човек, недей да ми приличаш на...
1: Не.
0: Скоро за една детска занимавня, не знам какво си там, летни занимавни, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнията.
1: Mm-hmm.
0: Да, ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически.
1: Mm-hmm.
0: Да не влизам в детали. И той ми вика, потърсете ни в интернет. Ма не мога да търся в интернет, братче. Mm-hmm. Кажи, кой си?
1: Аз съм Андрей.
0: Мренницов.
1: Андрей Мренницов, да.
0: Психолог.
1: Психолог, да.
0: С точно. Много дипломи.
1: Аз съм Андрей Мренецов и съм обикновен човек.
0: И
1: съм обикновен човек. Да, това съм аз.
0: Добре.
1: Аз не съм диплома.
0: Можете да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
1: Да, благодаря.
0: Кабинета.
1: Да, благодаря.
0: И предишния беше хубав.
1: Да.
0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, че ме заби.
1: Да.
0: Така е така?
1: Да, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай пера. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.

0: Beloska pita. Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
2: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
1: Беновска.
2: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
2: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска пита.
2: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите!
2: Благодаря и зрителите! Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
3: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
2: Взехте и Сердика?
3: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
2: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Да.
3: Да. Така че изграждането на нови структури
2: още малко
3: е належащо.
2: Хубаво си го дръпнете, да?
3: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
2: когато бяхте политик, 39-то
3: събрание,
2: да?
3: И след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
2: моля
3: болница.
2: Моля за тишина!
3: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона, хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
2: И знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
3: Да,
2: той каза
3: ключова съвет, да.
2: Фраза. Аз няма да съм жив.
3: Дали ще доживее да я види.
2: Да, докато се построи детската.
3: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че...
2: Моите деца вече пораснаха...
3: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрия модел е миксирания модел. Т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме. И също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
2: Така да, но това чува ли го някой?
3: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там,
2: ще ти изразят кожата. Да.
3: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
2: Раковата болница нали не е частна?
3: Не е частна и не е нужно да е частна.
2: Там са ми удирали кожата.
3: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
2: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
3: Да.
2: Както
3: собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
2: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя, натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представено, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казала сред демократите. И ни липсвате.
3: Сигурна
2: съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой какво е. Кажете и Ивайко Очаков, как влязахте в политиката?
3: Тъй като в България CV визитката политика е
2: изцяло
3: негативна, да, да не кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание и си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
2: пенсионер.
3: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите...
2: Какъв пенсионер, бе? Аз се вижте какъв перчен,
3: да, бе. Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите, не само в България и по света, сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
2: Добре, да затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали поне няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знае ли?
3: Сигурно, че не.
2: Виждате как давах разговор, да не го подхваща. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Нали така мога да въобще? София, мед, пещера, мед...
3: Да, ако започнем нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармаси България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и за единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
2: Може ли малко по-конкретно?
3: По-конкретно
2: скенер?
3: Това е цялата образна диагностика. Като започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика и когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. По този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника на професор Кътева, която е председател на дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София МЕД, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив. И сега имаме одобрението да направим за Кътева. И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област. Това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво, а всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми и всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
2: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
3: Това
2: беше и шеф на Лекарския съюз.
3: Нямам спомен да е бил на
2: Лекарския съюз.
3: Не. Това е една голяма...
2: Беше претендент.
3: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
2: Все пак сърцето е едно.
3: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
2: Вие сте колко години вече?
3: Моля?
2: Вие колко години сте вече?
3: Аз?
2: В София МЕД.
3: В София МЕД съм от началото, от откриването. От
2: 14
3: години. Да. Но не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението доктор Подредин, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. Изобщо имам ангажименти в цялата структура.
2: Това... Пълни ли бе това? Призвание ли?
3: Ами, призвание...
2: Много е напрегнато.
3: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
2: Да,
3: всеки ден
2: да
3: един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
2: И
3: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София МЕД последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос-гърло, където е голям броя на децата, които се оперират уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
2: Не си имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
3: Да.
2: Нали?
3: Това е добрият вариант.
2: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
3: Така е.
2: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
3: Да.
2: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд, да, началния
3: лидер,
2: старт.
3: Лидер значи да водиш. Да. Трябва, да, някой да води.
2: Да.
3: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
2: защото
3: да имаш смелост.
2: Имате и други състезатели на тази писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
3: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да дават пациентите. Аз, тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент, и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава. А един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие. Поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
2: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение... Да, не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
3: Ние нямаме пряка конкуренция.
2: Друго исках да кажа, да, че човек може да дойде при вас и по спешност.
3: Не само, че може, имаме, имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
2: Е? Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
3: Практически всички имате оперативни отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
2: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
3: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на, да, на нуждаещ се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
2: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков, за да... Къде е харизмата в цялата работа?
3: Ами, аз не мога лично да, да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорите,
2: да,
3: на структурата.
2: Да, да.
3: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
2: Го намирате за плюс?
3: Да. Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите, т.е. той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Можеш да видиш шофьора, можеш да видиш кормилото, можеш да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре, но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управителен съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да... Да, да мечтаеш и затова един, да, много си спомня, западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите.
2: Мечтите му, абсолютно.
3: Така че Господ обича смелите.
2: Да, така. Вие даже знам от така, май да моите деца, че не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин,
3: да.
2: Имате спешен прием за деца.
3: Да, да, това е много голямо ДКЦ,
2: да.
3: И вече имаме и няколко отделения,
2: не,
3: които са неоперативни.
2: Говорихме за детска болница.
3: Да, да. Ами това е най-голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
2: внука. Да са живи и здрави.
3: Да, аз... Мога да кажа, че освен големите проблеми с финансирането, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и се измерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещото поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, а сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други...
2: Знаете ли, има...
3: Като държава и политика не го реализираме това.
2: Не, то е световна тенденция за застаряващото население от една страна.
3: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
2: е същата работа.
3: Расте с огромни темпове.
2: Да, да, да.
3: Трябва да,
2: да
3: уточним.
2: Съгласна.
3: Западния свят
2: съгласна,
3: не ражда
2: Индия, Китай, да, така съгласен. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца?
3: Ами...
2: Знаете, сега да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
3: Ами, тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, сега кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените...
2: Кошницата стрижа.
3: Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. В тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансово и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименованието антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
2: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
3: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено, отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект, или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
2: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Че и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
3: Да.
2: Сетих се за моя СМС.
3: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
2: Да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко тема. Казахте, че имате трима внуци. Чува сте пренатест, нали?
3: Да.
2: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
3: Аномалии.
2: Да, добре.
3: Или вродени заболявания.
2: Щях да се изразя малко.
3: Да.
2: жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогне?
3: Не, не. Всичко е окей.
2: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да вземам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
3: Така е, това е на много...
2: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
3: А по принцип това не е моя идея.
2: Не, не, ваше...
3: Да, като цяло в
2: медици,
3: периода края на 90-те години, да. В 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
2: Да.
3: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основния стълб на осигуряването с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така е, като да. Доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболнична дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България, Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казано за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
2: Но се извинявам, можем ли сравняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
3: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, да, клапи, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си посигури тези средства, и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
2: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на дебело черва операция, машинка, нещо да му шие, или не знам какво.
3: Да.
2: 3000 и не знам колко беше.
3: Това са автоматичните съшиватели.
2: Тогава.
3: Да, да.
2: Сега сигурно е 6000, вероятно. Първо, тази машинка еднократна ли?
3: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф хирурга, което е в интерес на пациента.
2: Съгласна.
3: Но не ги плаща здравната каса.
2: Именно,
3: същото, същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи. Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
2: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъде поет от...
3: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
2: България сестрите
3: са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
2: Най-възрастната сестра била 80
3: и 90
2: години.
3: И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
2: задължително
3: са...
2: Те удължиха даже образование.
3: Бакалаври.
2: Да.
3: Не може човек, който е с висше образование, да Сам да ми извинят, нали, с една касиерка, примерно в хипермаркет. Да. И ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
2: Да, съгласна. А другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да може да отречете. Примерно, преди спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. И съвържат, казвате, най-модерният антибиотик. Всичките лекари се убиваха да го
3: използват. Да го
2: предписват. И какво стана? Меме друсна една бров пневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми, викам Сумамед. И 2 опаковки, 3 хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купих всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, вправих се и като се усвестих, че съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
3: Така е.
2: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
3: Затова медикаментите имат генерични именования, имат и търговски именования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
2: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българско. Това е другото, което лъщи.
3: Така е. Затова си говорихме, че не,
2: не е само български феномен.
3: Не е допустимо,
2: нали?
3: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноза и да се лекува.
2: Направих обществото. Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за блок. Да. Не боли, това е истината. Но аз сега направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
3: Медикаменти са така, докато са под патентна защита за скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
2: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
3: Събота е.
2: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
3: Да.
2: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
3: Няма ми нужда да плащаме.
2: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците сега, и нечестните, държавните,
3: скорпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
2: И да се подкрепя.
3: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе, ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
2: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Толкова изгрубели, изпростели,
3: Не смятам, че изначално сме много лоши.
2: Станахме.
3: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е... има така също философска мисъл, че... няма зло, има нееволирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. Ние преди малко, нали, слушах с удоволствие и
2: психолога.
3: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
2: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
3: Не само, че... То това е в стандартите.
2: Че аз ежедневно се срещам
3: с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием, ги питам... Качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям според жертвите, всяка година има ориентацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основно работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
2: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз

0: Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
1: Колко пъти ви се е случило да планирате местна и да преминете в пълна?
0: Да, да. Затова казвам, че прединвестиционната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
1: Алерголози.
0: Тоест, имаме пълните възможности. Другият въпрос е, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
1: Тогава риск.
0: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
1: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
0: Е, спешността е... Затова е спешност.
1: Да, не дава.
0: Да.
1: Добре, каква книга ни носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
0: Ами, тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
1: А вие тематично?
0: Да, тематично е на професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
1: Да, добър събеседник ти беше, ще я покарам пак.
0: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
1: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
0: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
1: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
0: Да.
1: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
0: Ами, това е политика на Европа.
1: Питам.
0: Да, не знам, ама там са милиарди.
1: Така, милиарди. 4 милиарда.
0: Да.
1: Забравих сега, но може да го сметнем на ум. Колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че на света е...
0: 450 милиона.
1: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 вакцини на възрастен,
0: да.
1: И 10 на дете.
0: Да.
1: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
0: Да, точно.
1: Кажете и Дарлинг.
0: Тя знае какъв е трафика по магистралата. Не съм закъсал някъде.
1: Ще ме извините.
0: Да.
1: Аз си позволявам здрава българска червена ябълка. Постарам ви чай да ви е мед, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
0: Благодаря!
1: Много благодаря.
0: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
1: Със сигурност. Много, много ви благодаря.
0: Слушателите на зрителите.
1: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години, беше тук в ефира.

0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев?
0: Беновска пита.
1: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев? Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
2: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че

0: Това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, в Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз не се прибирам тука, ще ти страда семейството цял живот, полицай, всеки ден ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път, искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мене.
1: В Димитър Стоянов американските самолети се връщат 10 юни 2026 година.
2: Господин председател, господин министър, вчера на брифинга споменахте, че част от американския военно-транспортни самолети са напуснали България. Моя въпрос е конкретен, колко военно-транспортни самолета и колко самолета цистерни са останали на територията на България и колко от тях се намират на граждански летища?
3: Първо, за самолети има предистория. Ясно, че искането на тези самолети да останат в летище София е от получена нота от американското посолство. След получаване на нота влезахме във връзка с американското посолство, естествено с военните, ще говорихме разговори за евентуално оценка за разполагане на самолетите на други летища в България. За съжаление, условията, които предлагат останалите летища, към този момент не бяха така удовлетворителни за американската страна. Броевите на самолети бяха 15, последствие и самолет за мина останаха 14. На 8 мисля, че бяха 4 отпътуваха, като след 12 ще се върнат обратно в България, ще бъдат 14 самолета до 30 юни. Причината за тези самолети да напуснат България по мое искане са във връзка с необходимостта за осигуряване места за разполагане на самолетите на държавните глави, които идват на мероприятие по покана на президента на Република България. По сие става въпрос.
1: Румен Радев, Турция е съгласен да предоговори Боташ. 12 юни 2026 година.
4: Добър ден, господин премиер. За какво разговаряхте вчера с турския външен министър и беше ли част от разговора евентуално предоговаряне на договор с Боташ?
5: Разговаряхме по широк спектър въпроси от нашето двустранно сътрудничество, изобщо стратегическата роля, която играят България и Турция за особено енергийните доставки, тяхната диверсификация, тяхната сигурност за Средна и Източна Европа. Така че, да, това е част от тези разговори, именно поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи.
6: Защо го предоговаряте, като казахте, че е много успешен? И миналия път казахте, че турската страна иска да предоговаря.
5: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме, и това е наистина да тръгне една нова жп линия.
4: Няма ли да загуби от такова предоговаряне, при положение, че в момента печели доста от този договор?
5: Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи. Ние имаме същия този интерес, така че ще работим в това направление. Говорим дори за втора жп линия от Одрин, Хамзаби или Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет от Близки изток, Далечни изток към Европа.
7: Какво се случва с самолетите KC-130, които са все още на летище София, в контекста с ситуацията, която е около Ормузкия проток и войната между Съединените щати и Иран?
5: Ние наистина дадохме едно достатъчно време, американската страна, да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, на граждански.
4: Благодаря.
8: господин Радев.
9: Господин Радев, стана ли
4: е? Тоест тези самолети, господин Радев, ще бъдат ли преместени кога?
8: На среща с турският външен министър с голо рамо.
5: Нямам афинитет към модата, повярвайте ми.
4: Господин Радев, тези самолети кога ще бъдат преместени тогава? Казахте, че традицията е да бъдат на военни летища, те в момента обаче при нас не са на военно летище.
5: Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период, ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
7: Имаше идея да бъдат преместени на летище Безмер, която артикулира предишният военен министър Атанас Запрянов. Възможно ли е това да стане с оглед на това, че това е най-голямото натовско летище, с което ние разполагаме?
5: Ние даваме съответно тези възможности. И наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление. И Безмер, и граф Игнатиево, но там за сега има по-ограничен капацитет и възможности за опериране.
4: Получихте ли обратно виска
8: след... Кандев, за какъв натиск? Говореше какви са официалните мотиви за оставката?
5: Не, не стана. Ясно, веднага след като разбрах, че той иска да бъде освободен от традициите на МВР, аз го поканих при мен, изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
4: Има ли вече номинация за поста главен секретар?
5: В момента обмисляме всички варианти.
8: Има ли една с думите си от този фейсбук пост или вие преди това го бяхте поканили?
5: Не. Разбрах за неговият фейсбук пост в последствие, след моя разговор.
10: Господин премиер, на какви отстъпки са изпълнени турската страна по договор с Боташ? Нещо казаха ли по-конкретно, което може да представим на хората?
5: Работят и експертни групи и от двете страни, но докато те не приключат работа, няма как да дадем конкретни резултати. Тук не става въпрос само за споразумението с Боташ. Както ви казах, става въпрос за увеличаване на пропускателната способност на КПП-та, на ЖП връзка, на шосейни връзки, на дигитални връзки, на пренос на електрическа енергия, защото през Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора. И те трябва да минат през България. И ние трябва да се възползваме от това нещо.
11: Господин премиер, кога ще започнат преговорите за новия Висш съдебен съвет? От Прогресивна България, вашите представители в парламента бяха направили заявка, че до юни закона ще е прият, за да може до юли ВСС да е изпълнен. Изглежда има забавяне, отиваме към есента.
5: Изобщо не говорим за преговори. Говорим да се приеме възможно по-бързо закона за съдебната власт. Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон. Едва след като този закон бъде вече прият, ние ще съответно парламентът трябва да разгледа правилата и критериите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет. Нашето желание е това да стане възможно най-бързо, за да имаме съответно възможността този нов Висш съдебен съвет да избере главен прокурор.
12: Господин Радев, имал ли е натиск от украинска страна по случая Невзоров? Говори се, вътрешният министър каза, че е била получена нота от украинското посолство към българското външно министерство. Какво е имало в тази нота? И вярно ли е, че имало заплаха за националната сигурност и вследствие на намеса на украинската страна този човек е бил задържан в България?
5: В момента се проверяват всички обстоятелства по този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България, с принудителна административна мярка преди една година юли месец. След няма и 10 дни председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше върнат.
4: А ролята на украинското посолство?
12: Ролята на украинското посолство в това?
5: Както ви казах, всички обстоятелства в момента се изясняват.
4: Сте извикате ли на
5: разговор
4: украинската посолничка?
5: Благодаря.
1: Румен Радев обявява фронт срещу мафията. 3 юни 2026 година.
5: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волонтаризъм, популизъм и грабеж.
1: Ивелин Михайлов. Първи коментар за Баба Алино. 5 юни 2026 година.
9: Каква организирана слепота е строителството на цялото това селище?
13: Над 100 декара площ.
14: Бетонирането си върви, ние си траем, перат се ни пари и въобще всичко е супер.
15: Тази сплутена корупция, значи това е шефче там, директорче на отдел, т.е. шефче на отдел, първи главен експерт, нали, те явно там си има една такава общност сплутена, която години наред върши тези безобразия.
16: Понеже насумя много казуса с Баба Алино, или както и да му казват, където няма разрешителни за строеж, всичко е направено и сечена гора, утишли са, направили се една страхотна измама и забележете, най-важното, банките са отпускали кредити, за да могат тези хора да си купят имоти. Всичко беше нормално според държавата, според медиите и няма никакъв проблем. Сега ще ви покажа един друг случай. Това е историческо селище. Един обект, за който има издадени разрешително за строеж за всяка една къща и има 19 къщи с акт 14. Този обект беше спрян по обвинения, които по принцип, нека да си има обвинения, всеки трябва да разследва, но в българската конституция казвам, че един човек е невинен до доказване на противното. Тук са минавали всякакви строителни книжа, всичко си е изрядно на този обект, но въпреки всичко той е спрян от 3 години. Защо? Ами, поради една причина. Неудобни сме на властта и по-интересното е, че все още няма произнасяне защо всичко до това нещо се е направило. Често казват, че в бюджета няма пари, че в България всичко е произвол и наистина е така, защото този, който спазва закона, ето вижте какво се случва, той е заключен, а този, който се подчинява на властта и им е удобно да бъде по някакъв начин ударен, впоследствие държан на каишка, за него всичко е позволено.
9: Това е наистина едно влияние и то неправомерно влияние върху, не върху една институция. Защото
17: да, ние виждаме тук различни институции.
16: Вижте, направиха, това е обект, който има два пътя, които са си влизали отпреди. И понеже този обект е направен, да видите какво е направила властта. Ето, искам да видите. Направи уж нов път. И това, което направи, да затвори. Вижте, ето, снимайте. Да затвори подстъпа към тези имоти, като там е оставено малко разстояние, което е абсолютно неадекватно, нито камион може да влезе, нито нищо в обекта. Защо? Защото това нещо е предвидено да бъде унищожено. Или виждате как работят властимащите. Баба Алино, всички се чудят къде какво е станало, а историческо селище, дори достъпа до пътя му отрязан, който преди това се го имаше. Или ни даваме пари, за да ни унищожат. Сега, Баба Алино не е единичен случай. Елените са така. Но по-интересно е, във Върбица има 3 незаконни квартала и ние ще отидем да ги покажем.
18: Отново сме в Върбица, квартал Трошка. Ето тук има една незаконна постройка. Тя е извън регулация.
16: И да попитаме властимащите. Когато кметовете на населени места подтикват хората да строят незаконно, за да може после да ги държат като избирателни роби, по различен начин ли ще ги третираме? Какво ще направим с тези кметове? Можем ли да кажем, че да се правят анклави на хора, които са необразовани и които им се дава да строят цели квартали, които изсипват водите си отходните в питейен язовир и които правят една камара мизери, защото кметовете това нещо го искат, това не е ли опасно за националната сигурност? Това не може ли да доведе утре до гета, които да направят огромен проблем? Фердин Байрам и Върбица да ни очакват и наистина вярваме, че новата власт и новия министър на МВР, който доказа, че работи към този момент качествено, както и министъра на регионалното развитие Шишков, трябва да отидат и да предприемат същите мерки, каквито предприеха в Варна. Това нещо Мердин Байрам, той трябва този човек да дава показания. Пощенска банка и Алианс банк ми отказват да внеса пари по сметка вътре. Отказват ми, аз съм изхвърлен. Нямам право дори да внеса. А тези от Баба Алино, престъпниците в България, включително и Делян Пеевски, санкциониран по Магнитски и много други, нямат никакви проблеми. Това е действителността и ние очакваме от новото правителство да я промени.
1: Ивелин Михайлов. Картината се изяснява. 6 юни 2026 година.
13: Дойде време за отрезвяващата реалност. Ние се борихме 2 години, така доста усилено на национално ниво, с една идея. Нещо да се промени в България, нещо да се промени положително. През тези 2 години показахме много нередности, показахме как властта по никакъв начин не се съобразява с законите. И наистина видяхме Борисов и Пеевски като едни самозабравили се управляващи, хванали властта, които мачкаха бизнеса и хората, но по-интересното е, освен че ги мачкаха, не правяха нищо за общото благо с държавните пари. В годините се срина здравеопазването. Срина се образованието. Нямаме ЖП транспорт. Нямаме междуградски транспорт. Градският транспорт не е както трябва. Цялата страна е обърната в едно огромно сметище. Нямаме туризъм, в който дни да има някаква концепция как трябва да се работи. Енергетиката не е унищожена в типа, в който да благоприятства развитието на бизнес среда в България, а обратното, направено е така, че да прогонва хората от природата в България, да ги натиква в 3 големи града. Четвъртия, според мен, няма потенциал. Това са Варна, София и Пловдив. Това са 3-те града. Бургас няма такъв потенциал за развитие. Няма уредба, която да е такава, че да може нещо по-сериозно да се случва за бъдеще. Така че 3 града то не остава и население. Всички площи, които са за земеделци и животновъди, започват да се заселват, залесяват с солари, ветрогенератори, които предимно Иво Прокопиев е човека, който ръководи този сектор. Закони не виждаме за хората никъде. Виждаме едни празни приказки по медиите, кухи медии, които дават само избрани клюки, за да може народа да е нахранен с клюки и никакъв шанс за бъдеще. Махнаха се Борисов и Пеевски. Започнахме да виждаме как се разкриват измами. Но забележете, тези измами са такива, които махат едни пари от едни фирми да отидат за други. Нещо друго, което е по-интересно. Хората, които са изкарвали пари от държавни поръчки до момента, даже не се сменят, просто може би ще им намалее рекета, който са плащали към Борисов и Пеевски. Те си остават същите. Какво се случва в момента? Аз лично при мен не виждам справедливост. Като човек от сферата на частния бизнес, културата, организиране по някакъв начин на мащабни дейности, които да облагодетелстват държавата, народа, различни общности, да предизвикат уважение чужденците към българите и много други посоки. По-важното е, сега се говори за увеличаване на данъците, защото предните били откраднали всичко. Данъците, сега някой ако се помисли, че на фирмите ще се увеличат данъците, при фирмите има приходи и разходи, които винаги могат да се изкарат така, че печалбата да е малка и да не платят големи данъци. Днеска дори гледах и хора около мен споделят една статия за Дисни, която е на 42 милиарда загуба и казват сега Дисни пирамида ли е. Истината е, че Дисни укрива данъци. Защото данъците в Франция са много големи и си има счетоводни начини големите корпорации, богатите хора винаги да укриват данъци. Когато не искат да ги дават и те не ги дават. Така компанията стои на загуба, но всъщност не е на загуба. Могат да ме разберат хората, които имат бизнес. Обикновеният човек много не може да ме разбере. Но така е в България. Вдигането на данъците винаги е за обикновените хора. Или в момента обикновеният човек ще плати цената за това, което са правили елита. Никой от елита няма да плати цената. Това, че Домусчиев са вземали държавни пари, никой няма да им конфискува имуществото в полза на народа. Напротив, ще им дадат още. Това, че всички тези фирми, които са вземали държавни и общински поръчки, няма да имат грам наказание, да, ще кажа, това е Борисов и Пеевски, както и преди ви казах, едно глупаво прасе, като Пеевски, надпомпили са го, той дига шум, всички крадат около него и после всички казват, Пеевски беше, не че не е крал, напротив, той си заслужава всичко, но нищо няма да се оправи, нищо. Не видях да говорим за транспорта, за ЖП-то, как ще свържим градовете в България. А имаме Министерство на транспорта. Но до сега тишина. До сега гледаме Борисов и Пеевски. Даже Пеевски, не Борисов. Радваме се, че им смъкнаха охраната. Не виждам какво ще се прави с здравеопазването. Виждам факт. Константин Ангелов ли беше или Костадин Ангелов, няма значение. Председател на комисията по здравеопазване, което означава същите хора, които досега са ограбвали здравеопазването, по същия начин ще го ограбват. Виждам един цирк, за който никой не говори. Много хора казват, аз съм избран за член на Ерик Васи комисия. Фала бала, бях в народното събрание, всичко предварително е предрешено, кой ще отиде, къде ще отиде. Това не е никакъв избор. И тези комисии нищо не зависи от тях. Нищо. Това, ако си мислите, че някой депутат има някакво значение, не. Имат само ръководство на дадените парламентарни групи, депутатите са там да натискат копчета. Така че никой не казва, че това е алабала. Това е пак симулиране на дейност. За вас. За вас и само за вас. Никой, ето днеска направих един призив, Чиво Прокопиев, има пряко касателство смъртта по улиците. Ружа Райчева я тагнах, отбелязах я, няма реакция. Отново пак същите неща, говорим все едно сме по времето на социализма и казваме лозунги. Направо положението е трагично. Това, което виждаме, Доган Гайтански имал самопризнание, че отчитал 10% на Доган. Сега казва, той объркал Доган с Пеевски. По времето на Доган 100% не са се давали рушвети. 100% Доган не е имал нито един рушвет. И теца, там и другите неща, просто си ги е придобил от някаква бизнес дейност, при положение, че е бил политик. Пак алабала. В същия момент исторически парк, който и тук хора, които сме инвестирали за своя сметка, с наши средства, не ни се дава възможност да извършваме търговска дейност, обикновена предприемателска дейност. Нито един лев държавен, нито един лев европейски или общински. Нито един. Това, което виждаме, е, говори се за баба Алино, сега с понеделник, не понеделник, вторник ще отида до Върбица, да покажа три незаконни квартала. Може да ги покажем навсякъде. Ще говорим ли за тях? Хората, които са ги позволили, ще бъдат ли вкарани в затворите? Ще имаме ли същия шум в страната? Колко е незаконно строителство? Имаме Министерство на околната среда и водите. Нулева реакция за сметищата. Днеска пак гледам как ходят да изхвърлят наляво надясно буква. Нулева. Ще направим ревизия на пенсионните фондове. Частните. Които да видим как са разходвани средствата на хората. Или там ще покрием следи. Нещо направено ли е в посока да кажем, че повече земеделска земя и повече няма да има мародерстване на вейтата върху хората? Не. Свидетел съм на три пъти организиран престъпна група за мачкане на бизнеси, хора и региони и казвам Иво Прокопиев директно. CWP, Димитър Енчев са хора, които са замесени. Нищо. Казвам нещо срещу Иво Прокопиев, веднага Бърт отново пуска. Че жена ми има укрити данъци 150 000 лева. Веднага Бърт пуска. При положение, че иначе не ме броят за живи. Вече жив, вече не съм фактор. Аз не че преди съм бил фактор. Но преди бях активен в гражданската си позиция. Сега, нали, сме дали 100 дни. Мислите ли, че Иво Прокопиев някога ще бъде наказан за престъпленията срещу народа? Не. Хората разчитаха да се раздвижи икономиката. Може ли да ми кажете един човек, който ще раздвижи икономиката или който я раздвижва? Можем ли да кажем кои са предприемачите, кои мислят за народа, за децата? Можем ли да го кажем това нещо? Кои са? Няма такива. Можем ли да кажем, че в България някой излязъл да каже какви отрасли се развиват и по какъв начин се стимулират обикновените хора наистина да могат да се включат в икономиката, а не само олигарсите, отново да се разпределят всичко и всичко да говорим за олигарсите, за обикновените хора сега, което виждам, влиза, ще отнемат повече точки на хората, които се избира да се каже, че са нарушили закона. А тези, които са с рушвет, тези, които като Иво Прокопиев убиват хора по пътната мрежа и млади деца, няма никакъв проблем. За тях няма да има наказание. За обикновения човек ще бъде щавен. Богоизбраните нищо, нищо няма да се случи. Нищо. Само Борисов и Пеевски ли са час от това крадене или там са и БСП, там са ППДБ, там са Възраждане, там са и ИТН. Къде са те? Къде са хората, които трябва да се понесат отговорност за старите неща? И по какъв начин тези хора ще бъдат разследвани? Не само разследвани, как ще бъде освободено място за хората, които наистина искат да правят нещо? Туризма в България, ето лято е, оправиха ли се пречиствателните станции? Някой казва ли, че в българското Черноморие отново ще се жабурят хората с фекали? Няма нещо подобно. Нищо подобно не се случи. Казаха ли как за малкия и средния бизнес ще се облегчат законовите нарушения, които се правят в момента, за да могат те да бъдат изнудвани, рекетирани и смазвани в името на олигархия? Някой ще обясни ли, ето, давам пример с Киро Брейка, как може един невиден човек да бъде запориран веднъж 200 000 евро със сметките, веднъж за 3 000 евро, да му бъде блокиран из сейфа с 200 000 евро кеш пари и човека да остане без нито една стотинка. Това е публично мародерство и нито един не реагира от управляващите и не отива да каже, защото това е адвокатска мафиотска схема. Как може Радостин Василев да плюе правителството и никой от правителството да не се интересува за неговата измама с парцелите срещу хотел Кемпински, където казахме с пазари, паркинзи и други неща? Всичко, което виждам, отново е проформа. Ако кажа нещо, за което могат да се хванат, вярвайте, утре сутринта ще бъда арестуван и ще ме разпънат всички медии. Когато обаче казвам нещо срещу олигархията и тези, които смазват всичко, все едно нищо не съм казал. Повтаря се абсолютно същото, както беше и преди. И сега хората разчитаха някой да оправи държавата така, че те да имат по-добър живот. Не. Предните ви ограбиха. Сега ще обяснят защо сега вие трябва да платите цената за предното ограбване. За обикновения човек няма да има напредък. Няма да има едно място в България, с което да се гордеем. Едно място да тръгне, да бъде място, което да е красиво, изпипано, което да носи приход, гордост, което да е като един пристан за хората, които искат някаква нормалност в цялата тази, в цяло това сметище, което се е превърнало в страната. Така че единственият шанс е ние да се организираме. Обикновените хора, тези, които наистина искат нещо да се промени и да се извоюват добър живот. Трябва да помним, че отвънка няма да дойде помощ. Много хора се възмущават, че сме дали оръжие на Русия. Ами кажете, колко пъти, след като ние сме дали оръжие на Русия, Руската федерация каза нещо, което да защити българския народ. Колко пъти се изказа срещу Борисов и Пеевски, тяхното мафиотско управление и да каже, българския народ е добър, но тяхните управляващи не са. Значи, ала-бала. Другите, които подкрепят Украина, колко пъти Украина се изказа против Борисов и Пеевски? Напротив, те ги награждаваха. Така че няма Русия, няма Украина. Няма изток, няма запад. Всички, нито един, нито една сила отвън не е излязла да помогне на хората. Нито една. Така че това, което видях като отидох в Гърция, за българин в Гърция няма място да прави бизнес. Българите могат да бъдат хора с дребни неща да се занимават, но нагоре няма кой да ни пусне. Все повече ставаме преследване и вътре в държавата си и навън. Така че тези, които имат желание наистина нещо да се промени, трябва да се обединяваме, да се организираме и да направим собствено сдружение, което да се противопостави на олигархия. Иначе властта винаги служи на олигархията. Така че тези от вас, които искат да се присъединяват към нас и да продължаваме активно да работим. Няма повече какво да чакаме и да се убеждаваме, защото виждаме каква е действителността. Всеки Божи ден, ето, ние чакахме от 19 април, сега сме 6 юни. Ей толкова не се е променило нещо. Ей толкова. Сега, дали съм в ареста или не съм, то се тая. Дали затворник вътре или вън, е се тая. Това, което се случва за хората в момента, Виждаме го едно по едно. Констатация на нещата, които са лоши, и не виждам кое ще се подобри. Дайте ми един олигарх, който ще направи нещо за вас, или едно държавно решение, което да е в полза за хората. Аз се убедих, че света се е променил. България сме с друго убеждение. Може би хората си гласуват по някаква логика, симпатизанти си имат или симпатии към даден човек. Но истината е, че по-добрият живот няма да дойде грам от управлението, ще дойде от тези, които на практика ги правят нещата, и май това, което виждам, сме единствено ние. Така че помислете си върху нещата, които си казахме, наблюдавайте малко симулацията, която продължава в пълен ред и вид на основи играчи. И това е. Просто направете ваши избор.
1: Ивелин Михайлов. Виновен ли е Радев, че не е спрял баба Алино? 7 юни 2026 година.
19: Днес гледах Народното събрание и там виждам една теза на Възраждане, които питат защо Наталия Киселова и президента тогава Румен Радев не са направили нищо, след като са им дали информация за Олег Невзоров, мисля, че се казваше шефа на КУП. Ами, отговор е, защото никой не смееше нищо да каже на Борисов и Пеевски и нямаше никаква реакция. Ние изнесохме тонове информация, която ги уличаваше в тежки престъпления и нищо. Тогава Възраждане бяха тези, които подкрепяха Борисов и които атакуваха всеки един, който беше неудобен. Така че дори премиера сега Румен Радев, тогава президент, нищо не можеше да направи срещу тези прасета. Единствено, ние от исторически партии, ние от величие, бяхме хората, които се изправихме срещу неправдата, които се борихме и всеки един знае в тези тъмни времена, ние бяхме тези, които се изправихме срещу тези, които се бяха помислили за богове. На 20 и 21 горе, на фестивалната зона, ще се съберем да празнуваме Деня на Победата, защото има защо да празнуваме. Ние бяхме хората, които не дадохме възможност последната крепост да падне. Очакваме всеки един, който помни тези тъмни времена, който иска да отпразнуваме това събитие и който иска да е част от хората, които промениха днешна България. Очакваме ви на 20 и 21 юни да отпразнуваме Деня на Победата.
1: Ивелин Михайлов. Подготовка за рождения ден на исторически парк. 7 юни 2026 година.
13: Какво правим тук в момента? Подготвяме голямото събитие, което предстои на 20 и 21 юни. Деня на Победата. Това е нашия готвач, който в момента ни пита колко хора ще дойдат. И това е нещо, което ние се чудим.
20: Да направим.
13: Колко кюфтета, колко кебапчета, колко шишове, колко пилета да има, колко бира, за да полеем Деня на Победата. Нали така, Ица? Това е Христо, техническия ни ръководител, и това е Миленчето, класната ръководителка, която ни ръководи всичките. Значи, това, което тя ще направи, е всеки един да бъде на мястото си по време на събитието, защото иначе ще яде бой с пръчката. Дима да избяга, но той ще бъде човека, който ще отговаря за всички докерски дейности. Ето, покажи го и Димата да видим. Докерски. Сега. Да, той е и ръководителя. Сега няма да казваме Димата руснак ли е, украинец ли е, защото е бесарабски българин. Нали, някои може да си измислят различни народности, но Димата е българин в мозъка на костите. И идва от Бесарабия. Казва, ние ще празнуваме Деня на Победата. Сега, всички трябва да знаем, че победата не осигурява вечно блаженство, а победата ни дава шанс да градим. И всичко започва на 20 и 21, когато отбелязваме наистина голяма битка. Две години я водихме, три цялостно, две по така интензивно. И очакваме наистина много хора, за да не се чуди готвача. колко храна да приготвим. Или да остане, което не бива да го правим в тази криза, или пък да не стигне хората да кажат защо не казахте, е хубаво да започнете да се записвате и да казвате, или може да си направим сега даже графа, онлайн да си купят билети, това е за фестивалната зона. Фестивалната зона, билета ще бъде много по-евтин, да могат хората да минават, 5-10 евро. И така ние долу-горе ще можем да знаем броя хора, които ще дойдат. Ако сте от хората, които наистина осъзнавате, че има победа и сте се борили за нея или поне сте я желали, елате, кажете и на други хора, и на 20-21 юни на фестивална зона над исторически парк, да направим наистина едно хубаво събитие, защото има защо да празнуваме. Очакваме ви, няма да направим така, че готвача да се чуди.
20: Да се черви.
13: Да, и да се черви. Затова ние ще му помогнем, като харесваме, споделяме и казваме колко човека ще дойдем, за да можем и ние да се направим сметка и наистина събитието да бъде на ниво, такова каквото трябва да бъде. Чакаме ви на 20 и 21 юни. Деня на победата.
1: Ивелин Михайлов, да довършим започнатото. Къщата Вася. 7 юни 2026 година.
13: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата икономическа дейност. И преди време, тези от вас, които са запознати, бяхме решили и все още сме решили и ще го направим едно населено място в България, да го направим образцово, когато дойдат хора от чужбина, да видят това място и ни да им кажем това е България. Затова започнахме да правим къщи в такава стилистика, това е средновековна българска стилистика, ужасно красиви. И стъпка по стъпка правим още и още. Ето там се виждат кулите на една такава. Това е най-хубавата къща, която е правена в тази стилистика. Къща Вася. Някои неща, които може да видите. Това е ограда, която е месингова. Вижте как сме направили тротоарите. Не сме като тези, които искат всичко да им направят от общината. Месингова. Ограда, месингови врати. Улиците сме асфалтирали. Вижте, настилката как сме я направили, както е била средновековна. И ето, наистина, едно произведение на изкуството. Може да видите, горе, медни елементи, дървена дограма, която изисква всяка година да се работи по нея. Но, какво стана с времето? Ето, тук едни деца счупиха с топка стъклото, сега трябва да го оправим. Какво стана с времето с тази къща? Виждате паркоместа, за да няма коли спредни отвън. Тази къщичка е направена обслужваща за термопомпата. Имаме, виждате, сондаж за поливните системи, не вземаме от водите. Само вижте каква градина. Наистина е една невероятна къща, която спира дъха само, когато се види. Може да видим как са пораснали зелената ограда. Това е, мога да кажа с ръка на сърцето, че това е най-красивата къща в България, която има и която показва българския дух. Ето ще минем отгоре. Елте и тука ще помоля да дойде колегата да заснемем. От и тука да се види колко е красива. Виждате зелена ограда. Това е България, може да кажем, като една царска къща. Къща Вася. Виждате, даже горе как е парапетчето направено, после ще влезем отвътре да я видим. Какво обаче се случи? Случи се, че нас ни блокираха от всякъде, изкараха ни мошенници, въпреки че ние не сме като Баба Алино или незаконните анклави, които ги има почти във всяко населено място. А ние сме хора, които сме работили винаги по закон. Все още няма изявление за нас. Защото официално би трябвало да се каже какво се е случило с нас, но ние не спираме да работим и ние няма да чакаме, защото живота заминава. Не може един човек да не се грижи за нещата, които е направил, които Господ му е дал, защото ако за нещо не се грижи, значи той тогава не го заслужава. За да можем ние
16: да заслужим това, което сме направили и което продължаваме да правим. Ние искаме тази къща да я приведем в действие и тя да започне да изпълнява своята функция. Помислете си тук колко много могат да се направят сватби, рождени дни, събития, да дойдат в едно наистина царско място, българско, колко ще е незабравимо за хората, които идват тук. Затова имаме една идея, ще ви покажем и самата къща, ето тук и отгоре да видите, да ви кажем каква е нашата идея, понеже имаме нужда да я довършим. И спираме да говорим за инвестиции, виждаме, хората ги е страх от инвестициите, но можем да направим нещо, което е подобно. Има един сайт, който е Kickstarter беше. Сайт, в който се продават пакети от бъдещия продукт. Прави се нещо, което да се довърши и хората, това, което вземат, е пакети от бъдещия продукт. Тази къща, както ви казахме, ще я пуснем да е къща, която е за... само да влезем да я видим и вътре. Къща за специални събития. Тя наистина е специална. Първо, нека да видим таваните горе. Вижте. Влезте и вътре. Да видите таваните. Само вижте касата. Как е направена. Невероятна. Вратите. Ето тук е лате само да види колегата. Вижте как е направено всичко. Тук отгоре. Тук. Да отидем. Да видим какво сме предвидили. Значи предвидили сме мозайка на входа за добре дошли. Тази мозайка е за парка. Тук може да видите таваните. Тук пак ги вижте таваните. Друга спалня. Вижте первазите само. Какви са красиви. Ето както виждате, имаме трислойния паркет, понеже тук е термопомпа, тук ще има и също невероятен дървен парапет. Нека да видим този спиращ дъха таван. Тук си помислете, всичко ще бъде изрисувано и направено. Невероятно, това е мястото, където ще се правят събитията с мрамор, всичко направено с рисунки по стените. Красива камината. Ще има съответно скулптор, ще дойде да я довърши художествено, да бъде наистина красиво както трябва да е. Нека се качим и на втория етаж. Вижте. Благовещение. Тя е в православна стилистика. Горе. Спалните. Вижте таваните. Нека да видим касите, как са направени. Елате да видите. Това са гардеробни. Да видите, всеки един детайл сме го направили наистина както трябва. Така. Тук е термопомпата, затова е стресовен паркет. Ето, където сме си го складирали. Ето ни и другите подобни помещения. Тук е заключено, но може да се види отвънка парапета. Така, което е по-важно, елате долу да ви покажа каква ни е идеята. Понеже искаме да я довършим тази къща в такъв вид, като изключителна къща, и да я демонстрираме в България. Тя ще бъде за събития, ще могат хората да си я наемат. Цената, на която сме определили да се наема, цялата къща, всичко, ще бъде 1000 евро на ден. Какво предлагаме? За да я довършим, ни трябва около 150 000 евро.
13: Всеки един, който си купи една картина и я наеми за един ден в бъдеще, когато я завършим, или бъдеще, затова не трябва тези 150 000 евро, след което като ги ангажираме се до 6 месеца да я довършим, всеки един купува си, правим такъв пакет, 500 евро картина и бъдеща нощувка. Картината ще е по избор, най-високо качество, с рамка от картините на исторически парк, копия, които ще бъдат тези картини, и нощувка, която в бъдеще, ако не иска да използва, нали, за 24 часа, ще може той да си я продаде, тогава тази нощувка, и пък, дай Боже, всичко да е наред, тогава дали ще може да си спечели, ако иска. Това го предлагаме като едно предложение. Сега, винаги съществува риск да не съберем достатъчно хора, желаещи, да се забавим, но или пък могат и в крайна сметка да кажат, тези наистина са мошенници и да ни приберат. Винаги има този риск. Така че, приемаме, купуваме картина и бъдеща нощувка от къща, която трябва да довършим. 24 часа наемане, не само нощувка, на цялата къща за събитие. И пакета е 500 евро. Ако някой иска да се закупи такава картина и бъдеща нощувка, ще оставим сметка в описанието под видеото. Всеки един, който има желание, може да го направи. Така че започваме. Това няма да го кажем като кампания. Това си е търговска сделка. Който види смисъл в нея, може да реши да се закупи картината и бъдещата нощувка. Така че тези от вас, които имат, да действат. И ние продължаваме напред с завършването на наистина тази уникална къща. Ще продължим да ви показваме и другите неща, които ще правим на такъв принцип, в който няма да има инвестиции, а покупки.
1: Ивелин Михайлов. Иво Прокопиев е същият като Борисов и Пеевски. 8 юни 2026 година.
13: Продължавам с видео от место престъплението. Тук е мястото, където наркомани, подбудени, дадени им наркотици от варенските престъпници, които в момента са направили схемата Баба Алино, после ще видите кои са и те, се опитаха да изнасилят две момичета. Понеже полицията отказа да дойде, Колев и Габровски от Провадия забраниха на своите служители да дойдат. Ние спасихме момичетата без да правим саморазправа. Просто отидохме и ги спасихме. Какво направиха капитал Иво Прокопиев? Понеже сме им неудобни, дойдоха и защитиха наркоманите и казаха, че сме се саморазправили с тях. Сега, казвате, защо това момиче е изхвърлено от блока? Заради капитал и тези, които пречат, наистина закона се приложи. Защо загиват хората по улиците? Пак заради капитал. Защото те пречат на правосъдието да изпълни своята роля. Призовавам привържениците на ППДБ и тези, които са вярвали на капитал, ще направим сборен ден събота в Неофит Рилски, тази събота. И каня всеки един от демократите, така наречени, либерали, да дойдат със свидетели и показателства да ви покажем как Иво Прокопиев, Капитал и ППДБ работят с Делян Пеевски. Очакваме ви, ако не дойдете, значи не ви интересува истината. Видяхте през изминалата година и половина как се борим срещу Борисов и Пеевски. Смятам, че Пеевски си получи заслуженето, но Борисов и Прокопиев не трябва да бъдат пропуснати. Така че ще ви покажем връзката Борисов, Пеевски, Прокопиев. Безспорно със свидетели. Ще видите къде тя е безспорна. И ще видите как капитал, как Иво Прокопиев смазва неудобните. Съдя Цариградски или Цариградска, каквато иде, ако иска реформа в съдебната система, не трябва да ходи да дава интервюта в капитал. Тази жена, ако е от капитал, значи вас ви чака същото, но с друг господар. Нека Делян Пеевски и Бойко Борисов ще

От тук нататък искаме персонална отговорност на всички служители в администрация, които са причинили щета на хора. Реципрочна, отнемат им се жилище или други неща. Не може повече българския народ да страда от разни мародери и бързите кредити с тяхната събираемост и тях ще включим. За съжаление, тези хора ще им бъде унищожен живот. С основание. Защото държавата не си е свършила работата, бързо да ги вкара в затворите, където им е място. И бързо да осветли схеми, които да не се повтарят повече. България не може да оцелее по начина, по който върви в момента, а държава да има цялата власт и ресурс. Това не може да бъде спряно момент. Така че шоуто започва отново. Очаквайте ни, ще бъде интересно. Благодарим ви и ви желаем хубав ден.

0: Ивелин Михайлов. Сънувах страшен кошмар. 9 юни 2026 година.
1: Тази нощ сънувах кошмар. И тя беше, че са ме хванали определени хора и ми казват, там са с разни инструменти за изтезание. Ножове, такива криви сърпове, всякакви уреди за изтезание, както по филмите сме ги гледали. И ми казват, виж какво, това, което ние правим, правим експерименти. Обикновеният човек, колко може да издържи на болка, на мъчения, колко вика, правим експерименти химични, всякакви с него. И докато умре, после вземаме следващия. И аз казвам, как, ама нямам ли някакви права? Те казват, какви права? На кого се оплачеш? Това, което направих, сборих се с тези, унищожих ги, отивам да се оплача в полицията, те ме хващат с белезници и ме скарват при следващи подобни. И тогава разбирам, че всъщност обикновеният човек няма на кого да се оплача. Или с нас могат да правят абсолютно всичко, наистина абсолютно всичко. Като тръгнем от момиченцето, което го хвърлиха от прозореца, то не е единичен случай. Може да покажем много, много такива случаи, при които някак не е ясна вината, не знаем къде точно трябва да отидем, да попитаме, да покажем нещо, за да може да се реши даден проблем. И така убийци си стоят на свобода. Едни закони важат в страшна степен за някой обикновен човек, не знае. Дори закони, които са измислени, не само за обикновени хора. Има, като кажем, необикновени, има такива, които са бизнесмени, има някои, които са известни, но те биват унищожени от машината, която е създадена. Аз не мога да я кажа държавна, тя е някаква класова машина в момента, която прави каквото иска с всеки един човек. Днес ще ходя да показвам на един сириец, който унищожи едно бомбоубежище. Значи, вижте, сириец е унищожил бомбоубежище. В другия случай има фареста ми казаха, че нашите момчета, които са лежали там, са лежали с човек, който е откраднал 3 буркана. Този с 3 буркана ще вземе сигурно 5 години. А сириеца, който е унищожил бомбоубежище, няма да вземе нито една стотинка да плати обезщетение и няма да режи за това гигантско престъпление. Днес ще отида да покажа, че той има незаконно строителство и е част от организирана престъпна група, която е виновна за баба Алино, защото тя е доста голяма организираната престъпна група. И съм сигурен, че пак няма да има никакъв резултат. Значи днеска отивам и ще покажа неговата незаконна сграда, една от незаконните му сгради, на един пазар. Да видите във Варна как сириец, чуж гражданин, който разрушава бомбоубежище, чрез измама отново в общината, кадастри и насякъде, отива и прави друга измама. И също ще ви покажа, че този сириец 220 държавни поръчки

0: общинския зел през изминалите 15-ти на години. 220 държавни поръчки. 220. Сириец. Сега си помислете колко трябва да вземе, какво трябва да направи един обикновен българин, за да вземе една поръчка. Нищо. Показвам за Иво Прокопиев, че също е човек, който е участвал в този казус Баба Алино. Пускал е статии в вестника си. По много други начини. Показвам как тук това е човека, който участва в малтретирането на хиляди хора. Това е човека, който участва с организирана престъпност, включително и най-тежката, която плюят, във връзка с нужда някой да му прокара идеите за ветрогенераторен проект. Този човек лъжи, манипулира, клевети, унищожава човешки животи и нищо, никаква реакция. Няма разпит за това. Показвам три пъти как действа като организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Медиите цитират съдя Цариградска, която казала как трябва да има правосъдна система. Съдя Цариградска нищо не каза за Иво Прокопиев. Напротив, говори в неговите медии, което означава, че просто следващия път, вместо да ме мачкат Борисов и Пеевски, ще ме мачка Прокопиев. Това, което виждам, е нулева справедливост в България за обикновения човек. Той наистина, буквално, моя сън не е сън. Всеки един човек може да го хванат, да го изтезават, да го убият. Няма медия, която да отиде да го отрази. Няма институция, която ти да си мръдни пръста, ако отгоре стои кастата, управляващата каста, не може да кажем кои са определени лица, която не иска това нещо да се задейства. И тук е въпроса, който ние трябва да се зададем. Какво ще направим ние в тази ситуация? Отговор оставям на вас. Свободен глас. Гледайте днеска към 11.12 за сириеца и бомбоубежището. След Дедо Меридиньо, незаконното строителство в Върбица, ще видите във Варна какво се казва престъпление. Ще ви покажа по-нататък малко и повече и данъчни измами, и други престъпления, заграбване на огромни терени. Но явно това нещо не е интересно. Не, че не е интересно, а управляващата каста казва, това е незначително. Но хората с трите буркана, вас, като ви вземат книжката за определени точки, като ви вземат гигантски глоби, нарастващи данъци, плащате скъпи цени, вас това не ви интересува, вие казвате пък каквото стане. Мислим и действаме. Чао.
1: Ивелин Михайлов. Колко хора се включиха в довършването на къщата Вася? 9 юни 2026 година.
2: 22 от 300. Толкова човека се включиха за изключително кратко време в кампанията, която правим, да довършим къща Вася. Това наистина е най-хубавата къща, може би в България, да не кажем и на Балканския полуостров. Като направихме тази кампания, за да можем нещата, които сме градили, да ги довършим до край и те да носят полза и за България, и за хората. Първо искам да видите този прекрасен двор. Това не може да кажем, че е двор. Това си е като парково пространство, което имат именията на Запад. Ето това е парково пространство, което има това българско средновековно имение, което преди време направихме, за да може наистина хората да празнуват събития в една невероятна запомняща се среда, която да бъде красива и българска. Не да го правят в чужбина, а да го правят в България. За съжаление, всички неща, които се случиха, направиха така, че не успяхме да я завършим. Много малко ни остава вътре да я завършим и затова решихме да продаваме пакети от една копия на една такава невероятна картина от нашата колекция, която имаме, избор от 22 картини, плюс предварителна нощувка в къща Вася. Като казвам предварителна нощувка, една нощувка тук ще струва 1000 евро, а ние в момента предлагаме пакет. Една такава картина, плюс преордър или предварително записване в занощуване в къщата Вася. И това нещо ще направи така, че човека, който си купи картината, наистина ще има невероятната възможност да си направи едно събитие в тази спираща дъха обстановка. Вчера бяха 13 човека, днеска вече са 22. Още само 272 и сме събрали нужната сума, за да можем да довършим къща Вася и вие, всеки един, който се включи, наистина да спечелите от това, че сте подпомогнали едно добро дело. Очакваме следващите да се включат.
1: Заседание на Министерски съвет, 3 юни 2026 година.
3: Уважаеми министри, уважаеми представители на медиите, дами и господа, от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волонтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерски съвет. Продължаваме, както обещах, по-точно възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години, и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
1: Румен Радев от Форум за Западните Балкани в Черна гора. 5 юни 2026 година.
4: Господин премиер, ключов форум за бъдещето на Европейския съюз и на Западните Балкани. В навечерието му имахте възможност да се видите с почти всички европейски лидери. Темата за финансовата стабилност у нас и решението им да продължат процедурата за свръхдефицит. Обсъдихте ли какви са актуалните мини?
5: Първо, не да продължим, тя предстои първа да започне да се наложи на България, но вижте, това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци за предишната година, които се прехвърлят именно в настоящата година, както е случва с данъците за банките. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени. Така че това е резултата от тази политика, виждаме го днес. Аз се надявам обаче, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси.
4: От финансовия министър разбрахме дори за разминаване в данните за дефицита между Брюксел и София заради некоректно подадени данни от предишното правителство.
5: Има голямо разминаване и то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро. Така че тези разходите първо трябва да се покриват. Именно това е скрития дефицит.
4: Случаят с бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Има ли опасност, така както чакаме вече 10 години екстрадицията на бившия шеф на КТБ, същото да се повтори и с Мавродиев?
5: Точно за това снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
4: От тук нататък е темата за този форум. Виждате в каква ситуация се случва той. Поредно напрежение между Сърбия и Черна гора. Има ли опасност на фона на факта, че се говори, че Черна гора е следващия член на Европейския съюз? Това да се случи в момент, в който двустранни отношения не са решени между отделните страни и това да повлияе по някакъв начин и на България?
5: Точно за това позицията на България е много ясна, че ние продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенство на правото, човешките права, изграждане на отношение на добро съседство. Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически, исторически проблеми вътре в европейското семейство. И тази позиция, повярвайте ми, ние ще продължим да отстояваме. Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство и пожелаваме на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат. Иначе, днешната среща е важна и България, знаете, че винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани, защото ние вярваме, че това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство за стабилност и просперитет. Но още веднъж, принципът на собствените заслуги. Не можем да се позволим да компрометираме копенхагенските критерии за членство заради сложната геополитическа ситуация. Защото тези проблеми, ако сега ги потушим по някакъв изкуствен начин, с бързане, те ще се изявят години по-късно в европейското семейство. Ние не искаме това да се случва и няма да го допуснем.
6: Въпрос от БТ, ако може. Какви очаквате да са резултатите от днешната среща и също така как България би могла да помогне да подкрепи страните от Западните Балкани по европейския път?
5: Ще има два пътя за ускоряване на членството. Това е нашата позиция. Единият път е, ако направим компромис с същинските критерии за членство, но след това ще имаме привнесени проблеми. Ние предлагаме другият път да стане това членство именно на истинските реални заслуги и принос. И ние за това се събираме, за да предложим нашата помощ. България може да помогне много. Ние имаме натрупан опит. Ние можем да окажем помощ на институциите на тези държави да извървят по-бързо своят европейски път. Но процесът трябва да бъде устойчив и необратим.
7: Зеленски called on Putin to start negotiations. How can Europe play a more active role in those negotiations, as we see that you know, U.S. brokered peace talks kind of failed so far?
8: Pushing for peace from each side. You know what is our problem? Europe has been trying to achieve a conventional victory over the biggest nuclear power in the world, provided we don't have enough capabilities to counter their hypersonic weapons. This is increasing the risk enormously. We are increasing the nuclear risk. So we will appreciate and we support every effort in achieving peace. So far we have developed all kinds of instruments to influence this conflict, but mostly military and economic. It is time to harness the most powerful instrument, diplomacy.
1: Кабинетът спира военната помощ за Украина. 10 юни 2026 година.
9: В парламента критики от опозицията за решението, а военният министър отговори, че в складовете на армията вече няма излишна наличност, която да бъде предоставена на Украина. Иво Никодимов, сега включваме с детайлите. Добър вечер, Иво. С какви аргументи опозицията критикува управляващите?
10: Добър вечер. Част от аргументите на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната в критиките бяха икономически. Подчертаха, че от предоставеното оръжие на Украина в страната са влезли над 1 милиард евро, а това, което сме дали от складовете на армията, защото е било с отпаднала необходимост, е заменено с ново оборудване и нови боеприпаси. От опозицията смятат още, че действията на кабинета имат негативно влияние и в външнополитически план. От Възраждане пък искат още по-крайни мерки. А именно, да се забрани произвеждано в България оръжие, да се препродава на Украина от посредници. Както и вие казахте, министърът на отбраната отхвърли всички критики.
11: Опозицията подчерта значението на оказаната до момента помощ на Украина, чрез която са обновени както складовите боеприпаси, така и техническите средства на армията. Проблем виждат и в различното говорене пред евроатлантическите партньори и в страната.
12: Нито на канцлера Мерц, нито на президента Макрон, нито на президента Кошта, нито на председателя фон дер Лайен беше казано намерението на българското правителство, че ние ще спрем да работим по линия на помощта за Украина. Това е едно съществено нарушаване на солидарността.
13: Не разбирам защо от Прогресивна България действат по толкова безотговорен начин. България трябва да бъде в първата скорост, там където се взимат решенията. Вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа.
14: Ние трябва да подкрепяме в случая жертвата, а не агресора. Второто много важно нещо. Това не е просто подкреп. А това е механизъм, чрез който България в последните години успя да модернизира както своите складове с боеприпаси, така и техническото оборудване.
11: Възраждане също критикуват действията на кабинета, но като фасадни.
15: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. Заради това, за да не допуснем тази лъжа за пореден път да се върне, защото виждаме, че продължаваме... Прогресивна България продължават по същия начин. Ще внесем предложение за решение, с което да задължим правителството.
11: Министърът на отбраната беше изслушан в парламентарната комисия. Пред депутатите Димитър Стоянов обясни, че страната ни не е информирала предварително партньорите, че няма да отпуска повече помощ за Украина от складовете на армията. И отбеляза, че последният месец не са постъпвали и искания от Киев за допълнително оборудване или боеприпаси. Според Стоянов, всичко, което е било възможно да се предостави, вече е дадено. Решението на кабинета не касае това, което произвеждат военните заводи в страната.
16: Това, което казвам, е, че няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на българската армия. Българската армия не продава оръжие. Значи, че днес министър-председател потвърди и моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на българската армия в военно оборудване.
17: Смятате, че военно-промишления комплекс може да извършва сделки, каквито намери за добре и за икономически изгодни, така ли?
16: Военно-промишления комплекс и към Министерството на икономиката може да се обърнете към тях и да попитате.
11: Пред депутатите Стоянов допълни, че действията на кабинета няма да попречат за финансирането на проектите за модернизация на армията, нито на ангажиментите, които имаме към партньорите в Европа и НАТО.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
18: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. И министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, съм му разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев?
19: Аз съм Беновска и питам.

0: Радиото, по което говорите вие.
1: Радио К2.
0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.

0: Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
1: Стой! Стой! Стой! Стой! Стой!

0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.
1: Радиото, по което говорите вие.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
5: Може би трябва нов стил.
4: Как така?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
4: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
0: Radio KZ 93,9 FM.

0: Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид

0: Те, на всички неизвестни и велики. От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.

Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана. Как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичко Фискал Турник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един биш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучко физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращения, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го

0: на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов, до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, от Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии, а ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Евелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Руденов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Айде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Евелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, аз живея една седмица по-ра. Да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 и 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Коприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. Казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, в тази люта борба, която водихме, самия исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка. Той стана непокорените Термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. Дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношенията, което се оформи срещу вас, но ще разберем сега след като свършим с вас към
3: госпожо Беновска, 11,
0: само секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски.
0: Именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди Бъбъра да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли месец, преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си, знаете ли защо. Средства ме съдят, защото няма как да ми, примерно ако ми дадат 100, условно казано 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици. Но на тия червейчета ще се оправят, нали разбират. Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре. Така. Така, да. Чудесно, да.
3: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, да, чудесно.
3: Това е статия в едно от най- в момента титулуваните икономически издания.
0: Не е така, не е така, са го въздигнали.
3: Не, не, госпожо Беновска, госпожо Беновска, нека, нека да кажем, жълтоклаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона
0: от
3: долара,
0: госпожо Сорос.
3: Нека, нека, нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали казвам в кавички, да, да, за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия, тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
3: Това, са... това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16 907 пъти, което означава, че може би 1000 човека по нея, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арест, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал, той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин натискан, както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това
0: кой
3: няма
0: кмет? Как.
3: Това е
0: Благомир,
3: престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач на задължение. Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора, да, е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да, да. Той се жали до някъде, дай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата? 23-та.
3: 23-та.
0: Его, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го той.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което частват капитал и да, България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората, но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Пеевски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажем тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. А това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние казвим, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
0: Може ли, да може ли, може ли
3: нас? Госпожо Беновска, да, само да ви покажа един документ. Да, един документ.
0: Какво
3: е документа? Този документ е от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем,
0: 90 или 100 дни или колко?
3: Не, 40 дни до момента.
0: Чакай, април, май...
3: На 19 април беше, да. май месец се сформира правителството, да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
0: Добре.
3: Но, много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал, в армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжието. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенна...
0: Добре, дайте накратко за оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнема.
0: Добре, видях вчера, ще се ходили отново така, в Провадия и отново
3: да
0: няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец? Защото има закон.
0: Вчера не бяхте ли пак?
3: И си... Да, но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
0: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излети. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
0: Не, искам тук да ви прекъснем преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
3: Не, аз да ви дам...
0: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да говоря. Баба Алино не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е...
0: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
3: госпожо
0: искате.
3: Госпожо Беновска, чая да,
0: се изкажа.
3: Искам да ви
0: не.
3: Обясня.
0: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас, другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам още един друг.
3: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам. Давам ви просто.
0: Осъдили ги с асансьорите Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно задържане и за не знам какво.
3: Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
3: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
0: Да, знам, че е временко.
3: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват до безкрай.
0: И след като си внесе една хубава таксичка.
3: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха, добре.
3: Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие, сега ще съдна тази седмица.
3: Много... Аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закони, имаме
0: добре.
3: Субективни служители, които могат да пренебрегнат
0: закона.
3: Да
0: видим. Аз...
3: Това е моят въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще се консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
3: Да.
0: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Бошков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
3: Да.
0: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина мога ли да го кажа?
3: Може.
0: Имам едно видео, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
3: го изнасилва.
0: Добре. Това е по-друг начин да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
3: Да.
0: И очакваше.
3: Да,
0: и се очакваше да се хвърля за косите и да почна да викам, леле, бочки, майко мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там.
3: Управен.
0: Да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делявния от Бойко. Че какво го интересува? Дай го това видео. След това си звъсна време ми звъни. Не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа. Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили. И заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
3: Да не го правят и него.
0: Знам ли и аз кого правят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли и това?
3: Да.
0: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде е. В някакъв сайт, сега ще го кажа за достоверност, аз бъга, ако правилно го запомних. Аз бъга, май да. Ако правилно го запомних, по който има проститутки, жигули и не знам какви си други. А, този жигул щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел. Вие сте отишли там. А, и така нататък. Аз казвам, добре, този жигул какво? Ами аз ще запиша с жигула видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигула обяснява как вие сте дошъл, както и оно и, и даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека жигула да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И жигула казва, представете ли си я, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
3: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе, преди 2024-та, примерно.
3: А, тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, да. 25-та, да. И с жигова там са си имали взаимоотношения, и поне сте си бил забравил портфейла, не сте му платили с тях ля, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират. Вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде. Ако
3: после на пело, на пело, на, с пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да им кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
3: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
0: Ма не, как да ви, как да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
3: Говорим.
0: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
3: Говорихме за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Ай да, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
3: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-съща е престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти, аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП. Значи, повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да се извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш те са искали разрешение за ПУП и тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате ли?
4: Да.
3: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я обидам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
4: Не, значи, плащаме институциите... им, за да злоупотребяват властта си.
3: Сега в момента им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
4: Добре, въпрос за финал,
3: да,
4: моля ви.
3: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
4: Кратко.
3: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро от частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не съм плащал и данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Октомври, септември даже, септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
4: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
3: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно с това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
4: В Сърбия.
3: Защо не идва в България?
4: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов, ако останете.
3: Така. Той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
4: Със сигурност.
3: Ще има ли охрана?
4: Не знам. Вероятно. Не, според мен ще го задържат в арест.
3: Нищо. Пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
4: престъпления.
3: Не, аз ще ви кажа, аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян.
4: Аха.
3: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
4: Абе, господин Михайлов, най-вече, обясни.
3: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
4: Няма да се радват.
3: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
4: Не само полицията, НАП, ДАНС,
3: КПК.
4: Народното събрание.
3: И аз продължавам да искам да помогна.
4: Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукеля на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта, не сте се подлагали задника. Да.
3: При тях е видим резултата.
4: Ама
3: и
4: няма всичко, как.
3: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
4: Да ви дам ли отговора защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
3: това
4: тези,
3: е
4: които ни гледате, дано сте от истинските. Ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинство, бе? Субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележка, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш. Отпред, какво беше? Змия, отзад магара. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
3: Към този момент, госпожо Беновска,
4: той се изненадва.
3: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков.
4: Кой бе?
3: Бареков отива и казва как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. Хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно и кам, аз не виждам шанс да оцелея. И на по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
4: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта. Не искат да делкат с вас оно, което си крадат.
3: Аз не съм искал и да
4: делкам. Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял... Вие сте създали един цял, какво да кажа, град и вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв

0: нашите ръце, като трябва, защо аз имам нотариален акт, там отивам, този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
1: Внимавайте дали ги застрелят.
0: Или късно всеки ще го застрелят един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожо Беновска, че не може.
1: Къде той имат физически? Физически, къде той имат в.
0: Вижте, то е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
1: Които се молят и вие им помагате,
0: някой...
1: да.
0: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения. Всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
1: Yes.
0: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди. Медиите ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда. Ден след ден, имот след имот, загуба след
1: няма
0: загуба.
1: Няма да съдите, господин Михайлов, нещата.
0: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска.
1: Завършваме.
0: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо,
1: а покажете го това Soldier of Fortune.
0: До размирици, до тежки размирици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновния, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така, спираме за малко до тук, ще продължим и другата и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, на Андрей Мренницов, към 10:40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груб ще кажете, истото я ги са малко. Но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия. Казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
1: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
0: Ами, значи тогава, не искат. Вижте, на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
1: Не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
1: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл до следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: с... полицията да ме мачка.
1: Да затворим с Soldier of... Не, да затворим с секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. Така. Айде, Soldier of

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
0: Беновска пита.
2: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очаквания, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
2: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
2: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
2: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
3: Не сме със сигурност.
2: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един. Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
2: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, защото тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
2: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
3: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
2: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
3: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
2: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
3: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
2: И току-що казахте, че не сме законова държава.
3: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
2: Включително и аз.
3: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
2: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно. Но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
3: Разбира се.
2: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозети, кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, Сера. Така, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай, за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
3: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
2: Процесът за какво е?
3: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процесът, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно
2: извинете,
3: от това,
2: как да го уязви, не разбрах?
3: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
2: Мисля, че не е заровено кучето там.
3: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенштейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
2: Ами, не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
3: Не е задължително, това е моето мнение.
2: Да, но извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но има ли някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
3: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
2: Единият беше този Вълка.
3: Да,
2: и другия?
3: А другия адвоката ми.
2: А как се казваше? Емил?
3: Иван Георгиев.
2: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
3: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за Доган.
2: Той се
3: е
2: изпуснал и той. Да.
3: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
2: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Съга Груп, освен надпис? Тази Съга Груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Съга Груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? Всичко се концентрира, там също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
3: Трудно ми е да кажа, освен това...
2: Питам анализатора Емануил Йорданов, не адвокат.
3: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
2: Не, там не се стигна, там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
3: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
2: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази Сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж ще се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази Сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми.
3: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
2: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
3: Не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
2: А мислили сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат. Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
3: Преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
2: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте на постата, против, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода и трето сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
3: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела, просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно, искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
2: Това е ясно. А помагач ще има ли други адвокати?
3: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей, но независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
2: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
3: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говориме за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят в себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
2: Сега тук ще влеза малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, щял да бъде убит и не знам какво си.
3: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
2: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
3: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
2: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
3: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
2: Само, че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам, сега Борисов ме копира, учили сте за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури, сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви се смеят, харесвате ми.
3: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
2: Е, не било лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Кой
3: ще кажеш? Че Путин няма партия, той е император.
2: Тъйде.
3: Партията при него е някаква фасада.
2: И Меркел беше лидерска партия.
3: Но
2: и вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
3: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
2: Ти да видиш.
3: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
2: Mm-hmm.
3: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
2: А кой спря? Кой спря с извинение? Риторичен въпрос. Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
3: Случая Пепи беше 2001 година, малко преди първа ли беше? Изборите.
2: Вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
3: 2001-та?
2: Да.
3: Пролетта.
2: Вие спряхте тогава кръвта.
3: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха в парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
2: Да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
3: Не съм се оттеглил. Политиката в България е като
2: водна. Политиката ви отблъсна.
3: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментира.
2: Не ви ли липсва?
3: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете,
2: има хора... Що 180?
3: Защото, може би, има 60-ти, на които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
2: Да.
3: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
2: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Скаш си позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
3: Бесен съм и няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и повече
2: няма да търпя. Да. Добре,
3: Павел. Често си спомням и филма, и книгата.
2: Да.
3: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно такава ситуация, която беси не само мене, а и голяма част от българския народ.
2: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
3: Тогава бях 36 годишен.
2: Коя година?
3: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер.
2: Mm-hmm.
3: Но
2: политически,
3: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
2: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не, 13. Извинявам се.
1: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
5: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш. Аз, нали, не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоново, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мене.
2: Казахте в едно свое интервю, че две звезди, или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко, хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото име?
3: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който, когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено.
2: Какво беше не... това? И някакви хлябове ли имаш?
3: Моля?
2: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
3: Не. Имам предвид, че примерно за някакво древно престъпление.
2: Ага.
3: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположението си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора. И трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към каквото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
2: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мен през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже. Веган съм. Но вие сам ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, защото може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм длъжна да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, има с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход. Си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмездно, внимавайте. И второ, забрах да проверя кой беше министър на образованието тогава. Професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат ПТП там в повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим, министъра на образованието веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажеш?
3: Странно. Но аз си спомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
2: Е малко му.
3: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
2: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая ви приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
3: Благодаря. Лека работа.
2: Лека. Това беше Емрой Йорданов в ефира на Беновска пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
0: Беновска пита. Беновска пита.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, Не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
6: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш в перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

но изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

Нататък, телевизия Банов с Капита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев ще каже

0: Чудесно, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Илияна Беновска, Николай Дунев, фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрът хората? Аз съм Беновска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? преди една година. Последно писахме и на вас. Ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мренницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
4: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
4: Клиенти, правилно се каже.
0: Не ми харесва клиенти.
4: Да, споделена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
4: Да, така терминология.
0: Хора, които търсят помощ.
4: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова нали
0: предразположим. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
4: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
4: Точно
0: най-малко.
4: Така. Анонса е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, модата е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Тоест, те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Айде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора?
0: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам. Даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
4: Ами колкото е по-голям града, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан, ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
4: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
4: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
4: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и затвор, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
4: Да.
0: Лекстър.
4: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъже с пот на челото да се изкарва при храната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково парични, нали?
4: Точно това искаш да кажа. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
4: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва сега, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
4: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марче и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
4: Не, не, нямам
0: нали?
4: Против.
0: Затова сме се събрали, говорихме. Да. Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
4: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
4: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
4: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
4: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, не? Те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласни ли сме?
0: Съгласен съм, но до толкова, доколкото...
4: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква специфика. Би
0: следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
4: Примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, да му го върнеш? Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не винаги можеш.
4: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила... Наложително е да се отблагодариш.
4: Не, ако е наложително, то не е... Ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
4: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, бе, защото нещо си ми дал да ти го върна.
4: Да, но когато... Справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
4: Със сигурност.
0: Да.
4: И ще използвам тук моя евтиката на Сократ. Ще кажа, Сократ продължа, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводее, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: ти разширяваш.
4: Това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
0: Смисъл?
4: Ами, смисъл, има ситуации, в които аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно едно семейство трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да си изкажа, за да ме поправиш. За любов е, аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
4: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, но, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А кажи.
4: Ами любовта е едно чувство, според което то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. То не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. И тая тема никога няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка, въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличностните отношения вече много драстично се изкривява, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам те и ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ Шмидт, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам този мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори и през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
5: Значи, преди години мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумието, но съм го запомнил. Любовта е хубава, когато е споделена.
4: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
5: От опит казвам, че съм съгласна.
4: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода, т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там, той всичко това го наблюдава отстрани.
5: Харесваш ми.
4: Разбираш какво
5: искаш. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
4: Аз не мога...
5: Приемливо ли е?
4: То е приемливо, но не е всекидневно.
5: Това може би не се изслушва.
4: Акта на свързване е нещо, е много дълбок акт и той е през виж смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая... Така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен не ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
5: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм, забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
4: Нещо се спомня смътно, да.
5: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с как се казваше жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
4: Да, да.
5: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се гледа, мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се, на Ана Каренина чел ли си с извинения?
4: Да, да.
5: Помниш ли първите две изречения?
4: Не, да помни.
5: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
4: Да, сещам се сега, да.
5: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
4: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
5: Да.
4: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще се отиде преди мен от този живот. Нали така? Въпросът обаче, когато
5: баба... За съжаление.
4: Да, за съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен. Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
5: Аз не съм съгласна с теб.
4: Чудесно.
5: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
4: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
5: Ами, някой човек трябва да спре.
4: Заради самия живот. Не, не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
5: Ами, примерно е крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш, тичаш, тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сещи се центъра покрай Бялата кула, как минава една алея. Тя става много затичане.
4: Да, знаме.
5: И може се спреш да се обърнеш към морето.
4: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
5: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
4: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш, че е погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция.
5: Давам
4: примери. Само нека, ето, да те дам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
5: Той тя си задава.
4: Да. Ние приятелно стои там.
5: Що?
4: Еми ето. Но стои там.
5: Чай. Тази жена...
4: Да.
5: Сигурно си го задава този въпрос и у дома?
4: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
5: Ти луд ли си?
4: Сега, аз как давам примери... Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
5: Не.
4: И затова казвам, че не може шега да говорим общо.
5: Та работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
4: Не, защото пак не. Казвам, не. Защото тук има, нали, конкретика, не искам да давам. Има,
5: травма ли има? Не?
4: Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството, всякакви. Затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе, какво беше? Мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че нещо такова.
5: Не, ти си прав, че има
4: не, това вече
5: специфични условия, които определят.
4: Да, и сексуалността е много важна в семейството. Оф.
5: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори в момента.
4: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Да. Така да кажем, да. Нали? Да. А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
5: Знаеш, какво ми хрумва?
4: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желая само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
5: Ти се върна отново към свободата.
4: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копият. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
5: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, то моя. Нарочно го произнасям.
4: Това валиден
5: ли
4: сега?
5: И сега ли е валиден?
4: Ма моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
5: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го
4: произвели
5: разни девойки.
4: И сега присъства това нещо.
5: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ми сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я довела деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
4: Mm-hmm.
5: Това да поясня марка автомобил.
4: Точно така.
5: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Това е стара загора. Ние имаме и две корвета.
4: Е, да, няма това 90-те години сега, нали, има една такава представа в човека, че...
5: Нивото на разговор и онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
4: А той тогава ли разбра?
5: Според мен тогава ме видях в очите.
4: Значи, той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
5: Да, ние едва ми се
4: въздържахме
5: се всички да не се... Но такива казаха тоа моя. Сега как
4: е? И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междужестните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
5: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
4: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
5: ситуация. Бюджетни, какво, навик ли?
4: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери, примерно, друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
5: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
4: Да.
5: И събота и неделя... Си на командировки или на заседания...
4: Да.
5: Няма да те бавя много, да знаеш.
4: Добре, но това е
5: тогава... Но ще дойда при теб и ще ти кажа откровено, виж... Знаеш ли, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твоя живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
4: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
5: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
4: само че често...
5: аз ще те пусна.
4: Да, но в то, в междурисовите отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
5: От
4: партньора.
5: Що? Ще ме бие?
4: Това се случва често. Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за теб е изрядът, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
5: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
4: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
5: Познавам и други такива хора.
4: Какви?
5: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
4: Добре.
5: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли... Сигурно звучи адски хладно. Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чущ.
4: Да, но тая позиция, която...
5: Не ли редно е да освободя?
4: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
5: Знае, а той кой... защо не ме уважава от друга страна? Че го прави. Това са две валенци.
4: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената си свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не, може... ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
5: Добре, айде ти задам.
4: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето напред. Мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничи.
5: Ти си самоизневерил.
4: В смисъл? Не разбрах.
5: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
4: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
5: Отиваш в командировка, това е обичайно.
4: Да.
5: Ще ударим три ръки и ще чукна...
4: Така.
5: Колешката.
4: Да.
5: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да. Коздайки. Да. Нали?
4: Ами, да, ама това е малко като...
5: Като си измиеш зъбите ли?
4: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стива, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
5: Добре, сега и да ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова... Но ти в момента, аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
4: Не, не са високи теоретични.
5: Пример. Така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... Дете са дошли да търсят
4: помощ. Добре, ето давам пример. Има хора, които
5: искат... Кажи ми как, прокурата. Добре, кажи ми за кой до някой. Примерно.
4: За която и тема да ми кажеш,
5: за да се идвам. Да, говорим за любовта, да кажи.
4: Например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта. За тревожност.
5: Бягай от тук.
4: Да. За междуличностни отношения.
5: За любов ти говоря, мани паникатаки.
4: Ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
5: Има и семейна терапия, нали?
4: Да, има.
5: Така.
4: Така.
5: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
4: Като помогна? Ще ти кажа, когато му попита за любовта...
5: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
4: Когато...
5: Така се наложи?
4: Да, когато така се наложи. Но когато ми казваш за любовта, ето аз сега първо сигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
5: Задушения?
4: Да, точно така. Точно той идва.
5: Това е ужасно.
4: Ама точно това се случва. Потърпевши.
5: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
4: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
5: Защото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
4: въздушаване. Може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
5: Така,
4: има
5: какво?
4: Жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
5: Добре, кажи един случай.
4: Не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности.
5: Не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации, но се повтаря.
4: Така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съотсеване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
5: А как станах твой, че
4: си сложи? Добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
5: Наде?
4: В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс-а. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал... няма да давам пример, защото ще кажа, че пак... Има един писател, който също бяга от жена си.
5: Не, бе, давай пример, бе, глупски.
4: Сеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
5: Не, един ли беше?
4: Руски писател.
5: И Хемингуес.
4: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга?
5: Руски.
4: На една гара умира. Да.
5: И не е Чехов, не е Толстой.
4: Еми, като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
5: На една гара.
4: Да, на една гара умира там.
5: Дай.
4: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той буквално бяга от жена си с дрехите си, купува се ново жилище, оставя и всичко, и тази жена не го... И сменя си и офиса, и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
5: Айде, ние с тебе вътрешно сме на страната.
4: Има и обратните, разбира се, и мъже, които са...
5: Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
4: Ама има и обратни примери.
5: Ами тя?
4: Какво тя?
5: Къде е нейното право?
4: Ами нейното право...
5: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
4: да.
5: Она ходи работи, пръцка се, колешки, молешки, командировки, дъръба. Тя става... Ще отидем и нататък.
4: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
5: Тя си посветила живота на детето.
4: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
5: А тя не работи?
4: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Нали конкретно сега...
5: Давай.
4: Нали, прибери.
5: Не, извиняй, че така ти говоря.
4: Да. И тя се заживява в стаята и...
5: Задето?
4: Да, точно така. Ама имаме други, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
5: Какво обясняваш това?
4: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш. Mm-hmm. Мъжът е симпатичен, млад, красив. Айде да вземем мъжа. Нали, mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
5: Не, аз го казах преди малко условно.
4: Да, но има да. Мъже, например, които след като се оженят...
5: Се занемаряват.
4: Точно така.
5: Да,
4: точно така. И пак си искат обаче...
5: Шкембаци, магичка,
4: да, да,
5: това.
4: Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
5: Ама това важи и за много жени.
4: Ами разбира си, но аз дарах пример.
5: Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа... Съм на плажа на 30-я ден. Как
4: да,
5: са?
4: Или мога ето конкретно да имам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъже ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с някакво думи, нали?
5: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
4: А, не, не, не.
5: Сещи се кой говори?
4: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
5: Който
4: сега...
5: се разгледа от жена като слънце, деца.
4: Да.
5: И се ожени за проститутка.
4: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
5: Кой?
4: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
5: Какво сме говорили?
4: Ами,
5: говорихме за кредити, за политика.
4: Ами, дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, кво станало, кой прибрал?
5: Но, говорихме за злоупотребата с власт и ресурс.
4: Да.
5: Както и да. Добре.
4: Да. Ама, нали, тук малко...
5: Чакай,
4: аз исках да разширя разговора, даже малко политически да кажа няколко думи, защото кажи? Политика означава устройство и управление.
5: Да.
4: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
5: проведа... Така, някакво... абсолютно.
4: Нали?
5: Нямаме спор.
4: Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
5: Да, да, но... Знаеш ли, според мен тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
4: Точно така, това е нещо много важно.
5: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искам ти да ме харесваш и как се
4: тая
5: работа.
4: Ами как да стане? Няма как да стане.
5: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно, аз съм пуснала... не съм унази, не си този.
4: Ами...
5: Да, променяме се с времето, окей.
4: Разум.
5: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявно, така да се изразя деликатно,
4: да.
5: Че от хубавец, така, но няма да прости на Беновска, че тук бръчки, но и пазем ли да напълне и такова, майко мило, нали разбираш?
4: Да, обаче
5: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас, мъжете, айде ти не си в тая категория.
4: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
5: Наложено е като норма.
4: Окей, то може да е наложено като
5: при
4: норма.
5: При мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
4: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, 2-3 век в Колизея му са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, цялата му, много неща могат да се налагат. Въпросът
5: говориш
4: е какво
5: ми за
4: дълъг
5: инерционен момент.
4: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
5: Да?
4: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
5: Абсолютно те подкрепям.
4: Да. Това е един въпрос, който нали, той е въпрос по някакъв път го в сесии не го под... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
5: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам се рове в дето преди малко каза. Чували това, но и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
4: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
5: Помощ е и да разбере кой е той.
4: Помощ и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
5: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
4: Разбира се, когато даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
5: На кой?
4: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали? Има един по-дълбок
5: това
4: въпрос.
5: Това е като ампутацията, ако гангренясал един
4: да,
5: орган.
4: Точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, на някои
5: крака или ръката. Цялата кръв, нали?
4: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекарът, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което
5: това
4: вече е травма.
5: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
4: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
5: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болницата и му казах, аз ставам доброволец. Вие, Там оперирате, слагате байпаси, не знам какво е сърцата, да я издадох малко.
4: Mm-hmm.
5: И после ги пускате и заминавайте.
4: Mm-hmm.
5: Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, mm-hmm. вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастоните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им?

0: не винаги, но почти няма.
1: А не, не аз не конкретно ги упреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
0: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Трябва. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
1: Да,
0: откъде
1: мразиш,
0: трябва?
1: Мразиш ме.
0: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
1: Ти сам каза, аз ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
0: Да. Само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква... Айде така да го наречем... психическа травма или тъмнина или нещо се случва с него.
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Добре, че са ти звънна. Андрей!
0: Да.
1: Ти знаеш ли?
0: Ама ето, това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защо съм човек?
1: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблем е.
0: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили... Айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаиват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката, изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна. Мозък. Ходи на психолог. А вика, мало очи, що ли ми се обадиш на мене? Нали, поправиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва. Нямам с кого да говоря.
0: Точно така. Ние...
1: Нали, през деня ти говори с кой... Аз също така, с много хора, но не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и затова въпрос какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наречем, нали?
1: Е?
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече заболяване. Аз нямам с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама, какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим... Като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джензи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? За чувството още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязвам и е много важно.
1: Обаче, кое чувство нивай въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че

0: Аз вместо да ми света да слушате и да ти кажа, е, Андрей, я се виж къв си хубавец. Я се виж къв си умник. Я виж какво си направил. Нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас. Нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка. Нали разбираш?
1: Да.
0: Гнева е по-близо от от любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
1: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик. Логик, слоек
0: със. Да.
1: И той започва последния начин, нали, смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме.
1: Коя?
0: И каза... Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно със себе си и знае какво в себе, нали, пак се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно?
1: Как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал, започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много често. Еми като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да, знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват: аз съм дебел?
1: Въпросът е не да си
0: колко
1: кажеш...
0: Колко жени честно си казват: аз не съм хубава?
1: Не е това въпроса. Не е това въпроса. Не е въпроса: аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е
0: говорим
1: въпроса.
0: За друго. Значи,
1: въпросът е, когато аз съм дебел... Добре, ето аз съм дебел, нали? Подай, говорихме за динамика.
0: Това не е
1: за
0: комплекс, остави го
1: дебел. Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа: аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това. Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се харесва самия и иска да го харесвам. Нали?
1: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама как ги карам другите? Това,
0: ами,
1: това е невъзможно.
0: Ами ти си моя жена, харесвай
1: ме. Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: И хубав часовник и обувките ми, нали?
1: Добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми си извинение... Как с този шкембе прощавам се с бутайните?
1: Значи любовта не е свързана само с проявленията на хубавото тяло.
0: Не, човек са.
1: Нали?
0: Нали, добре с леглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели...
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно разбрахте.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тук.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
1: да,
0: за да
1: аз
0: се разбираме, нали?
1: Да, се опитвам да...
0: Не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит... ще се наговорим с тебе да видим с каква периодичност и как, добре, защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде представи се малко отново.
1: Ами,
0: ти си с практика в Пловдив.
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
0: абе,
1: да говоря.
0: Абе, човек, не дай да ми приличаш на...
1: Не, не
0: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята. Да, ми някакво лищам, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически, да не влизам в детайли. И той ме вика, потърсете ни в интернет. Ма не мога да търся в интернет, братче. Кажи, кой си?
1: Аз съм Андрей.
0: Мренницов.
1: Андрей Мренницов, да.
0: Психолог.
1: Психолог, да.
0: С точно. Много дипломи.
1: Аз съм Андрей Мренницов и съм обикновен човек.
0: И
1: съм обикновен човек. Да, това съм аз.
0: Добре.
1: Аз не съм диплома.
0: Можете да го намерите в интернет, профила му, обновил си си честито.
1: Да, благодаря.
0: Кабинета.
1: Да, благодаря.
0: И предишния беше хубав.
1: Да, да.
0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, ще ме заби.
1: Да.
0: Така е, така?
1: Да, не, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай пе. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, да, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
0: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на слушателите!
0: Благодаря и зрителите! Така,
5: зрителите.
0: 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
0: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
0: Не си приближете малко микрофона към себе си, да? Да.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
0: още малко
5: е належащо.
0: Хубаво си го дръпнете, да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
0: когато бяхте политик, 39-то
5: събрание,
0: да?
5: и след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска болница.
0: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона. Хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
0: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя,
5: да,
0: той каза
5: от обществения съвет, да.
0: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да, да види.
0: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че...
0: Моите деца вече пораснаха...
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрия модел е миксирания модел, т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме и също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
0: Така да, но това... Чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там, извинявайте,
0: изразите,
5: ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
0: Раковата болница, нали не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
0: Там са ми удирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
0: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да. Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
0: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя, натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Сигурна
0: съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си, вече не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
0: изцяло
5: негативна, да, нали кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание и си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
0: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите... Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите, не само в България и по света, сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
0: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали поне няма да ви даде на къде се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
0: Виждате как... дълъг разговор, да не го подхващам. Да. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Мога да въобще. София, мед, пъща, мед,
5: ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармас в България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и сега единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия, а след тях идват и пациентите.
0: Може ли малко по-конкретно?
5: Скенер? Това е цялата образна диагностика, като започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика и когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. А по този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София МЕД, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив. И сега имаме одобрението да направим за Кътева. И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област. Това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво А всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
0: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
5: Ами, това
0: беше и шеф на Лекарския съюз.
5: А нямам спомен да е бил на Лекарския съюз. Не. Това е една голяма...
0: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
0: Все
5: на...
0: Все пак сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
0: Вие сте колко години вече?
5: Моля?
0: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
0: В София Мед.
5: В София Мед само от началото, от откриването. От
0: 14 години.
5: Да. Но не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмед, където бях началник на отделението по несъюга реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението доктор Подредин, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмед. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмед. И защо имам ангажименти в цялата структура.
0: Това... Пълни ли бе това? Призвание ли?
5: Ами, призвание...
0: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
0: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
0: И
5: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като мой учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген, професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос гърло, където е голям броя на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
0: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен журналистиката е, дето викате, хоби, призвание.
5: Да.
0: Нали?
5: Това е най-добрият вариант.
0: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
0: Тя те крили. Но преди малко да ви попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
0: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
0: началния
5: лидер,
0: старт.
5: Лидер значи да водиш. Да. Трябва някой да води.
0: Да.
5: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
0: защото
5: да имаш смелост.
0: Имате и други състезатели на тая писта. Няма да споменавам си, че не искам. Няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото
0: да.
5: Дават пациентите. Аз, тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент, и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава. А един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие. Поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. и пациентите чакат, което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
0: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
0: Друго исках да кажа, да. Че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
0: Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички имате оперативни всички отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
0: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на нуждаещ се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
0: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорите на структурата.
0: Да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
0: Го намирате за плюс? Да.
5: Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Тоест, той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Можеш да видиш шофьора, можеш да видиш кормилото, можеш да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка, никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управител на съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един много си помня западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
0: Абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
0: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца вече не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин,
5: да.
0: Имате спешен прием за деца.
5: Да, то е много голямо ДКЦ. Да. И вече имаме и няколко отделения,
0: които са неоперативни. Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да. Ами това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекари, на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
0: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и съизмерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, а сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други...
0: Знаете ли, има...
5: Като държава и политика не го реализираме това.
0: Не, то е световна тенденция за застаряващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
0: е същата расте
5: с огромни темпове.
0: Да.
5: Трябва да уточним. Съгласна. Западния свят не ражда.
0: Индия, Китай, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца?
5: Ами...
0: Знаете, сега да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние бумишко набухаме с каквото ни дойде... което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
5: Тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените... Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. А в тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансови като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименуваните антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
0: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено, отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
0: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
5: Да.
0: Сетих се за моя СМС.
5: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
0: Да, да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко тема. Казахте, че имате трима внуци. Чува сте пренатест, нали?
5: Да.
0: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... за...
5: аномалии.
0: Да, добре.
5: Или вродени заболявания.
0: Щях да се изразя малко.
5: Да.
0: Жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогне?
5: Не, не. Всичко е окей.
0: Защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз сега съм бременна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да вземам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
5: Така е, това е една много...
0: От тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
5: А по принцип това не е моя идея.
0: Всички... Не, не, не, ваше...
5: Да, като цяло в
0: медици,
5: периода края на 90-те години, да, в 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
0: Да.
5: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването, с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така, като доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че През това време Германия, Германия, да, Германия отиде от 13 на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България и Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казано за парче от баницата, което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
0: Но се извинявам, можем ли се сравняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
5: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно се доплаща, да, защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, не, преди специалист. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, да, клапи, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства, и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стоеността на лекарствата се реимбурсират. Тоест, вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Тоест, България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
0: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на дебело черва операция, машинка, нещо да му шиели, не знам какво.
5: Да.
0: 3000 и не знам колко беше.
5: Това са автоматичните съшиватели.
0: Тогава.
5: Да, да.
0: Сега сигурно е 6000, вероятно. А, първо, тая машинка еднократна ли?
5: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф хирурга, което е в интерес на пациента.
0: Съгласа.
5: Но не ги плаща здравната каса.
0: Именно, същото, така
5: казвам. Същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи.
0: А.
5: Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
0: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поет от...
5: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
0: България
5: сестрите са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
0: Най-възрастната сестра била 80-90
5: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече задължително
0: те удължиха
5: са,
0: даже са
5: бакалаври.
0: Да.
5: Не може човек, който е с висше образование, да... Сега да ми извинят
0: да е
5: с една касиерка, примерно в хипермаркет.
0: Да.
5: И ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
0: Да, съгласна. А другото, което искам да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да може да отречете. Примерно, преди спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. И се нежа, така за най-модерния антибиотик, всичките лекари се убиваха да го
5: използват. Да го
0: и какво стана? Ме ме друсна една бров пневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми към Сумамед. И 2 опаковища, 3 хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купихме всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, вправих се и като се усвестих, чета съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
5: Така е.
0: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и да, и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
5: Затова медикаментите имат генерични именования, имат и търговски именования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
0: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българско. Ето, това е другото, което лъщи.
5: Така е. Затова си говорихме, че не,
0: но не е само български феномен.
5: Не е допустимо,
0: нали?
5: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноз и да се лекува.
0: Направих обществото, да, хубаво е клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронх пневмони. Това е истината. Но аз сега направих голям скандал и разнищих цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
5: Медикамент са така, докато са под патентна защита за скъпи, след това вече стават генерици и могат
0: как
5: да поевтиняват.
0: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
5: Събота е,
0: дето викате, но е важен този разговор.
5: Да.
0: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
5: Няма ми и нужда да плащаме.
0: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко, частниците са егати, нечестните, държавните са
5: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
0: И да се подкрепя.
5: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе, ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
0: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
5: Не смятам, че изначално сме много лоши.
0: Станахме.
5: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е, има така също философска мисъл, че няма зло, има не еволирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И е преди малко, нали, слушах с удоволствие и
0: психолога
5: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва
0: ежедневно... Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
5: Не само, че... То това е в стандартите.
0: Кой го прилага с
5: пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола, и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям, според жертвите, всяка година инвалидацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите: крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим, и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
0: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай. Аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
5: Това не е добър стандарт.
0: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така? Да. Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
5: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
0: Колко пъти ви се случва да планирате местна и да преминете в пълна?
5: Да. Затова казвам, че преданесичната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
0: Алерголози.
5: Тоест, имаме пълните възможности. Други въпроси, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
0: Тогава риск.
5: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
0: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално. Нали?
5: Спешността е... Това е спешност.
0: Да не дава.
5: Да.
0: Добре, каква книга ли носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
5: Тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
0: А вие тематично?
5: Да, тематично е на професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
0: Да, добър събеседник ти беше, ще я покара пак.
5: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве – това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави!
0: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
5: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
0: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
5: Да.
0: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
5: Ами... Това е политика на Европа.
0: Видам.
5: Та, не знам, ама там са милиарди.
0: Така, милиарди. 4 милиарда.
5: Да.
0: А забравих сега, но може да го сметнем на ум. А колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че на света...
5: 450 милиона.

0: Много ви благодаря.
1: Слушателите на зрителите.
0: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години, беше тук в ефира.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дилай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Може да се
6: справи да благодаря
5: някой ябълка.
6: Искам да
5: го подам. Няма проблем.
6: Моля ви. Оп.
4: Браво, благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
5: С гласа.
4: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
5: Моля.
4: Ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му ще да ви чуем.
5: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
4: И се не е толкова преграхна, да
5: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
5: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да бъде такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви,
2: господин. Радио Кафе. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха!

0: Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
1: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
2: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може.
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Радио Кърце. 93,9 FM.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Радио КРЦ. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбок дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща. За щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре, и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща, не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическия танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци, малки неща. За щастие, пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях, пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляснащи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчета. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външния министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно, Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обръщение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Прати го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно праща мине Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии, а ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпни клиент. Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивлен Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: Боже мили, 20... аз живея една седмица да. Пора. Извинявай. Да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. А така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим получаващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Куприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света, и казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка, той стана непокорените Термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение,
0: да,
3: в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Беновска, 11,
0: само секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: Евро, да.
0: Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че има проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е заздрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна, значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си, знаете ли защо? Срезва ме съдят, защото няма как да ми, примерно ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици, но на тия червейчета ще се оправят, нали разбирате? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре. Така, да. Чудесно, да.
3: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от в момента титулуваните икономически издания в България.
0: Не е така,
3: Капитал.
0: Не е така, са го въздигнали.
3: Не, госпожо Беновска, нека да кажем, жълтопаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона от долара, господи Венов. Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички, да, да, за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
3: Това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени, между другото, 16907 пъти, което означава, че може би 1000 човека по нея, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арести, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето, отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал. Той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това няма, това е
0: Благомир
3: престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач
3: на задължение.
0: Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата? 23-та.
3: Ego,
0: 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на вис служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредена от най-високо ниво да бъде довършена.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на Варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го той.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което участват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение, ние не казваме да осъждаме хората, но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Пеевски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук в Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КП, КОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
0: Може ли?
3: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа един документ. Да, един документ.
0: Какво
3: е документа? Този документ Е, от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем...
0: 90 или 100 дни или колко?
3: Не, 40 дни до момента.
0: Ами чакай, април, май...
3: На 19 април беше, да. май месец се сформира правителството. Да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
0: Добре.
3: Но много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжие. Повечето хора ще кажат, оръжието не е от първостепенно...
0: Добре, дайте накратко за оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
0: Добре, видях, вчера ще са ходили отново в Провадия и отново няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
0: Вчера не бяхте ли пак?
3: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
0: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излет. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
0: Не, искам тук да ви прекъснам преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата. Искам за вас да говоря. Баба Алино не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е...
0: Първо. Вие казвате, Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези 2 решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
3: госпожо
0: искате.
3: Госпожо Беновска, да, искам да ви обясня.
0: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. първо на този така, въпрос, е кратко, за да ви задам да още един друг.
3: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам ви. Да, давам да, ви бе, въпрос. Да.
0: Осъдили ги този, осъдили ги този сенсиорите Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно Беновска, задържане и за не знам
3: да кой. Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
3: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
0: Да, знам, че времемко,
3: Като си се разбрал, след като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ти ги проточват до
0: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
3: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих Мевере и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха, добре.
3: Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие, сега ще съдна тази седмица.
3: Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закон, ние имаме добре. Субективни служители, които могат да пренебрегнат
0: а,
3: закона.
0: Да видим. Аз...
3: Това е моят въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
3: Да.
0: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Възвратително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Бошков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
3: Да.
0: Така.

0: мила, нали, аз казах, дай какво, някой реве ли? Както казваше Гиньо Ганев, нали знаете, бит е бит, този там...
1: Управен
0: е управен. Управен, да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От далями от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. Защото си за вас не мора мисля. Не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа. Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили. И заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
1: Да не го оправят и него.
0: Знам ли и аз кого оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли и това?
1: Да.
0: Ивелин Михайлов чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде е. В някакъв сайт, ще го кажа за достоверност, аз бъга, ако правилно го запомних. Аз бъга, май да. Ако правилно го запомних, по който има проститутки, жигули и не знам какви си други. Този жигул щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел. Вие сте отишли там. И така нататък. Аз казвам, добре, този жигул какво? Ами аз ще запиша с жигула видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И Жигова обяснява как вие сте дошъл, както и оно и даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа, и аз казах, нека Жигова да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигова казва, представете ли си я, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
1: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
1: А, тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, 25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношения, и поне сте си бил забравил портфейла, не сте му платили с тях лея и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
1: после даде на пело, видео. После с пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
1: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, госпожо.
0: Ма не, как да ви, по, ви, как говорим, да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
1: Говорим.
0: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
1: Говорим за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Ай да, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
1: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-съща е престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна, в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително да строиш или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към Рилсеве.

0: Ерджан Ебайтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП и тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е наварненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа, и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително на строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате ли?
1: Да.
0: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я опитам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
1: Не,
0: значи,
1: плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
0: Сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
1: Добре, въпрос за финал,
0: да,
1: моля ви.
0: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
1: Кратко.
0: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не са му плащали данците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно законно нарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
1: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
0: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
1: В Сърбия.
0: Защо не идва в България?
1: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов, ако останете.
0: Така, Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
1: Със сигурност.
0: Ще има ли охрана?
1: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
0: Нищо, пак той е сега госпожа Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
1: тези престъпления.
0: Не, не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян.
1: Аха.
0: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила. Нито ми дават оръжие сам да се защитя.
1: Абе, господин Михайлов, най-вече, обясни.
0: Аз съм икономически смазан. Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
1: Няма да се радват. Не, не.
0: Искам да ви питам, как да работи системата? При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев, с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
1: Не само полицията, НАП, ДАНС,
0: да.
1: КПК... Народното събрание.
0: И аз продължавам да искам, и аз продължавам да искам да помогна на
1: държавата. Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукена на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта,
0: и
1: не сте
0: се да
1: подлагали завника. Да.
0: При тях е видим резултата.
1: Ама, и няма
0: всичко,
1: как.
0: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
1: Да ви, това, да ви дам ли отговор, защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
0: това
1: тези,
0: е
1: които ни гледате, да носите от истинските, ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биличките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинство, бе? Субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш. Отпред, какво беше? Змия, отзад магара. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Кво прави той, за да се срути този модел? Не, сериозно, пита вас. Майтап няма.
0: Към този момент, госпожо Беновска,
1: не виждаме,
0: пак ви казвам. В момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борис Випеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там... придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков, Бареков, отива и казва как са му отправили заплаха.
1: Не
0: как, са му отправили, как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. А нали хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен нали, това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация на най-високо ниво, честно и кам, аз не виждам шанс да оцелея, и но по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
1: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта, не искат да делкат с вас онои, което си крадат.
0: Аз не съм искал и да делкам.
1: Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град, и вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел си съществува. С извинение, извинете, аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
0: Така е,
1: вие момче идеалист, да. Вие момче идеалист искате, да.
0: Прокопи е в продължение на Костов и ние стига, продължаваме.
1: Стига споменавали тия.
0: Рекламатора на схемата. И в същия момент...
1: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
0: Аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот. И утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва, защо аз имам нотариален акт, там отивам този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
1: Внимавайте да не ги застрелят.
0: Не, или късно всеки ще го застрелят, един или друг, или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожо Беновска, че не може.
1: Къде той имат физически? Физически, къде той имат в.
0: Той едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
1: Които се молят и вие им помагате,
0: някой...
1: да.
0: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения. Всеки един иска да дойде да ме изнуди. Защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
1: Yes.
0: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди. Медиите ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда. Ден след ден, имот след имот, загуба след
1: няма
0: загуба.
1: Няма да седите, господин Михайлов, нещата...
0: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска,
1: завършваме.
0: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то, ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо,
1: а покажете го той Soldier of Fortune.
0: До размирици. До тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновния, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така,
0: нищо не може
1: спираме
0: да
1: за малко до тук. Ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, Андрей Мренницов. към 10:40-50, ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуж груп ще кажете, защото я ги съм малко, но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия, казваме едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога
1: затваряйте
0: да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
1: Защо да се иска, бе, господин Михайлов? Защо?
0: Ами, значи тогава,
1: защо
0: тогава не искат. На тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
1: Не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера.
1: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: полицията да ме мачка.
1: Да затворим с Солджера. Не, да стоп секунда. Да затворим с Солджера Форчан. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да наистина кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. А, така. Айде, Солджера Форчан, за

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
2: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
2: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагреване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФНА и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на СГ Груп, Свети Георги Груп, 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства тия СГ Груп. Имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има, потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредитите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
2: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми първо. Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
2: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
3: Не сме със сигурност.
2: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
2: Дайте.
3: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
2: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: Възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е тук, съм го извикал, съм му разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
2: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
3: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
2: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
3: Ами, в Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
2: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
3: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
2: И току-що казахте, че не сме законова държава.
3: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
2: Включително и аз.
3: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
2: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
3: Разбира се.
2: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине презеди кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричат. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, Сара. Така, достатъчно време престоя навънка, И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай, за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
3: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
2: Процеса за какво е?
3: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно от това...
2: Извинете, как да го уязви, не разбрах?
3: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
2: Мисля, че не е заробено кучето там.
3: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенщейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
2: Ами... Не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
3: Не е задължително, това е моето мнение.
2: Да, но... Извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но... Има ли... някакво производство... срещу Стоян Мавродиев. Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
3: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
2: Единият беше този Вълка.
3: Да,
2: и другия?
3: А другия адвоката ми.
2: А как се казваше? Емил?
3: Иван Георгиев.
2: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
3: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански. В който разпит той разказва за
2: Доган. Той се изпуснал и той, да.
3: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
2: Това дело, за което ви казах, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Сега група, освен надпис? Аха. Тази Сега груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Сега груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо всичко се концентрира, там също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
3: Трудно ми е да кажа, освен това...
2: Питам анализатора Емана Юрданов, не адвокат.
3: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
2: Не, там не се стигна, там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
3: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
2: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първа инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми.
3: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
2: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
3: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
2: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
3: Преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
2: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия? Защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте на постата. Против, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода. И трето, сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
3: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв, какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
2: Това е ясно. А помагач ще има ли други адвокати?
3: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
2: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
3: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говорим за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят в себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
2: Сега тук ще влезе малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
3: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той, като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки «Хиляда и една нощ», от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
2: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
3: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
2: Не е въпроса, с извинение, ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили, мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
3: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
2: Само, че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам Сав Борисов ме копира, учили сте за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви с... Фу, се смеят, харесвате ми.
3: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
2: Е, не било лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Какво ще кажете?
3: Че Путин няма партия, той е император.
2: Той да.
3: Партията при него е някаква фасада.
2: И Меркел беше лидерска партия.
3: Но...
2: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
3: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
2: Ти да видиш.
3: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
2: Mm-hmm.
3: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
2: А кой спря, така, кой спря с извинение? Риторичен въпрос. Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
3: Случая Пепи беше 2001 година, малко
2: преди
3: първите избори.
2: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
3: 2001-та?
2: Да.
3: Пролетта.
2: Вие спряхте тогава кръвта.
3: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха в парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравят.
2: Да, съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
3: Не съм се оттеглил. Политиката в България е като водна.
2: Политиката ви отблъсна.
3: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментира.
2: Не ви ли липсва?
3: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от примерно да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-тина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
2: Да.
3: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
2: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Сега ще си позволя като човек, който ви познава доста добре. Извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуди ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм, телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
3: Бесен съм и няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и повече няма да търпя.
2: Добре, Павло.
3: Често си спомням и филма, и книгата.
2: Да.
3: Има действително такива моменти, но... Преди много години, когато се включих в политиката, беше точно такава ситуация, която обеси не само мене, и голяма част от българския народ.
2: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
3: Тогава бях 36 годишен.
2: Коя година?
3: Депутат станах на 37, министър на 39. И на 41 станах политически пенсионер. Но когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам мой отбор.
2: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не, 13. Извинявам се.
1: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
5: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато ми заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали, не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре

0: Мерджиев, как му беше малкото им?
1: Иван.
0: Иван.
1: Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено...
0: Какво беше не... това? И някакви хлябове ли имаш?
1: Моля?
0: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
1: Не, не, не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
0: Ага.
1: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори и да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже.
0: Mm-hmm.
1: Кой е лъжата и измамата, кой е паравана,
0: mm-hmm,
1: сложен за подпиране.
0: Mm-hmm.
1: Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Mm-hmm. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, би трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качество да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
0: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали, казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мене през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди, Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз му писах, да, че не ям мъже. Веган съм.

0: Ну, вие сам ще ви кажа, ще кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както се избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, ние ще може си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм лъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам кой да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тази тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо, да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмездно, внимавайте. И второ, сбрах да проверя кой беше министър на образованието тогава, професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шоферска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат ПТП там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а имат шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете, като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
1: Странно, но аз изпомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник-министър на вътрешните работи и той отказа.
0: Е малко му.
1: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
0: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
1: Благодаря. Лека работа.
0: Лека. Това беше Емануил Йорданов в ефира на Беровска Пита Радио К2. Екс вътрешен министър. И сега е един от най-добрите адвокати.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
4: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

chuck'em. Чакам, дълго чакам теб, но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго, цяла вечност чакам теб, цяла вечност моя любов, докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мредницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
3: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите, не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
3: Клиенти, правилно се каже.
0: Не ми харесва клиенти.
3: Да, студена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
3: Да, така терминология.
0: Хора, които търсят помощ.
3: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположа да си говорим на ти. Затова, нали,
0: предупреждам. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илияна.
3: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редобна рубрика, защото всеки от нас, свой и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
3: Точно
0: най-малко.
3: Така. Аронс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, мората е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
0: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
3: Ами колкото е по-голям град, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казал.
3: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
3: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
3: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
3: Да.
0: Лекстър.
3: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва прехраната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъсквам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностното отношение към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства аз те дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
3: Точно
0: това
3: така,
0: искаш
3: не
0: да кажа.
3: Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
3: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
3: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марча и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
3: Не, не, нямам
0: нали?
3: Против.
0: Затова сме се събрали, говорих,
3: да.
0: Но аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
3: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
3: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
3: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
3: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, не? Те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
3: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква специфика.
0: Би следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
3: Примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, да му го върнеш? Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не винаги можеш.
3: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
3: Не, ако е наложително, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрахте. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
3: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Да, бе, защото нещо си ми дал да ти го върна.
3: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
3: Със сигурност.
0: Да.
3: Ще използвам тук моя евтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводе, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: ти разширяваш.
3: Това исках да кажа, че по повод на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те се противоречат.
0: Смисъл?
3: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на семейство, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, с какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е: аз те обичам и не ти търся да ми го върнеш.
3: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? Кажи.
3: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него, може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. Тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка, въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз, а не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И между личните си отношения вече много драстично се изкривява, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
4: Значи, преди години мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумите, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
3: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
4: От опит казвам, че съм съгласна.
3: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода, т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там, той всичко това го наблюдава отстрани.
4: Харесваш ми.
3: Разбираш какво
4: е. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
3: Аз не мога...
4: Приемливо ли е?
3: То е приемливо, но не е всекидневно. То е приемливо, но не е всекидневно.
4: Това е, може би не се изслушва.
3: Акта на свързване е много дълбок акт и то е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая... така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моят живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива, примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
4: Нещото, този въпрос е обект на, на много гениални романи, филми, песни, знаеш, сега изведнъж ми хрумва един филм, забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм, Изневяра. Не знам дали си го гледал.
3: Нещо се спомня смътно, да.
4: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
3: Да, да.
4: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Не знам как се казваше. И както и да е, мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се, на Ана Каренина чел ли си с извинения?
3: Да, да.
4: Помниш ли първите две изречения?
3: Не, напомни.
4: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
3: Да, сещам се сега, да.
4: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
3: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
4: Да.
3: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот. Нали така? Въпросът обаче, когато
4: баба... За съжаление.
3: Да, за съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота, и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен? Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камил, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
4: Аз не съм съгласна с теб.
3: Чудесно.
4: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
3: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
4: Ами, някой човек трябва да спре.
3: Заради самия живот. Не, не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
4: Ами, примерно е ти крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш, тичаш, тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих, тичала съм в Солон. Сеш ли се в центъра, покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичана.
3: Да, знам.
4: И може се спреш да се обърнеш към морето.
3: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
4: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
3: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. айде по-професионално малко ще го кажеш, погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция.
4: Давам
3: примери. Само нека, ето давам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
4: Кой тя си задава?
3: Да. Ние приятелно стои там.
4: Защо?
3: Еми ето. Но стои там.
4: Чай. Тази жена...
3: Да.
4: Сигурно си го задава този въпрос и у дома?
3: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
4: Ти луд ли си?
3: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
4: Не.
3: Еми. Да. И затова казвам, че не можем
4: шеба
3: да говорим
4: е
3: общо.
4: Та работа не ти ли говори, че има някъде сексуалност навън?
3: Не, защото пак не. Казвам, не. Защото тук има нали, конкретика, не искам да давам. Има
4: травма ли има? Не?
3: Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството. Всякакви, затова казвам, че има специфични ситуации, нали?
4: Да.
3: Иначе, какво беше? Мисля, че в правото беше изведено. Ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че нещо такова.
4: Не, ти си прав, че има
3: ами не, това вече...
4: специфични условия, които определят.
3: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
4: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори в момента.
3: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Сексуалността. Искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
4: Знаеш, какво ми хрумва?
3: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
4: Ти се върна отново към свободата.
3: Ама
4: да.
3: Свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копият. Нещо то основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
4: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли е. То моя. Нарочно го произнасям.
3: Това валиден ли сега?
4: И сега ли е валиден?
3: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
4: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го
3: произ...
4: разни девойки.
3: И сега присъства това нещо.
4: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ние сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
3: Mm-hmm.
4: Това да поясня марка автомобили.
3: Точно така.
4: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е Стара Загора. Ние имаме и две курвета.
3: Е, да, няма това 90-та година сега. Нали, има една такава представа в човека,
4: нивото
3: че...
4: на разговор. И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
3: А той тогава ли разбра?
4: Според мен тогава ме видях в очите.
3: Значи, той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
4: Да, ние едва се
3: то...
4: въздържахме се всички да не се... Но такива, такива казваха тоа моя. Сега как
3: и, е? И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междуличностните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
4: Добре, тогава защо живеят, ай да имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
3: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
4: бюджетни,
3: ситуация.
4: Бюджетни, какво, навик ли?
3: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери примерно друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
4: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
3: Да.
4: И събота и неделя... Си на командировки или на заседания...
3: Да.
4: Нема да те бавя много, да знаеш.
3: Добре, но това е тогава...
4: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж... Знаеш ли, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
3: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
4: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените. Ако се уважавам,
3: само, че често...
4: аз ще те пусна.
3: Да, но в, то, в междуличностните отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
4: От?
3: От партньора.
4: Що? Ще ме бие?
3: Това се случва често.
4: Хилеса е неприлично.
3: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за тебе изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
4: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
3: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожаш само от себе си, но света е по-пъстър.
4: Познавам и други такива хора.
3: Какви?
4: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
3: Добре.
4: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли сигурно звучи адски хладно? Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубургоцки носове, казвам го с насмях. Миришеш ми на парфюм.

0: Когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничавам.
1: Ти си самоизневерил.
0: В смисъл? Не разбрах.
1: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
0: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво
1: ще... Отиваш в командировка, това е обичайно.
0: Да.
1: Ще ударим три ръки и ще чукна...
0: Така.
1: Колешката.
0: Да.
1: Това няма да доведе до някакви сърдечни познайки. Да. Нали?
0: Ами да, ама това е малко като...
1: Като си измиеш зъбите ли?
0: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе си. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
1: Добре, сега и но ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова. Но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
0: Не, не са високи теоретични.
1: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... деца дошли да търсят...
0: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
1: Кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Пример.
0: За която и тема да ми кажеш,
1: да,
0: за да се
1: говорим идвали. За любовта, да кажи.
0: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта. За тревожност.
1: Бягай от тук.
0: Да. За междулистови отношения.
1: За любов ти говорим, мани паникатаки.
0: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
1: Има и семейна терапия, нали?
0: Да, има.
1: Така.
0: Така.
1: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
0: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта...
1: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
0: Когато...
1: Така се наложи.
0: Да. Когато така се наложи. Но когато ми казваш за любовта, ето аз сега първо сигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
1: Задушения.
0: Да. Точно така. Точно той идва.
1: Това е ужасно.
0: Ама точно това се случва. Потърпевши.
1: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи? Жените или мъжете?
0: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни, нали? Мъже или жени, има и...
1: Защото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
0: въздушаване. Сега може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
1: Така,
0: има
1: какво?
0: Жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
1: Добре, кажи един случай.
0: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности. Подробно
1: не, да не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации не се повтаря.
0: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. През това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
1: А как станах твой, че се
0: сложи? Ами добре, ето давам пример. Например, преди години спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а. В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето ми ти го унищожи. 11 000 смс-а. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал, нали, няма да давам пример, защото ще кажа, че пак нали, има един писател, който също бяга от жена си.
1: Не, бе, давай пример, бе, глупо.
0: Сеща ли се за този писател, който бяга от жена си?
1: Не, един ли беше?
0: Руски писател.
1: И Хемингуей.
0: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга?
1: Руски.
0: На една гара умира, на една гара. Да.
1: И не е Чехов, не е Толстой.
0: Еми като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
1: На една гара.
0: Да, на една гара умира там.
1: Е, не, айде, дай.
0: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той

0: буквално бягал от жена с, с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
1: Добре, ама, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
0: Има и обратните, разбира се,
1: мъже, които са. Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
0: Ама има и обратни примери.
1: Ама не, чай, ами тя?
0: Какво тя?
1: Къде е нейното право?
0: Ами нейното право...
1: Ай, повечето жени, например, такива, дето си седат вкъщи,
0: да.
1: Она ходи, работи, фръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба.
0: Mm-hmm.
1: Тя става... Ще отидем и нататък.
0: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
1: Тя си посветила живота на детето.
0: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
1: А тя не работи?
0: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Нали конкретно сега не е...
1: Давай, давай.
0: Нали прибери.
1: Не, не, извинявай, че така ти говоря.
0: Да. И тя се заживява в стаята и...
1: За детето?
0: Да, точно така. Ама имаме други път, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора перална. И почва се пере дрехите за детето отделно и на мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
1: Какво обясняваш това?
0: Ами обяснявам го през някаква ценност на система на човека. Има и обратното, нали? Айде така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш.
1: Mm-hmm.
0: Мъжът е симпатичен, млад, красив, айде да вземем мъжа, нали? Mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
1: Не, не, аз го казвам преди малко условно.
0: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
1: се занемаряват.
0: Точно така.
1: Да,
0: точно така. И пак си искат обаче...
1: Шкембаци, магичка,
0: да, да, да. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
1: Ама
0: да
1: това важи и за много жени.
0: Ама разбира се, но аз дарах пример.
1: Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа? Съм на плажа на 30-я ден. Как
0: да,
1: съм?
0: Или мога ето конкретно да дам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъже ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
1: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
0: А, не, не, не.
1: Сещаш се кой говори?
0: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
1: Който сега се разгледа от жена като слънце, деца.
0: Да.
1: И се ожени за проститутка.
0: Да. Но и това, което само даже да малко да разширим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
1: Кой?
0: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
1: Какво сме говорили?
0: Ами,
1: говорихме за кредити, за политика.
0: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, кво станало, кой прибрал?
1: Говорихме за употребата с власт и ресурс.
0: Да.
1: Както и да е. Добре.
0: Да. Ама, нали, тук малко...
1: Чакай,
0: аз исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото кажи? Политика означава устройство и управление.
1: Да.
0: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
1: полага... Така, някакво... абсолютно.
0: Нали?
1: Нямаме спорт.
0: Така. Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
1: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпроса, ти го спомена в началото, за самооценката.
0: Точно така, това е нещо много важно.
1: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как
0: тая
1: работа.
0: Ами как да стане? Няма как да стане.
1: Ти си пуснаш хембей, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този. Ами... Да, променяме се с времето, окей?
0: Разум.
1: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно?
0: Mm-hmm.
1: Че най-дрявам, така да се изразя деликатно.
0: Да.
1: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазем ли да напълне и такова, майко мило, нали да звиш?
0: Да, обаче
1: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас мъжете, айде ти не си в тази категория.
0: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
1: Наложено е като норма.
0: Окей, то може да е наложено като
1: при
0: норма. Ва,
1: при мъжете Белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
0: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, 2-3 век в Колизея му са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
1: говориш
0: е какво
1: ми за
0: дълъг
1: инерционен момент сега, дай.
0: Нали, говорим за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
1: Да?
0: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
1: Абсолютно те подкрепям.
0: Да. Това е един въпрос, който... нали, той е въпрос по някакъв път го... В сесии не го... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
1: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, ти кай честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам се рови в, дето преди малко каза, чували това, но и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
0: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
1: Помощ е и да разбере кой е той.
0: Помощ и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
1: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш. Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
0: Разбира се. Когато... Даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом. Той буквално използва така.
1: На кой?
0: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни на негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. това е успех, защото хората, да, живеете заедно, те се мъчат, нали? Има един по-дълбок въпрос.
1: Това е като ампутацията, ако гангренясал един
0: да,
1: орган.
0: Точно, точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, на някои
1: крака или ръката. Да, ти заразят цялата кръв, нали?
0: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекара, който е ампутирал крака или ръката, примерно, то не се интересува психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което
1: това
0: вече
1: е друга
0: е травма.
1: Тема. Тук след тебе чака доктор Ковчак, ще питам лекарите, какво се интересуват.
0: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това е негово работа.
1: Слушай, скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болниците, му казах, аз там доброволец. Вие там оперирате, слагате байпаси, не знам какво е сърцата, да издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастуните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
0: Ами защо? Имат доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
1: И какво
0: е това? Еми това е тяхната работа.
1: Добре, ама
0: и
1: има,
0: те се свършат чудесна работа.
1: Има едни приветливи лекари. Аз...
0: Има, разбира се.
1: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
0: Да, така е.
1: Ама нали си дава сметка? Добре, това е отидохме на друга тема, че пациентът е стреснат.
0: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никога, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка... Не винаги, но почти няма.
1: А не, аз не конкретно ги упреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
0: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Трябва. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
1: Да,
0: откъде
1: мразиш,
0: трябва?
1: Мразиш ме.
0: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
1: Сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
0: Да. Само, че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква, айде така да го наречем, психическа травма или тъмнина, или нещо се случва с него...
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съдът извънна. Андрей!
0: Да.
1: Ти знаеш ли...
0: Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
1: Ами ако не си го осъзнал... Айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е...
0: Ами, нали това е... Те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили... Айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката, изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна. Мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що не ми се обадиш на мене? Нали, какво правиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва. Нямам с кого да говоря.
0: Точно така. Ние...
1: Нали, през едните ти говори с кого, аз също така, с много хора, но не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и затова е въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наречем, нали?
1: Не.
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим, като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джензи. Да. Но... И двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Не, ще почнем да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? За чувството още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязваме и е много важно.
1: Обаче, кое чувство внимай въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми света да слушате и да ти кажа, е, Андрей, и аз се виж къв си хубавец, и аз се виж къв си умник, и аз виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гневът е много близо до нас, нали, се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти. Ще си дигнем по една ръка. Нали разбираш?
0: Да.
1: Гнева е по-близо от любовта.
0: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
1: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
0: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
1: Какъв?
0: Логик. Логик, слоек
1: с... Да? Да?
0: И той започва последния начин. Нали, смятам, че ще отговоря с това пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешки живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
1: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме. Коя? И каза...
0: Коя кула построих?
1: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
0: Когато човек е наясно с себе си и знае... Какво
1: си... Нали, как, да е връщаме, нали? Как да е наясно?
0: Ами,
1: как да е наясно?
0: Ами, как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал. като проведе един чест, като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
1: е
0: често. Еми като на като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
1: Да, знам.
0: Е такъв.
1: Колко хора честно си казват: аз съм дебел.
0: Въпросът е не да си
1: колко
0: кажеш...
1: Колко жени честно си казват: аз не съм хубава?
0: Не е това въпроса. Аз мисля... Не, не е това въпроса. Не е въпроса: аз имам комплекс.
1: Не комплекс.
0: Добре, не е
1: въпроса. Говорим за друго. Значи,
0: въпросът е когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел. Нали? Подай, говорихме за динамика.
1: Това не е комплекс. Остави го
0: дебел. Добре, ето дебел. Нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа: аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо и какво правя с него?
1: Аз преди малко ти казах, той не се харесва, самия иска да го харесвам. Нали?
0: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
1: Карам другите да ме харесват.
0: Ама как ги карам другите? Това,
1: ами,
0: това е невъзможно.
1: Ами ей, ти си моя жена, харесвай
0: ме. Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
1: И хубав часовник и обувките ми, нали?
0: Добре,
1: разбираш?
0: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
1: Добре, ти преди малко каза, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми с извинение... Как с този шкембе? Прощавам се с глупаните.
0: Значи любовта не е свързана само с проявленията на хубавото тяло.
1: Не, човек са.
0: Нали?
1: Нали, добре с леглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
0: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
1: Независимо, че бяха остарели...
0: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
1: Ясно разбрахте.
0: Да, просто...
1: Хубостта е тук.
0: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
1: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
0: да,
1: за да
0: аз
1: се разбираме. Нали?
0: Се опитвам да...
1: Не опростявам разговор.
0: Да.
1: Разбрахте. Ами добре. Това е първият опит... Ще се наговорим с теб да ви мисква периодично си как,
0: добре,
1: защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
0: Ами
1: ти си
0: представя...
1: с практика в Пловдив.
0: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
1: абе,
0: да говоря.
1: Абе, човек, не дай да ми приличаш на...
0: Не.
1: Скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята.
0: Mm-hmm.
1: Да, ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически.
0: Mm-hmm.
1: Да не влизам в детали. И той ми вика, потърсете ни в интернет. Ма не може да търся в интернет, братче. Mm-hmm. Кажи, кой си?
0: Аз съм Андрей.
1: Мренницов.
0: Андрей Мренницов, да.
1: Психолог.
0: Психолог, да.
1: С Тоже. Много дипломи.
0: Аз съм Андрей Мренцов и
1: ще
0: съм обикновен човек.
1: И
0: съм обикновен човек. Да, това съм аз.
1: Добре.
0: Аз не съм диплома.
1: Почте да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
0: Да, благодаря.
1: Кабинета.
0: Да, благодаря.
1: И предишния беше хубав.
0: Да.
1: Не си ли изцеден вечер?
0: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
1: Харесва ли ти работа?
0: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
1: ей, ще ме заби.
0: Да.
1: Така е, така.
0: Да, не, това не
1: ти
0: е работа.
1: Ти си го обичаш.
0: Точно така. Точно.
1: Дай-ка. Благодаря ти много за този разговор.
0: Благодаря.
1: Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов,
0: да,
1: политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
0: Точно така.
1: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек. Thank you.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
1: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте! На вас и на слушателите.
1: Благодаря и зрителите. Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
1: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
1: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Още.
5: Да. Така че изграждането на нови структури е належащо. Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
1: когато бяхте политици, 39-то
5: събрание и след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
1: болница.
5: Моля
1: за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона. Хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
1: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
5: Да,
1: той каза
5: от обществения съвет, да.
1: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да види.
1: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че
1: моите деца вече пораснаха.
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на едно здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрия модел е миксирания модел, т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме и също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
1: Така да, но това чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма че когато отидеш в частно здравно заведение, там ще извинявайте, изираш
6: ще ти оберат кожата. Да.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
1: Раковата болница нали не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
1: Там са ми одирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
1: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да.
1: Да не ви обяснявам.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
1: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя, натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а би казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за
1: сигурна
5: оценката.
1: Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
1: изцяло
5: негативна, да, нали кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание. И си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
1: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите... Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите не само в България и по света сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операцията ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
1: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
1: Виждате как... дълъг разговор, да не го подхващам. Да. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Мога да въобще. София, мед, печене, мед...
5: Ако започнем от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармас в България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и сега единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, Това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София Мед, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. А когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещи технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
1: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно скенер? Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика и когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. А по този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника, на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София Мед, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева.
1: Ага, да.
5: И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област, това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво, а всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
1: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
5: Ами, това
1: е... Беше и шеф на Лекарския съюз.
5: А нямам спомен да е бил
1: на Лекарския съюз.
5: Не. Това е една голяма...
1: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
1: Все
5: на...
1: Все пак...
5: Да.
1: Да. Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители,
1: вие
5: на менеджери.
1: Вие колко години вече?
5: Моля?
1: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
1: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От 2. Да. Но... Не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението, докато го подредим, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура.
1: Това... Пълни ли ме това? Призвание ли?
5: Ами, призвание...
1: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
1: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
1: И
5: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като мой учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рис, който е създал детската система. Джаксън Рис се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, но другия ден се оперират. Или в уши, нос, гърло, където е голям броя на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
1: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен журналистиката, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
1: Нали?
5: Това е най-добрият вариант.
1: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
1: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, да исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
1: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
1: началния
5: старт. Лидер значи да водиш, да. Трябва да. Някой да води.
1: Да.
5: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
1: защото
5: да имаш смелост.
1: Имате и други състезатели на тази писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да. Я дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава, а един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие, поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
1: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Да, не отстъпвате на Пирогов мисля. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
1: Друго исках да кажа, да. Че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
1: Вие имате и лаборатория. Имате, казахте... Всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички оперативни отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
1: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на... Да, на нуждаещ се трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
1: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорители
1: да,
5: на структурата.
1: Да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
1: Го намирате за плюс?
5: Да. Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Тоест, той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Може да видиш шофьора, може да видиш кормилото, може да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управителния съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един много си помня, западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
1: Абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
1: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца вече не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин,
5: да.
1: Имате спешен прием за деца.
5: Да, то е много голямо ДКЦ. Да. И вече имаме и няколко отделения, които са неоперативни.
1: Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекари, на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
1: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и се измерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други.
1: Знаете ли, има...
5: Като държава и политика не го реализираме това.
1: Не, то е световна тенденция за застаряващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия расте с огромни темпове.
1: Да.
5: Трябва да уточним.
1: Съгласна.
5: Западния свят не ражда.
1: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, не искам да не го кажа лошо, ама каква е тази... измислица да даваме безплатни антибиотици на деца.
5: Ами...
1: Знаете, сега да не влизам, хората знаят, които се интересуват, който не знае да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, за това исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласи с антибиотиците.
5: Тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа, да. Ако се направи кошницата, достъпност и намаление на цените...
1: Стрижа.
5: Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. А в тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансово, и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименуваните антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотици, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
1: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено, отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
1: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
5: Да.
1: Сетих се за моя СМС.
5: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
1: Да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко темата. Казахте, че имате трима внуци. Чувал сте пренатест, нали?
5: Да.
1: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
5: Аномалии.
1: Да, добре.
5: Или вродени заболявания.
1: Щях да се изразя малко.
5: Да.
1: Жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тука и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогне?
5: Не. Всичко е окей.
1: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да взимам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
5: Така е, това е на много...
1: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
5: А по принцип това не е моя идея.
1: Не, не, не, ваше...
5: Да, като цяло в
1: медици, политици,
5: периода края на 90-те години, да, в 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
1: Да.
5: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки.

0: медицински дейности, които са законно платени като доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България, Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казвам за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето. В Европа е 9%. Ние сме на половина като дял. Около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
1: Но се извинявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
0: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно да се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да. Се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате, човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства и по различни наши международни данни, около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
1: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка нещо.

0: Мушиели, не знам какво.
1: Да.
0: 3000 и не знам колко беше.
1: Това са автоматичните съшиватели.
0: Тогава.
1: Да, да.
0: Сега сигурно е 6000, вероятно. А, първо, тази машинка еднократна ли?
1: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф хирурга, което е в интерес на пациента.
0: Съгласна.
1: Но не ги плаща здравната каса.
0: Именно,
1: същото, същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи.
0: А.
1: Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
0: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поети от...
1: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
0: България,
1: са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
0: Най-възрастна сестра била 80
1: и
0: 90
1: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече задължително
0: са
1: бакалаври.
0: Да.
1: Не може човек, който е с висше образование, да... Сега да ми извинат,
0: нали,
1: с една касиерка, примерно в хипермаркет.
0: Да.
1: Ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
0: Да, съгласна. А другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да можеш да отречете. Примерно, преди, спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. Изглежда, така за най-модерния антибиотик, всичките лекари се убиваха да го
1: използват.
0: И какво стана? Ме ме друсна една бров пневмония на една нова година и аз... Без въобще. Пратих мъжа ми, викам Сумамед. И 2 опаковки, 3 хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купих всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, поправих се и като се усвестих, че съставката, знаете ли каква? Азитромицин.
1: Така е.
0: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
1: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
0: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българското. Това е другото, което лъщи.
1: Така е. Затова си говорихме, че не,
0: но не е само български феномен,
1: не е
0: допустимо, нали?
1: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноз и да се лекува.
0: Направих обществото, да, хубаво е клъцвата. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бров пневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
1: Медикамент са така, докато са под патентна защита за скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
0: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
1: Събота е.
0: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
1: Да.
0: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
1: Няма ми нужда да плащаме.
0: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците са егати, нечестните, да, държавните са
1: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Примерно, non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
0: И да се подкрепя.
1: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
0: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днес върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
1: Не смятам, че изначално сме много лоши.
0: Станахме.
1: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е, има така също философска мисъл, че няма зло, не е еволюирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. Ние преди малко слушах с удоволствие и
0: психолога
1: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
0: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
1: Не само, че... То това е в стандартите.
0: Че аз ежедневно
1: се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям според жертвите, всяка година инвалидацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
0: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай, аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси. Да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
1: Това не е добър стандарт.
0: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така? Да. Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
1: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
0: Колко пъти ви се е случвало да планирате местна и да преминете в пълна?
1: Да. Затова казвам, че прединституционната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
0: Алерголози.
1: Тоест, имаме пълните възможности. Другият въпрос е, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
0: Тогава риск.
1: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
0: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
1: Спешността е... Затова е спешност.
0: Да не дава.
1: Да.
0: Добре, каква книга ни носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
1: Тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
0: А вие тематично?
1: Да, тематично е на професор професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
0: Да, добър събеседник ти беше, ще я покара пак.
1: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве, това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
0: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
1: Еми, една организация, която е част от Организацията на обединените нации.
0: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
1: Да.
0: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
1: Ами, това е политика на Европа.
0: Видам.
1: Да, не знам, ама там са милиарди.
0: Така, милиарди. 4 милиарда.
1: Да.
0: Забравих сега, но може да го сметнем на ум, колко е населението на Европа. Преди малко говорихме, че на света е...
1: 450 милиона.
0: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 ваксини на възрастен.
1: Да.
0: И 10 на дете.
1: Да.
0: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
1: Да, точно.
0: Кажете и Дарлинг.
1: Тя знае какво е трафика по магистралата, да не съм закъсал някъде.
0: Ще ме извините.
1: Да.
0: Аз си позволявам здрава българска червена ябълка. Постарам ви чай да ви е мед, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
1: Благодаря!
0: Много благодаря.
1: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
0: Със сигурност. Много, много ви благодаря.
1: Слушателите на зрителите.
0: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години. Беше тук в ефира. 93,9
2: FM. Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
0: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
0: Да, разбира се.
3: Много кратко.
0: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
0: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
0: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
0: справи
3: да
0: благодаря някой ябълка. Искам да го
3: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
0: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпвам пред вас.
3: Гласа.
0: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Моля.
0: Ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
0: Добре, прошепнете го на микрофон. за това си дошли да ви чуем.
3: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
0: не е толкова преграхме, да
3: не. И затова не му се да са сериозни детали.
0: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
3: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
0: Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви,
4: господин.
5: Да,
4: благодаря,
5: господин.
4: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: 93,9 FM.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: модел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метро. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ли вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези? Дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата? Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща. За щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министърка и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личния му лекар е кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декорация и за кого е? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останам така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии, а ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте, калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, 20... аз живея една седмица да. По-рано. Бог да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. А, така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Копривщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, в тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка, той стана непокорените Термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение, да, в днешния свят.
0: Да, така е. Много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се. Много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Бенов, 11, аз
0: само искам секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че има проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупат акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли месец, преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна, значи образованието, някакво да го въздигам в култ. Знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си, знаете ли защо? Срещу ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казваме, 100 единици, няма как да ми кажат, Бановска, върни ни 50 единици, но на тия червейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
0: Така, да. Чудесно, да.
3: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от в момента титулуваните икономически издания.
0: Не е така, не е така. Са го въздигнали.
3: Госпожо Беновска, нека да кажем. Жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона от долара. Чичо
0: Сорос.
3: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са

0: 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16907 пъти, което означава, че може би 1000 човека поне, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в онзи момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арести, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето, отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група, явен, който е рекламирал, той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан, както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това няма, това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега как са ги взели? А е продаден официално за 200 000 евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
1: Господин Михайлов, извинявайте, че ме прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач на задължение. Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
0: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
1: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
0: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо...
1: Говоря за 20 и коя година беше срещата? 23-та. Его, 3 години, господин Михайлов.
0: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на вис служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от Дънката, и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
1: Да.
0: Така.
1: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
0: Кирил Димов. Така.
1: Потърсете го този.
0: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което участват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследя

0: дава едни следствени така остатъци от институции, хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение, ние не казваме да осъждаме хората, но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Певски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака или как Капитал е част от организиран престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КП, КОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
1: Може ли, да може ли, може ли...
0: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа...
1: Завършете,
0: един
1: да?
0: Документ. Да, един документ.
1: Какво
0: е документа? Този документ е... от Министерство на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем...
1: 90 или 100 дни или колко? Не, бе.
0: Не 40 дни до момента.
1: Чакай, април, май...
0: На 19 април беше, да. май месец се сформира правителството. Да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
1: Добре.
0: Но много е важно, новата власт... Ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал, рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжие. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
1: Добре, дайте накратко за оръжието.
0: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
1: Добре, видях, вчера ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
0: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
1: Вчера не бяхте ли пак?
0: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
1: Моля ви, дайте по-накратко.
0: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излет. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България. С правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
1: Не, искам тук да ви прекъсна преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
0: Не, аз да ви дам...
1: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
0: го... Връзка с потвърждение, да.
1: Искам за вас да говоря баба Алино, не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
0: Не, тук случай е свързан
1: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези 2 решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
0: госпожо
1: искате.
0: Госпожо Беновска, да, искам да ви
1: не.
0: Обясня.
1: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам
0: да
1: още един друг.
0: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам. Давам ви въпрос.
1: Осъдили ги този с асансьорите Златанов ли, какъв се казваше?
0: Госпожа
1: за неправилно задържане
0: е,
1: и за не знам
0: какво. Само да ви кажа, това е след 10 години.
1: След 5.
0: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
1: Да, знам, че времеемко.
0: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват до
1: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
0: Давам ви
1: не
0: пример.
1: Следно място.
0: Преди време, съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
1: Не
0: ви
1: върнаха,
0: те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като отказват да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
1: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие и сега ще съдна тази седмица.
0: Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закони, имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат
1: закона.
0: А
1: да видим.
0: Аз... това е мой въпрос.
1: Аз ще седна тази седмица и ще консултирам и с колеги високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
0: Да. Но
1: ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен как да кажа, изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Божков, който после си направи сам партия, кой се сети, сети. Няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
0: Да, да, да, да.
1: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина, мога ли да го кажа?
0: Може.
1: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
0: го изнасилва.
1: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
0: Да.
1: И очакваш...
0: да бъдем културни.
1: Да, и се очакваше да се хвърля за косите и да почна да викам, леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, да и какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, но не знаете, бит е бит, този там...
0: Управен е
1: управен. Управен е управен, да. И той не очакваше такова. Ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делямни, от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, но кой аз казвам, добре, дай го това видео. След си известно време ми звъни, не. Но това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
0: Да не го правят и него.
1: Знам ли и аз кога го правят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли и това?
0: Да, да, да.
1: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, сега ще го кажа за достоверност, аз бъга, ако правилно го запомних. Аз бъга, майда. Ако правилно го запомних, по който има проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигола обяснява как вие сте дошъл, както и оно и... И даже каза, това ще го кажа за зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека Жигула да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигула казва, представете ли си, я, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
0: Това 2018-та, нали?
1: Не, да 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
0: Тогава е ставало, така ли?
1: Да, тогава, сега скоро, 24-25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношение, поне сте си бил забравил портфейла, не сте му платили с тях ля, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират. Вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното от този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
0: после даде на Пело, на Пело, с Пело се мъчиха това нещо да го се едно да го пускат, да съм кам да си ги пускат там тези видеа.
1: Същото видео.
0: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
1: Ма не, как да ви, да ви потърсят? Вие сте мъжкар. Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
0: Говорихме за закона.
1: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Айде, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
0: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-същия престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да се извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност, защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е, ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате ли?
1: Да.
0: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я опитам, госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
1: Не. Значи, плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
0: А сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
1: Добре, въпрос за финал, да, моля ви.
0: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
1: Кратко.
0: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро от частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не съм плащал и данците, ги е платил той. Аз януари 2023 придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Октомври, септември даже, септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
1: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
0: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно с това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
1: В Сърбия.
0: Защо не идва в България?
1: Ще дойде. Сега ще чуете Емана Йорданов, ако останете.
0: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
1: Със сигурност.
0: Ще има ли охрана?
1: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
0: Нищо, пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
1: тези престъпления.
0: Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян.
1: Ага.
0: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
1: Абе, господин Михайлов, обясни
0: ми. Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
1: Няма да се радват.
0: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
1: Не само полицията, НАП, ДАНС,
0: да.
1: Народното събрание.
0: И аз продължавам да искам да помогна на
1: държавата. Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукена на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта, не сте
0: се
1: подлагали завника. Да.
0: При тях е видим резултата.
1: Ама, и няма как.
0: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
1: Да ви дам ли отговора защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
0: това
1: тези,
0: е
1: които ни гледате, да носите от истинските. Ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Имате ли достоинство, бе? Субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш. Отпред, какво беше? Змия, отзад магара. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
0: Към този момент, госпожо Беновска,
1: той се изненадва.
0: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз дам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков.
1: Кой бе?
0: Бареков отива и казва как са му
1: отправили,
0: как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. Хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин, явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види. Защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно и кам, аз не виждам шанс да оцелея. И на по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
1: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта. Не искат да делкат с вас онои, което си крадат.
0: Аз не съм искал и да
1: делкам. Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град. И вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел си съществува. С извинение, извинете, ма, аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
0: Така е,
1: а вие момче идеалист. Да. Вие, момче, идеалист искате, да.
0: Прокопие в продължение на Костов и ние продължаваме. Рекламатора на схемата. И в същия момент...
1: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
0: Аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва... Защо аз имам нотариален акт, там отивам. Този човек, просто утре почват размирици. И това нещо не мога да разбера.
1: Внимавайте дали ви застрелят.
0: Не, или късно всеки ще го застрелят. Един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожо Беновска, че не може...
1: Къде той има физически? Физически, къде той има в...
0: Той едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже...
1: Които се молят и вие им помагате,
0: някой...
1: да.
0: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения, всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
1: Yes.
0: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои и от чужди. Медиите ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда ден след ден, имот след имот, загуба след
1: няма
0: загуба.
1: Няма да съдите, господин Михайлов, нещата...
0: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска,
1: завършваме.
0: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо.
1: А покажете го този Soldier of Fortune.
0: До размерици, до тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновният, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така,
0: нищо не може да
1: направим? Спираме за малко до тук, ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен на Андрей Мренницов към 10.40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуж груб ще кажете, и стото яги са малко. Но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но е ние същи действия. Казваме ние същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога
1: затваряйте
0: да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат.
1: Защо да искаме, господин
0: Михайлов?
1: Защо?
0: Ами, значи тогава,
1: защо
0: значи, тогава не искат. Вижте, на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
1: Не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
1: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва... Ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: с... полицията да ме мачка.
1: Да затворим с Soldier of... Стоп секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. А, така. Айде, Soldier of Fortune за край.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
3: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на извътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
4: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
3: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
4: Господин Гайтански.
3: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
4: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъд. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
3: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
4: Не сме със сигурност.
3: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
4: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
3: Дайте.
4: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
3: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
5: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, защото тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
3: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
4: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
3: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
4: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
3: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
4: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
3: И току-що казахте, че не сме законова държава.
4: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
3: Включително и аз.
4: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
3: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
4: Разбира се.
3: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине през еди кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричат. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, сега. Така, достатъчно време престоя навънка, И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай, за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
4: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
3: Процеса за какво е?
4: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време, аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно
3: извинете,
4: от това,
3: как да го уязви, не разбрах?
4: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
3: Мисля, че не е заровено кучето там.
4: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенщейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
3: Ами, не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
4: Не е задължително, това е моето мнение.
3: Да, но извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но има ли някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка, ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
4: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има двама обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
3: Единият беше този Вълка,
4: да,
3: и другия?
4: А другия адвоката му.
3: А как се казваше? Емил?
4: Иван Георгиев.
3: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка би оказал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
4: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за
3: Доган. Той се изпуснал и той. Да.
4: И сипе обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
3: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Сега група, освен надпис? Аха. Тази Сега груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Сега груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? всичко се концентрира там, също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
4: Трудно ми е да кажа, освен това...
3: Питам анализатора Емано Юрданов, не адвокат.
4: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
3: Не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
4: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
3: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно дарните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми.
4: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
3: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
4: Не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
3: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
4: Преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която удобна е.
3: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това

0: Филм. Громкое поведение и скромные успехи. От вас очакват громкие успехи и скромное поведение.
1: Ами, на... аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела, просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно, искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
0: Това е ясно. А помагат ще има ли други адвокати?
1: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей, но независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
0: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
1: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говорим за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят в себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
0: А сега тук ще влезе малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
1: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
0: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
1: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
0: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото надлежностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истина.

0: Истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
1: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея, и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мене така, все едно аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва, и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
0: Само че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам, Сав Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са, и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други квиз. Фу, се смеят, харесвате ми.
1: Това, което се вижда в нашата политика, е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
0: Е, не му лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Какво
1: ще кажеш? Путин няма партия, той е император.
0: Тъйде.
1: Партията при него е някаква фасада.
0: И Меркел беше лидерска партия.
1: Но...
0: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
1: И в същото време много хора говореха тогава, че, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
0: Ти да видиш.
1: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
0: Mm-hmm.
1: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
0: А кой спря? Кой спря, с извинение, риторичен въпрос, коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
1: Случая Пепи беше 2001 година, малко преди.
0: Първа ли беше?
1: Избори.
0: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
1: 2001-та?
0: Да.
1: Пролетта.
0: Вие спряхте тогава кръвта.
1: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия, върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството. И разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
0: Е да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
1: Не съм се оттеглил от политиката в България като водна пазал.
0: Политиката ви отблъсна.
1: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментирам.
0: Не ви ли липсва?
1: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
0: Да.
1: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
0: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Сега ще си позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуде ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
1: Бесен съм и няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и повече
0: няма да търпя. Да. Добре,
1: Павло. Често си спомням и филма, и книгата.
0: Да.
1: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно така ситуация, която беси не само мене, а и голяма част от българския народ.
0: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
1: Тогава бях 36 годишен.
0: Коя година?
1: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер. Но
0: политически
1: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
0: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е? Какво е? Не. 13. Извинявам се.
2: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
3: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато ми заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали, не се прибирам тука, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
0: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки

0: сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да изгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, и трябва да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към каквото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, а не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
1: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мен през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже, веган съм, но вие сам, ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, ние ще може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм лъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председател тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, забравих да проверя кой беше министъра на образованието тогава, професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на, тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат пътове там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да се по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете, като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
0: Странно. Но аз си спомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
1: Е малко му.
0: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
1: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
0: Благодаря. Лека работа.
1: Лека. Това беше Емра Юйранов в ефира на Беровска пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
2: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
2: Беновска пита. Беновска пита.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна, но не изглеждат да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Красен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2 beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
3: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мредницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
4: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите, не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
4: Клиенти, правилно се каже.
0: Не ми харесва клиенти.
4: Не, да, споделена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
4: Да, така терминология.
0: Хора, които търсят помощ.
4: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така, да, може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова, нали,
0: предразположим. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
4: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
4: Точно
0: най-малко.
4: Така. Аронса е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, мората е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има, да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Тоест, те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Айде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
0: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
4: Ами колкото е по-голям града, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки, и мене моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
4: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
4: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
4: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
4: Да.
0: Лекстър.
4: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва прехраната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъсквам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие. Там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност. Присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова. И не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
4: Точно
0: това
4: така,
0: искаш
4: не
0: да кажа.
4: Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, път ти не ме обичаш.
4: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва сега, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
4: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марча и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
4: Не, не, нямам
0: нали?
4: Против.
0: Затова сме се събрали, говорихме.
4: Да.
0: Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
4: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
4: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
4: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
4: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли сме?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
4: Това е всяка една ситуация, исках да кажа тук, че има някаква специфика.
0: Да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме
4: например, примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, не мога върнеш. Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не винаги можеш.
4: Ако имаш възможност, справедливо ли да му върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
4: Дори. Не, ако е наложително, да го то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
4: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, защото не си ми дал да ти го върна.
4: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
4: Със сигурност.
0: Да.
4: Ще използвам тук моя ефтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо, ако дам оръжие на някой, то човек поводе, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: ти разширяваш.
4: Това исках да кажа, че по повод на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така, и то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
0: Смисъл?
4: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на 8 месеца, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да си изкажа, за да ме поправиш. За любов е аз те обичам и не ти търся да ми го върнеш.
4: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А кажи.
4: Ами любовта е едно чувство, което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. И тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличностните отношения вече много драстично се изкривяват, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен.

0: Good evening. Мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумите, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
1: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
0: Утопит казвам, че съм съгласна.
1: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода, т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там, той всичко това го наблюдава отстрани.
0: Харесваш ми.
1: Разбираш какво
0: искам. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
1: Аз не
0: приемливо
1: мога...
0: ли е?
1: То е приемливо, но не е всекидневно. Това е приемливо, но не е всекидневно.
0: Това е, може би не се изслушва.
1: Акта на свързване е, нещо, е много дълбок акт и той е през виж смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен не ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моя живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или с децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
0: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм. Забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
1: Нещо се спомня смътно, да.
0: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
1: Да, да.
0: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се идея, мога и Ана Каренина да... ето сещам се. На Ана Каренина чел ли си с извинения?
1: Да, да.
0: Помниш ли първите две изречения?
1: Не, не помни.
0: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
1: Да, сещам се сега, да.
0: То се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този... ключ.
1: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм и положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
0: Да.
1: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми.

0: Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще се отиде преди мен от този живот, нали така? Въпросът обаче, когато
1: баба...
0: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота, и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен? Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
1: Аз не съм съгласна с теб.
0: Чудесно.
1: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
0: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
1: Ами, понякога човек трябва да спре.
0: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
1: Ами, примерно ето крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сеш ли се в центъра, покрай Бялата кула, как минава една алея. Тя става много затичана.
0: Да, знам.
1: И може се спреш да се обърнеш към морето.
0: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
1: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
0: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш, погълне така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция.
1: Давам
0: пример. Само нека, дайте дам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
1: Кой тя си задава?
0: Да. Ние приятелно стои там.
1: Що?
0: Еми ето. Но стои там.
1: Чай. Тази жена...
0: Да.
1: Сигурно си го задава този въпрос и у дома.
0: Точно така. Но този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
1: Ти уйдеш си?
0: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
1: Не.
0: Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
1: Да, работа не ти ли говори, че има някъде сексуалност навън?
0: Не, защото пак казвам, не. Защото тук има, нали, конкретика, не искам да давам. Има
1: травма ли има?
0: Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството, всякакви. Затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе... Какво беше? Мисля, че в правото беше изведено. Ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че нещо такова.
1: Не, ти си прав, че има
0: това вече...
1: специфични условия, които определят.
0: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
1: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори.
0: Той е морално и ще каже защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа, нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
1: Знаеш, какво ми хрумва?
0: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
1: Ти се върна отново към свободата.
0: Ама да. Свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копият. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да... да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
1: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли е. Тоа моя. Нарочно го произнасям.
0: Ама валиден ли сега?
1: И сега ли е валиден?
0: Ма моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
1: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го
0: произ...
1: разни девойки.
0: И сега присъства това нещо.
1: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говорим в един тук кафене. Централно ни сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
0: Mm-hmm.
1: Това да поясня марка автомобил.
0: Точно така.
1: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е стара загора. Ние имаме и две корвета.
0: Е, да, няма това 90-та година сега, нали, има една такава представа в човека, че...
1: нивото на разговор и онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
0: А той тогава ли разбра?
1: Според мен тогава ме видях в очите.
0: Значи, той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
1: Да, ние едва ме се
0: то...
1: въздържахме се всички да не се... Но такива казаха тоа моя. Сега как
0: е? И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междурисните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
1: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
0: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една ситуация.
1: Бюджетни, какво, навик ли?
0: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери примерно друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
1: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
0: Да.
1: И събота и неделя...
0: Така.
1: Си на командировки или на заседания...
0: Да.
1: Нема да те бавя много, да знаеш.
0: Добре, но това е тогава...
1: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж... Даши, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
0: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
1: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените. Ако се уважавам,
0: само, че често...
1: аз ще те пусна.
0: Да, но в междурисните отношения поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
1: От?
0: От партньора.
1: Що? Ще ме бие?
0: Това се случва често. Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за теб е изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
1: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж, нито децата си съм тупала.
0: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
1: Познавам и други такива хора.
0: Какви?
1: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
0: Добре.
1: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Нели сигурно звучи адски хладно? Нели по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чужд.
0: Да, но тая позиция, която
1: в момента... Не ли редно е да освободя?
0: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
1: Знае, а той защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две валенции.
0: Нали говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената си свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не може, ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
1: Добре, я ти задам.
0: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето напред. Мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Т.е. сам да се самоограничи.
1: Ти си се самоизневерил.
0: В смисъл? Не разбрах.
1: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
0: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
1: Отиваш в командировка, това е обичайно.
0: Да.
1: Ще ударим три ръки и ще чукна...
0: Така.
1: Колешката.
0: Да.
1: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да, кълзайки.
0: Да. Нали? Да, но това е малко като...
1: Като си измиеш зъбите ли?
0: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой, да, не знае. Той човек какво прави вътре в себе си. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
1: Добре, сега и да ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова... Но ти в момента, аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
0: Не, не са високи теоретични.
1: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... Деца дошли да търсят помощ.
0: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
1: Кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Примерно.
0: За която и тема да ми кажеш,
1: да,
0: за да се идвам.
1: Да, говорим за любовта, да кажи.
0: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде, да не говорим за любовта.
1: Бягай от тук.
0: За тревожност.
1: Бягай от тук.
0: Да.

0: Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
1: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
0: Нещото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на беззащитната общозащита.
1: Може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
0: Така,
1: има
0: какво?
1: Жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
0: Добре, кажи един случай.
1: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности, подробно.
0: Не, не казвам подробности. То, чакай сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации, но се повтаря.
1: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съоцелването, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
0: А как станах твой, че си
1: сложи? Ами, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
0: Неде.
1: В която постоянно пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс-а. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал... нали, няма да давам пример, защото ще кажа, че пак...
0: Нали,
1: има един писател, който също бяга от жена си.
0: Не, бе, давай пример, бе, глупо.
1: Сеш ли се за този писател, който бяга от жена си?
0: Не, един ли беше?
1: Руски писател.
0: И Хемингуей.
1: Не, не, руски. Сещаш ли се, който бяга?
0: На една
1: гара умира, на една гара. Да.
0: И не е Чехов, не е Толстой.
1: Еми като домашните го поставям тогава. Който е руски писател?
0: Кой...
1: Да, на една гара умира там.
0: Е, не, айде, дай.
1: Добре, и той като иска да каже, като той е писател, просто той буквално бяга от жена с с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
0: Добре, ама, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
1: Има и обратните, разбира се, мъже, които са.
0: Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
1: Ама има и обратни примери.
0: Ама не, чай, ами тя?
1: Какво тя?
0: Къде е нейното право?
1: Ами нейното право?
0: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
1: да.
0: Она ходи работи, пръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба, тя става... Ще отидем и нататък.
1: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
0: Тя си посветила живота на детето.
1: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
0: А тя не работи?
1: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Еми, нали конкретно сега няма...
0: Давай.
1: Нали, прибери.
0: Не, не, извинявай, че така ти говоря.
1: Да. И тя се заживява в стаята и...
0: За дете.
1: Да, точно така. Ама имам и други, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора перална. И почва се пере дрехите за детето отделно и на мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
0: Какво обясняваш това?
1: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш. Мъжа е симпатичен, млад, красив. Айде да вземем мъжа. Нали, да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
0: Не, аз го казвам преди малко условно.
1: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
0: се занемаряват.
1: Точно така.
0: Да,
1: точно така. И пак си искат обаче...
0: Шкембаци, магичка,
1: да, да,
0: това.
1: Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
0: Ама
1: сега,
0: това бъжи и за много жени.
1: Ама разбира се, но аз дарах пример.
0: Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа... Съм на плажа на
1: 30-я
0: ден.
1: Да, или мога, ето конкретно давам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, Мъже ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи с някакво думи, нали?
0: Ти сега ми разказваш случай на един много богат наш българин.
1: А, не, не, не.
0: Сещаш ли се кой говори?
1: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
0: Който сега се разгледа от жена като слънце, деца. Да. И се ожени за проститутка.
1: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но това е един махленски разговор.
0: Кой?
1: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
0: Какво сме говорили?
1: Ами,
0: говорихме за кредити, за политика.
1: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, какво станало, кой прибрал?
0: Да, говорихме за злоупотребата с власт и ресурс.
1: Да.
0: Както и да е. Добре.
1: Да. Ама, нали, тук малко... исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото политика означава устройство, управление.
0: Да.
1: Един човек, ако не може най-напред да устройва, управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
0: полага... Така, абсолютно.
1: Нали?
0: Нямаме спор.
1: Да. И по същия начин да носим ЕСО, като в него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
0: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпроса, ти го спомена в началото, за самооценката.
1: Точно така, това е нещо много важно.
0: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как се работа.
1: Ами как да стане? Няма как да стане.
0: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този.
1: Ами,
0: да, променяме се с времето, окей.
1: Разум.
0: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязал ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявото, каза се изразя деликатно.
1: Да.
0: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазема ли да напълне и такова, майко мило, нали разбираш?
1: Да, обаче
0: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас, мъжете, айде ти не си в тази категория.
1: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
0: Наложено е като норма.
1: Окей, то може да е наложено като
0: при
1: норма.
0: При мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
1: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, втори, трети век в Колизея му са водили римляните, християните да ги убиват. То и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
0: говориш
1: е, какво
0: ми за дълъг инерционен момент.
1: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
0: Да?
1: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
0: Абсолютно те подкрепям.
1: Да. Това е един въпрос, който нали, този въпрос по някакъв път го, в сесии не го 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
0: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали я сбъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам да се рове в, дето преди малко каза, чували това, това и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия да помогнеш, нали?
1: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
0: Помощ е и да разбере кой е той.
1: Помощ е и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
0: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Кое е, какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
1: Разбира се, когато даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
0: На кой?
1: Ирвин Елом. Това е един американски психиатър, психотерапевт, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок
0: това
1: въпрос.
0: Това е като ампутацията, ако гангренясал един
1: орган. Точно ще дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, нали, на някои
0: крака или ръката. Цялата кръв, нали?
1: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекарът, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което вече е травма.
0: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
1: Не съм... Не, лекарът се свършва. Затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
0: Слушай, скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директ, да ще спеста подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпас и не знам какво е сърцата, да издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те ставате ни глътнали бастоните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
1: Ами защо? Имат доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
0: И каквото?
1: Ами това е тяхната работа.
0: Добре, ама
1: и
0: има,
1: те се свършат чудесно
0: работа. Има едни приветливи лекари.
1: Има, разбира се.
0: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
1: Да, така е.
0: Ама нали си дава сметка? Добре, това е отидохме на друга тема, че пациентът е стреснат.
1: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никой, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
0: А не, аз не конкретно ги опреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
1: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Трябва. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
0: Да,
1: откъде
0: мразиш,
1: трябва?
0: Мразиш ме.
1: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
0: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
1: Да, само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква, айде така да го наречем, психическа травма или тъмнина, или нещо се случва с него.
0: Има много горди и силни хора, които не споделят.
1: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
0: Как да потърсиш? Аво! Добре, че съд извънна. Андрей,
1: да.
0: Ти знаеш ли...
1: Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
0: Ами ако не си го осъзнал... Айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е...
1: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
0: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що не ми се обадиш на мене, нали, попреш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
1: Точно така, ние...
0: Нали, презене ти говори с кого, аз също така, с много хора, но... Не говориш за това, което теб те, нали?
1: Да, и за това въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наречем, нали?
0: Не.
1: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
0: Така, нали?
1: Точно така. Точно така.
0: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
1: Да, говорим си.
0: И то си говорим за наши си работи.
1: Точно така.
0: Не сме седнали да делим... Като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
1: Да.
0: Gen Z. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
1: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем и да правим нещо в ефир.
0: Да.
1: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
0: Добре.
1: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
0: Добре.
1: Това е нещо, което го забелязвам и е много важно.
0: Обаче, кое чувство има е въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми светна да слушате и да ти кажа, е, Андрей, я се виж къв си хубавец, я се виж къв си умник, я виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас, нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти. Шегувам се. Ще си дигнем по една ръка, нали разбираш?
1: Да.
0: Гнева е по-близо от... от... любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
1: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик, логик, слоек
0: съм. Да?
1: И той започва последния начин, нали, смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме,
1: коя?
0: И каза...
1: Коя кула построих?
0: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно със себе си и знае... Какво в...
0: Ми,
1: нали,
0: как
1: пак
0: да
1: се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно? Ами, как да е наясно?
1: Ами, в... как да е наясно? Като проведе един... едно много трудно упражнение, така бих казал, като проведе един чест... като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
0: е
1: често. Еми като, на, като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да, това. Знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват, аз съм дебел?
1: Въпросът е не да си кажеш...
0: Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
1: Не е това въпроса. Аз мисля... Не, не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е въпроса.
0: Говорим за друго. Значи...
1: Въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? Поде говорихме за динамика.
0: Това не е
1: за
0: комплекс, остави го динамика.
1: Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа, аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се харесва самия и сказа го харесвам. Нали?
1: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама как ги карам другите? Това,
0: ами
1: това е невъзможно.
0: Така, ти си моя жена, харесвай.
1: Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: Хубав часовник и обувките ми, нали?
1: Добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, имал ли си такъв случай? Липса на секс. Еми с извинение... Как с този шкембе прощавам се с бутайните?
1: Значи любовта не е свързана само с проявленията на хубавото
0: тяло.
1: Не,
0: човек са.
1: Нали?
0: Нали, добре с леглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели...
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно
1: просто,
0: разбрах.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тука.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
1: да,
0: за да
1: аз
0: се разбираме, нали?
1: Да, опитвам
0: да... Не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит... Ще се наговорим с теб да видим с каква периодичност и как,
1: добре,
0: защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
1: Ами
0: ти си с практика в Пловдив.
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам.
0: Абе,
1: да
0: човек, не дай да ми приличаш на...
1: Не.
0: Скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнията.